Radio Dante Mundo, todos un mixing, es un

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK irratia.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala. AI Ereka irratia.

Hunger's dangerous for your tiny heart.

tonight. Tonight, let's all make love in London.

Tonight, let's all make love in London.

night. Let's all make love in London.

Zeina Gozategi, Orioko Saroeko basarrin jaitua, eta antxe bizi naizena, eta oain dauzkat, 76 urte martxuen 29 konbertuko zaizkit. Tin tan tan tin tin tin tan tan tin tin tin tan tan tin tin tin tan.

AIREKA IRATIA. Vous écoutez AIREKA.

des enfants non voulus qui deviennent chevelus, poètes.

Nire rudun bai garbitzea, nire rudun garbitzea. Goiz baten, eitzi nintzen tan alakura, nire zorrak garbitzea, bai. Taz nekien nondik, agure bat, zetorkidan, makil haundi bat eskutan, etzandanen goenean.

izan zidan. Babiloniakoi baietiko zorrutira, liburu santuek fundatu zituzten lurretan. Fundatu zituzten lurretan. Salomonek eta Makeda fundatu zuten errei nuan. Tan miseriaren gainean, gerlaren bizkarrean, amabi tribu kabesten ari ziran bai. Tan miseriaren gainean, ta gerlaren bizkarrean, jarrastafaraien gloria abesten ari ziran. Ja, Rastafari, erregen erregera, jaunen jauna, Judako lehoi konkistatzailea, katean ebakiko dizkiguna, ja.

AIREK eta zergaitik ez. AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.

Ya, bebé, venga, cabrón. Ya, bebé.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Irrati Digital.
1: AI Eleka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: nosotros somos de Bancaris Muertos.
1: Damas, ¿ah?

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AI Erreka entzuten ari zara.
1: AI Erreka irratia entzuten ari zara.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka, la radio.

ongi etorriak gure bidaira jaun andreok. Bidaiaren iraupena 3 minututakoa izango da. Mesedes, zuen eserlekuetako gerrikoak gogorki lotu. Progresoaren bidetik goaz. Mila esker.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta irratia e Radio Kultura.

大阪

0: AI Eleka, la radio numérique autrement.
1: AI Eleka Irratia.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

AIRK, digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK, la radio.

0: Euskal Irratiak da plusen ere.
1: Egun honen zuleak Euskal Irratietan ziste bai gaur astelena maiatzaren 25a beste eguna Ipar Euskal Herrian elgarrekin izanen gira goizuntan eguerdi arte eta goiz bero ontan araberaz zerrukanen dugun aipagai luze eta zabal goizuntan. Kiribil konpainiarekin izanen gira Ukrainara bidaia bat egin baitute eta beraz espikatuko digute zertara joanak diren osasun arloan laguntzen ari baitira han ere beharrean direnentzat antzerkiaren maiatza asteburuntan iragan baita Aitor Errazkinek ekarreko digu uzta bat eta UEU ere udako Euskal Unibertsitatearen ikastaroak ukanen ditugu aipagai goiz untana. Badakizu atzo izan zela Tula Laika Pagolan eta nola ez ara ere joanen gira eguna nola iragantzen jakiteko horiek goizuntan besteak beste aipatuko ditugunak apetik saioa ere izanen dugularik bederatzietan.

Erramezala horiek izanen dira goizuntako gai nagusiak, baina lehenik begira dezagun zerura ere, naizta momentuz biziki urdina dugun. Asteburu guztian biziki bero izan dugu eta badirudi tendentziek ere berdin segituko dutela. Gaur ere, beraz, jadanik gaua ez bada sobera oztu ere, temperaturak altuak ditugu dagoeneko ustaritzen adibidez, 19 gradutan gira momentu untan eta berriz ere 34 gradu arte igoko dela temperatura aipatzen dute aro ikerleek. Gisa beran, joan entzaigu astea eta beraz 19 gradu arteko temperaturekin izanen dira goizak, atxaldean igoko dira temperatura horiek 34-35 gradu arte eta ala berginuke bederen larun bat arte momentu ziragartzen dutenaren arabera. Elduden asteburuan beraz apalduko lirateke pixkat temperaturak eta hor beraz larun baterako adibidez 25 gradua aipatzen dute gehienik, igandean 23 eta euri arrisku zonbait ere, naiz agian oraindik goize gidena hortarako.

agian ondartzara joan entziste gaurra, eta jakintzazue momentuntan marea behera dela, goizeko zazpietan, izan da puntu apalena, eta aldiz gero goian izanen da atxaldeko oren bat eta goita zazpi minututan, berriz ere apaltzeko arratseko zazpiak eta laurdenetarako. Koefiziente apalak dira 50-51 gradu inguruko koefizienteak ditugu beraz, eta erran dezagun aste osoan zehar ere koefiziente apaltzen segituko dutela ostegun arte, ostegunetik goiti igoko dira pixkat.

Horiek beraz momentu zarraiteko genituenak, has gaitezen kantu batekin, eta ondotik beraz lehen erreportaia, eta Kiribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu beraz ondotik.

0: Kristalezko eguna Marte Lasarte ginuen 8:07 ditugu Euskal Irratietan eta aipatu bezala Kiribil konpainiak garai itxetan direnen aurpegiak alaitu nahi izan ditu eta horregatik prestatu du ikusgarri berezi bat baita eraman besapean ere maleta berezi bat inoiz ez neon irria ez dakion neori gal. Amaia Enubut Kiribil konpainiako kidea juntatu du Ainize Madariagak Ukrainiatik etxerako bidean.
1: Amaia Enubut dugula hemen, telefonaz bestaldera ongigin Euskal Irratietara.
2: Bai, mire esker.
1: Erran behar dugu gure entzulei, orentxe berean, lekukotasun hau grabatzen ari garen tenore untan, Amaia Enubut Kiribil konpainiakoa hor dugula Ukrainia eta Rumaniaren arteko mugan. Fabrice Jacob Kiribil konpainiako kidearekin abiatu dira biak maiatza astapen hortan eta lekukotasun hori nahiko ginuke bildu. Arat joan zaretela Gerlanden herrialde horretarat joan zaretela urostasun danda bat arat edatzeko ideiarekin artearen bidez helarazteko hori da ideia?
2: Bai. Ideia deitzen da giza kultural humanitarioa, da sinestea, artea eta poza eta parentesia poetikoek beharrezkoak direla ere urgentzia egoeretan, beraz erri edo gerla diren errietan, edo ez dakit lurrikarai gertatu den toki batean, ba noski jende guzi horiei ekarri berdirela sendagaiak eta janaria eta beharrezko funtsezkoak. Baina da, sinesmena, ba, behar dela ere, artea eta poza eta ekarri kultura, azken finean, berriz ekarri jende horiengan, ba, berriz jende hori obekio senditzeko eta kolektiboki ere, berriz osatzeko. Azkenean unkitzen du osasun mentala, eh? Oste dut ongi izatea, ba noski da jatea, edatea eta sendatzea, baina da ere barneko minak sendatzea. Proiektuaren abia puntua.
1: Beraz, maiatzaren bian, zarete Ukrainarat beraz abiatu, ez zarete eskutsik joan, eh? Art and Joy maleta bat prestatu baituzue, eta zuen esperientzi eta elkartruke horietan eskeni dituzue.
2: Bai, gure asmoa zen, ba, bildu dugu esperientzia tiki bat, ama bost urtez lan eginez publikoa juntez bertinekin, eta beraz, arribatu gira nahi baduzu gure esperientziari esker, azken finean jendea sortzaile bilakarazten dugulaik, kalean biziden jendea edo eriden jendea edo jende ahuntagoa, ba beti sorkuntza prozesuan sakarazten ditugulaik, aktibo bilakatzen direlaik eta sortzaile ba asko zobekio direla. Eta oartu gira ba erabiltzen ditugun tresnak eta jokoak aha simpleak dira. Beraz gure ideia izan da, ba, zendako ez genuke transmitituko ba, jende horiei, profesionalei, ezitzaile, erakasle, erizain, edo refusiatu zentru batean lamiten duen bati, ba, horra, begira joko simple horiek, ezagutu eta erabiliz zuen publikoarekin. Beraz, hau zen gure asmoa, eta beraz urte bat eta piko pasadugu ba joko hori guziak konzentratzen, eta bideoak egin ditugu, ibili gira Azkaingo ikastolan, Txenpereko kolegioan, ospitalean Baionan, eta azken finean transmisio bat da, maletatik hori uzten dugu, barnean bada baloin bat, soka bat, eta baina ez da, importanteak dira QR kodeak, eta jendeak edo zoin telefono do ordinagailua horrekin, klak, hartzen du QR koda eta heltzen da YouTube gure bideoetarat, eta badituzte 60 mementukotz, 60 dira joko, eta begiratzen dute filma, eta esplikatzen ginen, ba zuendako lantresna kutsa bat bezala da, begiratu, eta joko hau egokia da zuen publikoaren dako, ba hartu, eta egin, eta joko hau ez da egokia, ba utzi, eta
1: Amaia Enubut, nola izan da esperientzia aurre ikusi bezala, hori ala, urte bat eta piko eman duzue maleta horren prestatzen, hori ere bai azkenean esperimentatu ere egin duzue, ikastoletatik Euskal Herriko publiko jakin batzuekin edo esperimentatuz, nola izan da gerla egorean den jendearen artean hori ere aplikatzea errandezagun, hori ere haiekin partekatzea, hori transmititzea, espero bezalakoa izan da?
2: Espero baino askoz gehiago izan da. Guk sinesten dugu hortan, sigur ginen, ba zerbait ekarriko ginuela jende horiei, baina nor ez da zerbait, da ikaragarria ahitu gira gua urzea ahera izan dugun, ibili gira eskoletan, ibili gira ospitaletan, eta nahi bauzue erakasle eta jende guztiek ahera ikaragarria egin digute, eta goi mailako, ez da goi mailakoa, baina ukan ditugu mediku batzuk, psikiatra batzuk, unibertsitatean erakasleak direnak, eta Europa guztian ibiltzen direnak, mintzaldiak ematen, eta ez da hemen medikuntza, Ukrainian idurez goi mailako medikuntza da, eta horiek ere, sekulako ahera egin digute, eta hor, ba ez ginuen auge ikusi olako zerbait. Erraiten digute azken finean oso eiek logistikan dira, materialan, gauza iniz badazkite, baina alde hortatik irria, poza eta sormen bide hori ez dutela oin beste idekia. Eta hor leio bat idekitzen diegula eta ba eiek ateak bilakaraziko dituztela. Beraz, ahera ikaragarria izan da, baina ikaragarria jende horien dako. Eta uste dut ere badela dekalaja bat gu Euskal Herrian, ba, lasai bizigira kakotzen artean, ora ez gira gerlan eta hor Ukrainara eta ahibatuta, eta ikusten bazinute ahera eskoletan joan gira ere baztertuak diren eskola batzuetarat, erre etxiki batzuetan, uste dut behine, ez zutela ikuskizun bat ikusia, eta gainera ikuskizun bat muntatu ginoen ere, beraz hori, ba, orra, plazera eskaintzeko, eta eun aur guztiak bildurik, 5 minututan, hor efikazak dira, tak, tak, tak, denak bilduk adirak ezari, eta hasten ginen, eta ikusita ze ahtera, eta ze, uste dut ereiten ditugun poza, hasi tiki horiek, basikulako atzo hori gaiten zigun gobernuz kanpoko erakundeko nagusiak, uste duela sekulako eragina duela. Ikusten ez den eragina behinen gaiten zigun, impactatu dituzue aurrak eta doika egen bizi osorako. Olako poza eta gainera, espero duguna da gero erakasleak eta erabiliko dituztela. Gure jokoak hori, ez da gure gain guk transmititu diegu, esplikatu diegu, bizitu dituzte jokoak, beraz ikusi dute ba oso egresa zela, baina gero ea erabiliko dituzten, ba hori ez da gehiago gure esku. Baina bai, zure galderari erantzuteko, sekulako ustez baino ahera haundiagoa. Hora batzuk galditu ziguten, joiten ginela, bazoazte gerla den toki batetarat, ikusgarri batekin eta joko batzuekin, ba, ez da importanteagoa egitekorik, ba, zatozte Ukrainarat eta jende horiek oartuko dira, ba, wow, azken finean biziki importantea dela ere lan hori, sekulakoa ekartzen zaiela azken finean. Batzuk errandigute ez ginuen irri egin duela hilabeteak eta hilabeteak. Eta bakarrik hori, irri itia, 20 minutaz, irri nioa eta gero batzuk irri izkarka hilka, ba, bakarrik hori, onda, opari polita da.
1: Landu duzuen umore klasea, erraiten alda, unibertsala izan dela, pentsatzen dut ez dela erresa umorea egitea, eta horrekin gehituz ere, unibertsala bai, baina Euskal Herriko koloreak ere eraman dituzue arat, zinta dantzaren inguruko zerbait ere eskaini baituzue ez?
2: Bai, ba guretzat, ba gu euskaldunak gira eta euskaldun guztiak bezala uste dut gure joak eta sustraiek laguntzen gaituzte munduari zabaltzen. Eta zinta dantza guretzat izan da evidentzia bat bezala. Nahi bauzu ikuskizun guztia dira bi klaun bat pesat, malestruka eta bestea. Eta ari dira zerbait muntatzen kuio odi batzuekin, beraz biziki irudimen handiko eta irringarria, eta ba, erortzen zaiot joa, eta ez du lortzen. Eta azken finean muntatzen dugu, eta hor ditugu zinta guztiak, eta simbolikoki biziki polita atxemaiten ginoen, ba, bi klaun horiek hasten dira, zinta dantzan, baina noski bi izanki ez duzu lortzen. Eta beraz gure simbolo guztia zen, ba, nola eginen dugu, eta ba, hor dugu jendea, beraz jendea deitzen dugu, eta etortzen dira holtzarat, eta ma bi eta batzutan aurrek nahi zuten gehiago, beraz binaka ezartzen genituen, eta hogeita lau jende, eta denen artean, bazinta dantza hori iten ginoen, anoski alginuen bezala, ez da erretz, spikatzea azpitik gainetik eta baina igualdu importanteena da simboloa denen artean zerbait eder eginen dugu. Beraz bai, gure euskal sustraiak unaino eraman ditugu eta txistua jotzen nuen astapenean eta gure jantziekin eta bai, ahunt euskal, bai, gure euskal sustraietik abiatutako gauza izan da bai.
1: Eta bukatzeko, Amaia Enebut, Kiribil kompainiako kidea, Ukrainian ukandu zuen esperientzia hau, nola pasatu da linguistikoki, komunikartiboki, ala hor bai. Espresio korporala baliatu duzu, baina gero nola pasatu da?
2: Ahunt, ba, gure ikusgarrian etzen arazurik, ez baita itzik, itz bat dugu euskaraz, beste guztia ulertzen duzu itzik gabekoa baita. Itz batzuk ikasi ditugu, eta hori Euskal Herrian bezala, kanpotiarrek indartiki bat egiten dutelaik euskararekiko, ba, poza edo bederen zerbait ematen digu, eta gukala egin dugu, ikasi ditugu itz batzuk, eta gero ba Google Translate, eta hori biziki efikaza da, jaiten duzu, azta errantzi guten inglesez mintzoz zirela, ba ez biziki gutik dakite inglesa, frantsesa oinu gutio, beraz dena zen ba, zerbait erran Google Translate ukrainiarrez, eta Google-ek ba, egen izpuntzan itzulten zuen. Beraz, bai, ez da egin egez hori. Behitz joiten bagine, ba, gehiago ikasina egin ukeiz egin izkuntza.
1: Amaia Enebut, mila esker lekukotasun hori irratietarat ekarririk, eta bidaia hor eta besarkada bat.
2: Mila esker zuei, ongi izan.

0: Juanjo Otxandorenaren zinta dantza genuen eskuaire diskatik entzun duguna.
1: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6an Herriko Plazan.
2: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
1: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, umorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
2: Xavier Badiola,
1: Maite Larburu,
2: Francis eta Mari Bidart,
1: Indigo eta Jurgiek Iza.
2: Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
1: Ekainaren 6an, larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz Baikara.
3: Askatasun gozez, elkartasun saskia.
4: Askatasun gozez saskia leister zure esku.
5: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira berriz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez, sustengo erreala emanen diegu.
6: Berrogeita amabost euroren truke, 13 mozkinez osatutako saskia eskuratuko duzu. Ekainaren 7 aintzin, galda ezazu saskia askatasun.goxez7@gmail.com elbidean.
7: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.

0: Durangoko ikastola antolaturik. Ihahai!
1: Zortziak eta goita lau minutu ditugu Euskal Irratietan aintzina segitzen dugu, Hendaiako maiatzaren antzerki festivalaren 41. edizioa iraganda asteburuntan, antzerkia, sorkuntza garaikidea eta disiplina artistiko ezberdinak uztartuz. Aurtengoan, 25 konpainiak eta 40 ikusgarri baino gehiagok osatu dute egitaraua. Programazioaren barnean, Hendaiako Juselea konpainiak Lurruna bere azken ikusgarria estrenatu du. Aitor Errazkin Basurko lankidea bertan izan da eta Ander Fernandez Juselea konpainiako kidearekin hitz egin du.
2: Hendaia antzerkiz eta sorkuntzaz bete da asteburu honetan, maiatzaren antzerki festivala jaialdiaren 41. edizioarekin. Aurtengo programazioa proposamen bereziak erakarri ditu eta horien artean nabarmendu da Juselea konpainiaren estrenaldi berria, Lurruna. Ander Fernandez Juselea konpainiako kidearekin hitz egin dugu. Zer moduz?
3: Ba, oraintxe harrapatzen azu pozik, ba, emanaldiaren ondoren, pozik eta publikoare pozik jaso dugu osotasun pila bat eta horrekin pozik bai.
2: Noske baietz, dirudi ba, momentua zela, 41. Ekitaldia, antzerkiaren maiatza festivalarena, eguraldi zoragarri batekin, lekua, baita lokalizazioa ikaragarria esango dugu. Hendaiako maiatzaren antzerki festivalak, bueno, 41. edizioa ospatzen duela aurten, egitarau berzionen baitan, Juselea, zuen konpainiak, ba, sorkuntza berria, estrenatu duzue, ba, kasu honetan Lurruna. Musika, hitza, irudimen, poetikoa uztartzen dituen, bueno, ba, esango dugu ikusgarri, ikusgarria ba, jarraitzeko aukera izan dugula. Lehen galdera, Ander, nondik sortu zen Lurruna ikusgarriaren lehen ideia edo intuizioa?
3: Ba, gure ikuskizunekin maiz gertatzen den bezala izan zen proposamen ba, ireki bat. Festival batean parte hartzeko proposamen bat eta nahi genuen aiteko. Eta garai hartan hemen gaude dena ongi izeneko ikusizun bat ari ginen jokatzen edo pasata zegoen ja sortua zegoen eta bapatean sentsazio batekin abiatu genuen olako proba bat edo olako proposamenak izaten dira probak egiteko aukera oso onak eta sentsazio hori zen ez gaude hemen gu eta publikoa. Eta hortik abiatzea erabaki genuen. Orduko hartan proba bat egin genuen, bai aireko zirkua, bai musikarekin guk ohikoa daukagun bezala, baina dagoeneko bazegoen urrunera begirako idazketa bat, paisaiaren idazketa bat, eta telefonoa edo ausentzia eta distantzia joko moduko bat. Eta hortik abiatu zen, duela 3 urte edo, eta duela urte bete gutxiago hasi ginen buru belarri sortzen.
2: Musika bare garrantzia badu, baina testua ere bai, eta testuan aipatzen duzu, adibidez, hor ez dagoen pertsona batekin hasten dela, bueno, ba, solasaldia, ezta? Zer esan nahi du, bueno, ba, kasu honetan, absentziaren ideiak, ba, kasu honetan zuen sorkuntza honetan? Absentziaren ideiak, ba, kasu honetan zuen sorkuntza honetan?
3: Ausentziaren ideia nahiko

0: medikoari ba haiek ere onera ekartzeko ausente dagoen norbait. Eta bueno, horrek beintzat uste dut funtzionatzen duela, jendeak oso gustora bizi duela.
1: Bai. Levitazio esperientziez hitz egiten duzue. Zer moduzko, bueno, ba, bidaia emozionala edo sentsoriala proposatu nahi izan duzue ikusleari kasu honetan?
0: Bai, hor badago batasun bat, testua, espazioa eta proposamen, gorputz proposamenen artean, ez? Eta bilaketa hori da, pixka bat, zalantzan jartzea ikusten ari garena eta bizi duguna. Eta lehen osan dudan batasun hori. Bada gogoa pixka bat hori hausteko eta nolabait galdekatzeko. Benetan ikusten ari naizena ikusten ari naiz? Ezinezkoa da. Esan duzu levitazioa, ba, badakigu horrela ezinezkoa dela eta ikusten ari gara aldi berean. Orduan bada holako joko bat horiek haustura horrekin bai.
1: Aipatu izan dugun, bueno, musika eta hitzak oso presente daudela ikusgarri honetan, ezta? Nola landu duzuen ba, bi elementu horien arteko, bueno, ba, elkarrizketa?
0: A ber, testuak ez dira oso, ez dago testu pila bat, ez da antzerki obra bat, baina, esan behar dut, agian, buru hauste gehien eman digun partea izan dela. Testu eri buelta asko eman diegu, ba, baitare, bueno, zehozer zehatza edo, ez dakit, benetan esan, edo pasara zine genuena konta zezan obrak. Eta musika, ba, bilaketa bat izan da baita ere, lehenengo partea musika, dena da oso kosmikoa, dena da oso kosmikoa, oso espaziala, eta baita ere denboran zehar bideiatzen duten irrati uinen bidez egindako montaje bada, baina hor uztartzen joan dira, ba, pieza sortu enean, pieza klak, beraien artean sartzen edo imirikatzen joan dira. Eta egia esaten dizu, ana testuekin ba, denbora asko pasatugu, buelta asko mandizkiogu, eta gainera hor gogoa bazen baita ere hizkuntzak nahastea, gero egiten dugun lekuaren arabera presentzia gehiago izango dugu edo euskerak, edo frantsesak, edo espainolak, baina hiru hizkuntzak presente daude beti, eta hori baita ere gaur baten batek eskertu dit, endaiar batek, oso endaiarra delako hori, ez? Hiru hizkuntzak erabiltzearena.
1: Esango dugu baita ere, Tolstoiren aipamena ere agertzen dela, kasu honetan zaldi batek bere inguruko munduari buruz, duen ikusmoldea. Ez dakit, ze garrantzia du, begira daldaketak edo perspektiba honek ba lurruna lanean.
0: Claro, aipatu ez dudan zerbait beste gogo bat zen baita ere egiten dugun lekuari garrantzia ematea. Eta observazioa edo behatzeari garrantzia ematea horregatik badago, aipu hori dago, gu jartzen, batean leku batera iristen gara publikoarekin eta ez da edozein leku, leku guztiak ere ausentziaz beteta daude eta presentziaz beteta daude, gauzak daude, arrastoak daude leku guztietan, ez? Eta denak du bere historia, orduan horregatik dago aipu hori, pixka bat, badagolako parte bat hasieran ere bai, non besterik gabe ni publikoarekin bat begira gauden,
2: bai.
0: Eta ikusten dudana kontatzen dut, eta bada modu bat baita ere gure eguneroko energiatik jeisteko eta begiak ireki eta behatze hortan murgiltzeko.
1: Hori da, lekuaren ikertzea proposatzen duzu, badago, bueno, hor loturaren bat espazioaren, naturaren eta pertsonen arteko harremanen artean, ez, kasu horretan.
0: Bai, hor nunbaiten ere irakurri nuen, edo garen lekuak, egon garen lekuak ere gure parte direla, ez? Eta gu, nolabait gu kargatzen gara lekuetaz, baina lekuak ere gure pasaeraz kargatzen dira. Adibidez, guk badugu beste ikuskizun bat, zuhaitzarekin solasean, eta aldiro zuhaitz bat behar dugu, zuhaitz egoki bat behar dugu. Eta guk berriro bizitatzen dugunean, emanaldia egin dugun zuhaitz bat, badugu historia bat zuhaitz horrekin, eta kargatuta dago, beraz, hor badago, bai, espazioak eta gure arteko erlazioari garrantzia emateko gogo bat edo.
1: Azken galdera bat, bueno, maiatzaren antzerki festivala aipatzen dugu, etxean estrenatu zute baitare, ikusgarria zuentzat, bueno, ba, zenolako garrantzia du horrelako leku batean ba, agerraldi eskaintzea.
0: Ba, super garrantzia handia, ze herriko jendeak ezagutzen gaitu eta beti gabiltza ezker eskuin gauzak egiten eta kontatzen diegu, ez dakin onagan egon gara sortzen, sortu dugu ikusten berri bat, baina herrian egiten

0: duzun arte askok ezin dute ikusi, edo behintzat gaur bezala ezagutzen gaitu nahi beste jende ezin da egon orduan. Guretzako gaina, festival kutsuna da, barrutik ere bizi dugu Bordelain fabrikaren bidez taberna eta bar, beraz oso, oso polita da hemen herrian bertan egitea.
1: Bai. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Ander, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik, mila esker.
0: Mila esker zuri.

0: Iresker, bai Aitor, zuri ere, erreportai hau eskainirik ara, beraz, antzerkiaren maiatza asteburuntan iragan dela Hendaian.
1: Etorkizunerako mezuak musika zotuei hiesi.

0: Fisis versus Nomos taldea eta etorkizunerako mezuak diskatik beraz hau da dekantua entzuna dugu Fisis versus Nomos taldea maiatzaren 30ean entzuten alko duzue Baionan Biltxokon.
1: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
2: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
3: Heldu dira! Azoka gara ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
4: Noiz?
3: Maiatzaren 29ean ostiralez.
4: Nun?
3: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
4: Zerra programan?
3: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
5: Barba papa, matamiak, kukiak,
6: Seietatik goiti diantzi azoka.
7: Sik eta merke.
3: Zortietatik goiti konzertua hartzamentzi kantuz taldearekin.
4: Zega balia, hau da gure gurasua.
8: Eta sustut gure amak.
0: Ara, itzordu ezberdinak lerrokatuak orbeatziako goi gutxi Euskal Irratietan eta ekainaren 11tik uztailaren 10ra udako Euskal Unibertsitateak Euskarazko Goi Mailako Udako Unibertsitateak 54. Udako ikastaroak antolatuko ditu. Baionan 3 itzordu nagusi izanen dira UEUk Bernat Etxepare Lizeoan eskainiko dituenak. Lorea Maia Jansen.
9: Udako Eskual Unibertsitateak Eskualazko Goi Mailako ikastaroak proposatzen ditu interesa duten guztiendako. Ekainaren 11tik uztailaren 10ra 23 jardunaldi antolatuko dituzte Bilbo, Baiona, Eibar, Iruña edo Gasteizen besteak beste. Iratzi Itziar Madina Beitia udako ikastaroen arduraduna.
10: Ueuren udako ikastaroak 54. Urten, ez erres esaten da, eta urtero eskaintza berria egiteko erronka horrekin, urtero proposamenak jasotzeko deialdi bat zabaltzen dugu, abenduan zabaltzen da, urtarrila amaiera arte, eta hor euskal gizarteari egiten diogu deia, eta euskal gintzan, edo bueno, ueuren orbitan dabiltzan beste eragile hoiei proposamenak eskatzeko deialdia izaten da. Hoiekin lortzen duguna da gizartean momentuan pilpilan dauden gaiekin konektatuta egotea. Aurten 41 proposamen inguru jaso genituen, pena, baina ezin guztiei bidea eman, ordua, bueno, autaketa bat egiten dugu, gure sarearen bitartez, eta hortik, aurten eskaintzen ditugun 23 jardunaldiak. Konturatuko zarete, jendeak ere jardunaldiak direla, udako ikastaroen helburua delako, ez, gogo eta guneak sustatzea. Bai, gizartean, pilpilan dauden gai hoiei bide eman nahi diegu, gizartearekin konexio horretan elkarrizketa bat sortu, elkarrekin ezagutza hori partekatu, eta elkarrekin bidea egitea. Orduan, jardunaldiak dira, lankidetzan antolatzen dira, hori guretzat oso oso aberatsa da, eta badaukagu saretxo bat urtero gurekin ere lan egiteko prest daudenak, eta, bueno, bai da aurrez aurre direla. Ez? Jardunaldiek daukaten indargunetako bat hori delako. Jendea bildu egin nahi dugu. Aitzaki bat bilatu behar dugu urtean behin zikiera elkarrekin egoteko eta elkarrekin, bueno, interakzio horretatik elkarrekin aberasteko. Eta, bueno, beste ardatz bat udako ikastaroena, ueurena berea ere badena da, euskaraz. Euskarazko eskaintza da, euskara hutsean egiten den eskaintza da, ulertzen dugulako ere, euskararen bizi berritzean proiektu honetan, UEU badela arnazgune akademiko bat. Orduan, udakoak ere euskaraz hutsean den eskaintza.
9: Aurtengo UEUren udako unibertsitateetan eskuarak unibertsitatean duen balio ofiziala izanen da ardatz nagusietako bat. UEUk salatu du eskuarazko produkzio zientifikoak gainbeheran doala, hizkuntzak akademian ez duelako behar bezalako aitortzarik. Aitor Bengoetxea Alkorta, UEUko zuzendaria.
11: Ikuspegi formaletik argi dago balio akademikoa ematen dutenak direla ebaluazio agentziak, orduan hor landu beharko litzateke, zein dan euskari ematen zaion balioa, zergatik den balio hori, eta hor landu beharko litzateke. Baita ere esan nahi dugu, Ba, bueno, ez gaudela bakarrik, zan nahi dute ikuspegi global batetik, badago nazioarteko mugimendu bat koara deitutakoa, ari dana hizkuntza gutxituen balioarekin kezkatuta, gusare horretako parte gera, eta badaude beste hainbat hizkuntza gutxituak ere gure arazo berbera daukatenak. Orduan, landuko dugu, ikasiko dugu beste batzuk zer egiten ari diren, eta saiatuko gera ba, gure kasuan euskaltzen dia eta gure kezka partekatzen duen edonorekin ba, saiatuko gera esan bezala ba, bultzatzen euskera bere bidea egin dezan balio akademiko ofizial horretan.
9: Baionan hiru itzordu nagusi antolatu ditu UEUk, Bernat Etxepare Lizeoan, ustailaren iruan eta lauan, bestalde udan zehar saio ludiko berezibat antolatuko dute, Oiana Gale Zamponi, UEUren Ipar Eskualeriko arduraduna.
7: Beraz, beti bezala UEUk lujaldetasuna kontotan hartzen duenez, beti iparraldean ere antolatzen dira udako ikastaroak, aurten bi izanen ditugu, ustailaren iru eta lauean, eta lehena izanen da Sehaskako Etxepare Lizeoan, beraz, udalbiltzarekin lankiretzan eta egizaltzailearen inguruan, eta bigarrena pizkundea, zentzua, izena eta izana, baiunan ustailaren lauean eta zentjoan antolatuko dena.
9: Urte osoko egitarauaren kari ortzaizeko mentaliburutegian Unai Fernandez de Betonio Saenz de la Cuestaren etxearen korapiloan nola askatu liburu aurkeztuko dute ekainaren iruan, egitaraua eta xehetasun guztiak UEUren webgunean.
12: Siberutzekin segitzen dugu.

0: Palestina kantua Siberutza taldearena eta aktualitate bete-betean duguna, aste buru untan Bilboko aireportuan gertatu denaren ondotik, bertan beraz Global Summit flotilla edo itsaso ontzietako aktivistak iritsi direlarik izan baitira istiluak ertantzarekin eta bertan harrera egiten ari ziren pertsonekin, ara beraz Palestina kantua genuen eta tulalaika aipatu behar dugu nola ez, atzo iragantzen aro ezin hobearekin, bero handiarekin, pagolan, aitzineko urteetan, aro txarraukan zuen Siberoako ikastolek, eta MEK, Manes Erdozaintze Txart kolegioak antolatzen duten bestan. Pagolako frontoiaren zola arraberritua izan zenez, gunea moldatua izan da, plaza pilota partida eta dantza ikusgarrien eskaintzeko baliatu dute goizean, arratsaldean aurren jostatzeko gunea izan da, puzgarriak, errikirolak, eta urarekin ere bustitzeko parada. Julen Gijesek eskaintzen digu atzokoaren bilduma bat.
1: Eta hemen gira agabotea itzinean, ze haizizte hemen?
2: Txostakatzen.
1: Abai?
2: Txostakatzen eta egiten lege gonflap.
1: Eta zer da hoi?
2: Be, en fet, da amipa trampolin bat dezen, gaztegi bat, eta en fet, ega jauzten eta bada tobogan.
1: Eta zein untxada?
2: Oh, bai.
1: Eta hatik ze haizide horro bustik edo trempantzide?
2: Bezata, en fet, ez haidie hurra denetan orde nofeko glise.
1: Eta hoi untsa da orden?
2: Bai! Zeta beho txugia ebai, eh?
1: Ah, zieke bai! Beste zumaite bai, gizala. Eta beraz, laketzen zidetu lola ikan?
2: Bai!
1: Eta balio die hunat jitea dagin urtin?
2: Bai!
1: Beaz Andoni Oliokiegia izaigle konzertu emaiten, jentia jerkin atetuk oi jale txepin, eta bo, bilan baten egiten hasteko botx malukik, zordin, egin aldia tulalaika untxai gaiten dea.
3: Mementokoz, bai, egin erdia ikusik diagi, bai, eta oso konten gitzak, errenan bezala denboa lehen adiagi, jentia bilduduk pentsatu bezala, bai, pelota eta bai, dantz ikusik gurentako, Zerra, hainitxe txingilika entako, gira, bazera jente paketa, dantz ikusgarri eder bat ikusi diagu, eta, bon, mementoko dutugun oharrak oso hunak tutzak, bai snakin egin betxean ogi berezi bat, keba ogi jako bat egiteko hor, koktel alkoholik gabeko statin, programa daletik eta hola, mementoko horro txabaduk, eki goa diak pagola, mementoko.
1: Eta azpimarratzeko bai pelota partida eta dantza ikusgarriak be. Goizan zila, eta justoki, hoik arabotin zutian, hoiduk ale aurtenko berritarzunetaik bat, gynia arramundatu duzila, eta zer diozie, hortaz kunten zila?
3: Bai, egia pagolan hor, plazako soladioa egin berri zeia, ordin berri zandiago gue planak arrapentsatu, eta, en fet, bai, erranik ele bat bezal egiten di, jentia fasatzen duk lekia argiago duk eta zabalago erranikek, eta ega sartzin badela ostatu hoi, nun Andoni haiden, mementokoz, ostatu itipia dezen duguna, leheneko bazkaigela hua eta ondun belharin handukek chapito handia nun konzertik hasiko den behalasek huai eta nun huai jentia atetuko den han espero diagu, voilà.
1: Eta justoki behaz jentia atetzeko behardik jente, justoki kopuien aletik eta nula zide?
3: Bon, gaiz duk erraitia, zenta hor duk amini bat egi abusti eta erran suma jente baden, mena idutzen ziguk jan urtzen bedo jente habosek baden egun aigaiteko ja, voilà, hoizai bai txingilik edo dantzikus garri baten jenaztia, badakiagu publikoa badela holako gaitzen ikusteko, eta jentia jinduk, voilà, honen, Gentiak egunak estituioek hamaretaik goizanko bioneta egiten, zumait izten duza goizan eta erretiatzen bost honetan, zumait heltzen bost honetan. Badakiagu bost sei honetan badela bigiren uhain bat hor jitekua dena. Eta agian, refosta, mena hor konzertien tako eta gaia pasatzeko heben, hola konzertien gozatzeko.
1: Eta bestale behaz gala, hoi ez dakiagi konzertiak eta kompainiez behitia guan hori gan, bena, jale bai, azpimarratzekoa, hau ezera bai egun, bena, itzeneko egunetan bai, horrek bai lagunturik ez, zin antolaketan tako eta...
3: Bai, prefosta, Igan hastin elhurazia jai sumaitetan eta bon, guk utxakunte gutzak eki abeitugu hola amni bat udako charju adiak eta lehen hastebu adiak amni bat hola erri urratzen horzantza erraile emaiten zeia eta hola hoiben guk adiak usantza hoi haurak placer ditan dutzak utxa mustitzak haurak Baina hor arrozoak zumait eta hurreik egin haituzak eta hor holak erguzak.
1: Justo, horreke bai beharrak astaiken dik?
3: Bai, hor ikustu, bai. Zeta egia, prefosta placer ditan behua hor den leku behuena eta hor gitean hauren jokik. Hor egin luzatu diagu arrozoak zumaitek ilan hurra eta haurak gaituzak erdi bustik, prefosta laketuzak huk. Udu dixa.
1: Eta hor badugu lagun banda bat hor ben burian airestatzen ze beroiten dina?
4: Oh bai biziki bero da. Goizuntatik hor gira, trenpan gira.
1: Ze etxea txartu behar duen?
4: Ez, ala ere ez. Bonen gira bero haikin.
1: Eta nola posten dagoa jarte?
4: Bikain, biziki untsa giro honoa, giro gozoa, bikaita. Bikain da.
1: Zenako gina ziste?
4: Konzertu entzat bakarrik. Besta iteko, biztan dena.
1: Nahiz eta goizuntan etzen konzertuik gara egin goizetek?
4: Bai, dantza ikusgarriak bat ziren, eta ero zikiroan jan dugu.
1: Urtero
4: aluzizela
1: da?
4: Bai.
1: Eta hi, ze ahi zeben?
5: Be, ikusi dit inamaik ina txingilika. Eta gehu junizien lagunek ina baden gonflaba eta hujaikin. Eta zenta guztigia eta zenta basenekia eta gora.
0: Mil esker, Simona, reportaia hau eskainirik. Niko Etxartere antzen atzo.

0: Feminista, garapen pertsonalean tematua, Irungo Emakumeen Etxearen sortzailetariko bat, eta besteak beste, Consejo Estatal de Mujeres Resilientes de Violencia Machista, maikidea ere bai, beste gauza askoren artean. Irene Kastezubi Arellano, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Bai, mi esker onartzeagatik, ez da erresa.
1: Ez da bat ere erresa, ze, bueno, ba, normalizan eta zer egiten duen plazaratzea da, ez? Ba...
0: Zezuk Irene mikrofono horrean baduzu ohitura.
1: Bai, baduta ohitura, baina, bueno, ba, larritasuna eta esposa jendearen gan, ba, aurre egitea ez da erresa. Batez ere, emakumeak garen enetik, gehienetan, ba, juzgatzen, epaitzen gaituztela, ez? Uh-huh. Eta batzutan gu gure buruarekin ere gogorrak izaten garelako, adibidez nire kasuan.
0: Bai, berdintasuna aipatu dudala eta mikrofono aurrean hitz egiteko duzun ohitura dela eta esango dugu, besteak beste, ba, gaurko Andreak taldeko sortzaile eta bozera maile ere bazarela, eta horregatik agian entzule bati baino gehiagori ezaguna zaio. Zure hitza, beraz, komunikabideetan gehienetan parte hartzen duzunean ekintzailetzatik izaten da, ez? Aktivista bezala.
1: Bai, hala da. Aktivista bezala, eta bueno, batzutan ere aditu bezala ere izan du naiz, adibidez, Donostiako beste irrati batzuetan, ez? Zai, egun berdintasuna aholkularia naiz, eta tratu txarren tan aditua ere bai. Orduan beste tokietan ere rol horretatik ere deitu izan didate.
0: Eta nor da gaur egun Irene Kastezu, ez? Hori da askotan zaila da galdera horri erantzutea, ez?
1: Ba bai, oso zaila da, eta mezua bidali zenidanetik, ba, bueno, pas, pentsatzen egondu naiz, ez? Irene emakume irundar bat, Irunen sortuotakoa da, bidaiatzea asko gustatzen zaion emakumea. Feminismoa ezagutu zuenetik, ba, bizia beste mundu, bestera batera begiratzen duen emakumea. Euskalduna, erronka, bueno, zainetan sartuta, baina munduari begira. Eta jendearekin eta emakumeekin partekatzea eta solastea gustatzen zaidana.
0: Esan duzu, Irene, Irunen sortua.
1: Bai.
0: Zarela, ospital zarrean jaiotakoa zara?
1: Gurutze gorrian. Ama Maria eta Jose.
0: Abai,
1: Arrapazan.
0: Wow.
1: Arrapazan, bai. Gainera, nire izena, Irene jarri zidaten horregatik, nire gurasoak, Irunen jaio nintzelako, claro, garai hortan Irune ezin zan jarri.
0: Zintzen jaio.
1: Jarri, izen bezala, Irene jarri zidaten.
0: Ah,
1: adibidez, ta nere lau anai arrebak ikin azten gira horregatik.
0: Ah, begira.
1: Bai, hori esan nahi du ere, ez du esan nahi Irunen eta Irungo, bai, Irunen eta Irungo, baina arestian esan dudan bezala, ez? Mundura begira,
0: bai.
1: Euskal Herriera begira.
0: Bai, eta... zure gura sentzat, ordan, importantea zen, edo da, Irun.
1: Bai,
0: bira.
1: Beraik jakingo dute zeratik. Bai. Nortasuna, ez? Uh-huh. Gainera garai hartan, ba, Euskal beraiek ere ikastolaren alde egin zuten, ikastola ezen ofiz, bueno, debekatua zegon, Euskal bai. Debekatua zegon, Euskal kultura debekatua zegon, eta beraiek aurrera egin zuten.
0: Eta zuek hori jaso duzu etxean.
1: Bai,
0: uh-huh.
1: Euski.
0: Irene, noiz eta nola deskubritu zenuen zuk berdintasuna zure bizitza inbeste aldatzeraino edo zure bizitzan, ze gaur egun esaten da, ez, iraultza feminista izango da, edo ez da izango, ez?
1: Ba,
0: zure kasuan ere, zure jarduna eta zure bizitzeko modua feminismotik doa.
1: Bai, bueno, zengo genuk ere pixka bat teorikoki emakume tradizional bat naizela, ez? Uh-huh. Esko dutatu la maika bider urte, bueno, milioi urte, uh-huh. Eta bat, ama naiz, ere bai... Bueno, baina egia da, pues begira, ni nerabezaroan ere arraroa sentitzen nintzen. Nerabe asko bezala, ezta. 80garren hamarkadak ziren, eta bueno, zintzen irakurtzen, ba, Zarate, eta beste ez dut gogoratzen nola zen izena, baina ziren neska, nerabeen esperientziak, non, bat alkoholika zena, eta bestea drogaduna. Eta, bueno, hortikan hasi nintzen ere, pues, begira da ezberdin bat ikusten, ez tradizionala baizik eta, bueno, eta hori tradizioa, adibidez, euskal kultura pila bat ikustatzen zait, ez? Baina, bueno,
0: bai.
1: Sinkretiko emakumea naiz, ez? Eta, bueno, gero, pues, nire lan egin du, nire enpresa sortu nuen, ondo joaten zitzaidan, sartzen nintzen, nire diru irabazten on, sartu eta horri tal, eta amatasuna da, aiatu zitzaidan.
2: Kataplast.
1: Plust. Txof. Zeratatzen zan, ban, ere zarea, kontu zarea ez nuen, ez nuen bat ere...
0: Bakarrek zeuden.
1: Ba, ez nire pareja ere bueno, banun, baina nire nezik gizona, baina biek autonomoak ginen. Eta zaintzerako, bueno, ba ez dakit, erresponsabilitate handia zan, eta ez genuen nola utzi semea. Ordan, badakizute zer gertatzen zaigun eta zer saltzen diguten, amatasun marabillosoa, amor romantikoa, eta, bueno, pues venga, biziari buelte manion, eta nere pues, negozioa alokatu nuen, nere, zehazki, nere laguntzaile bati, nere lanean zegoen bati, eta amatasunari eman nion. Eman bai, baina sensazioa inork ez dintzuna kontatzen da, kanpotiko oso politia dela, maitasun zoragarria dela, baina oso gogorra dela. Ja, usten diozu emakumea izateari ama izatea sartzen zelalako. Ta gainera, ja, zure bizitza soziala zeharo aldatzen da.
0: Bai.
1: Nekezia, gero, bueno, emakume, ama perfektua izan bat zela, emakume perfektua, eta bar. Ta bueno, gara hortan, beste lagun batek izan zidan, haizu, zergatikan ez gero sortzen, zemen badago, ba, kutsu bat emakumeak politikan ez gero agertzen. Zaintzak, hola ibiltzen gero ero moduan, emakumeak kulturan eta pues, ez dira ez gara gertzen, ez dago de, dago 2008 garren urtia zan, oza, 21 garren mendean ginen bai. Garendikan. Eta, bueno, ba, 7-8 emakume batzuk, hasi ginen, ba, bueno, emakumeak kulturan lehenengo lerroan jartzen, algen una ikusten, baina ze gertatu zen, formatzen hasi ginela, ikasten hasi ginela, eta orduan, ezberdintasun eta nola esango nuke, ez? Ba, real, benetan emakumei de nola da esa
0: espazio publikoaren
1: ez gaude, edo bai. Baditugu eskinak
0: hori da.
1: Eta aristak eta nola esango nuke joder, barkatu.
0: Lasa, Utsune bat betetzeko asmoz hasi zineten.
1: Baina konturatu ginen injustiziak.
0: Bai.
1: Osea, ez justizia asko. Eta horrek prepotentzia, ez impotentzia ere sortzen zegoen.
0: Bai. Eta horrela hasi zineten, zuen burua formatzen,
1: bai.
0: Ze gaur egun esan diguzu berdintasuna aholkularia zarela, indarkeria matxistan aditua,
1: bai.
0: Sakonduko dugu horreta, baina bai. Lehenago, Irene, kuriositatea piztu zait, zure enpresa hori zerrena zen, zer egiten zen?
1: Bueno, niri definizioan ez dizut esan, baina niri beti ikastea gustatzen zait, mugitzea, oza, edo zen erondondik eta inon edo nortik ikastea, ez? Eta nahi, bueno, hasiera batean nin, bueno, ikasi nuen FPB bat, egin nuen pelukeria, gero hortikan egin nuen especialista en nola da? Pues, jantzitzeko alkoa za, buru
0: modista edo
1: orain gaur egun hain beste modan dagoela
0: personal
1: shopper.
0: Hori
1: bai, gaur egun horrela deitzen da. Orduan ez, horren zan estilista eta el estismo barban, pues zuk ez duzak, kolinimetria,
0: egia da, pena da, ezin dela, bueno, irratia batzutan ikusten da, zure elkarrezketa hau ez da ikusten, baina baduzu estiloa. Nahi?
1: Bueno, tokatzen dena. Bakoitzak gain gaztetatik ja lasten zelanean. Ba.
0: Orduan hori ikasi zenuen.
1: Eta, bueno, azkenean, ba, beti, hasi nintzen, ba, bueno, pues, gaztelaniz esaten den bezala, espiritu inquieto, kulo inquieto, ez, hola? Eta, o, mari biur, mari... Bueno, Mari ez dut erabiliko, ze mari hori...
0: Egia da, egia da.
1: Baditugu, gauz asko... Baina, bueno, Mari sorgin izango dugu, bez?
0: Bai.
1: Ba, azkenian, ba, nire, hasi nintzen, nire zale txiki batean, nire izeba baten, amonan, etxeko gela batean, ba, izebaren klienta horiek, horrasten. Ze, bueno, ze gertatzen zen? Pues bueno, ba, bueno, horrela hasi, eta izebak jubilatu da zela izan zidan. O, Ba, orduan, 25 urtekin nire kreditua askatu nuen, eta egon gela hori txukontzen hasi nintzen. Gero hortikan, urte batzuk pasata, ba, beste nire senarraren laguntzarekin, beste lokal batera joan nintzen.
0: Hori dena Irunen?
1: Dena Irunen. Eta gero ja, beste hirugarren lokal bat handiagoa ireki nuen, 5 laguntzaile izan nituen, eta gero batasuna jaiatu zen.
0: Ta jarraitzen du irekita?
1: Horren beste, bueno, irekita egon zen urte asko, nik utzita. Osa, ni alokatuta, alokatu nuen. Eta gero ja, gaur egun alokatu jarretzen du, baina beste aktibitate
0: bat. Beste zerbait. Eta zu noiz hasi zinen Irene pixka bat berriro formatzen feminismoan?
1: Ba, hori izan zen, azkenean... 2008. Ama batasun manarekin egin zuz... Osa, ni gelditu nintzen, gamo, zer gertatzen da hemen. A ber, ni etxean gelditu naiz, ez daukat inongo, baina autonomoa izanik, autonomoaren meloia ere.
0: Bai, beste meloia
1: handia da. Eta ez nun ez da parorik, ez nun laguntzarik, ez nun ezer. Eta, bueno, ordan, zer gertatzen da? Pues, esan dizudana, sortu genuen elkartea, hasi ginen gauzak ulertzen, izan genuen Neus Alberto de Meri, dela oso emakume feminista jaioa eta... emaztez, nola zango dugu, andereño, irakasle,
0: bai,
1: irakasle ona. Eta, ba, begira, psikologikoki eta pertsona bezala, oso begiek irekizizkidan, eta hortan, nik beti esaten dut, Matrix, pelikula,
0: bai.
1: Edo Alicia en el País de las Maravillas, buelta ematen dio zu biziari, claro, ni hor negon, en el limbo, inongo, eta hortan, hasi nintzen, eta, bueno, ba, gaur egun arte. Eta hau da, benetan biziak mugitzen hauena, ez? Osa, bizitzen, eta bueno, tailerrak ematen ditut, eta bueno, ezagutzen dira zute pixka
0: bat. Bai, aipatzen ari zaren elkartearen sorrera, ari gara gaurko Andreak
1: bai.
0: Elkarteaz. Mm-hmm. Beraz, hasi zineten 6-8 gutxi gora
1: bai.
0: Bera,
1: bai, bai.
0: Jarraitzen duzu edenek?
1: Ez, batzuk, bueno, ez daude orain gurekin munduan. Beste batzuk, beste bide batzuk egin dituzte, beste batzuk sartu dira. Badakizu gainera aktivismoan eta feminismoan oso ez da bide erresa.
0: Ja.
1: Oztopo asko daude, eta ez bakarrik aktivismoan, voluntaria doan ere bai. Osas, denbora behar du, ez dago bat ere errekonozitua, ez? Orduan, bueno, eta gero, egia esan behar dugu ere, gaudela, bai guk emakumeak eta bai gizonak, bueno, ba, patriarkatu dintan, sortuak, erakutsiak, ez? Eta,
0: bai, barruan dara magu.
1: Konturatu gara eta naiz eta, nola esango duke, dekonstruitetzen hasi, eta zaiatu, hortarako lehenengo begiak iriki behar ditugu. Eta bueno, pues, hortan gabiltza, eta politxa eta gogorra era berean ez.
0: Eta Irun bezalako hiri batean, Irene erresa egin zitzaizuen, gaurko Andreak talde feminista sortzea?
1: Bueno, hasiera batean beldurrekin, bueno, badakizu Irun nolakoa den, baina badago, berdintasuna ere badago, ba, eskerrak dugula lege bat.
0: Uh-huh.
1: Legea jarraituta, ba...
0: Ez dago zer gehiago esatekorik.
1: Claro, ez dago zer gehiago esatekorik. Ordan, bueno, ba, gegia da, lege gainera, lege, no da, horren esaitaterako hitza, baina de obligado cumplimiento dela, organiko bat, lege bai. Organikoa da. Batzutan lege organikoak, eta emakumei begira denean, arlo askotan, ez dira kumplitzen. Ez dakigu zergatik, baina normalizatuak daude ez kumplitzea ere.
0: Bai, galdetu
1: izango Irunen adibidez jaietan ez egin dezakegu ere bai, ba enpresarloan
0: soldatarrakalak,
1: claro.
0: Banantzeak daudenean pentsioak,
1: diskriminazioak emakume izategatik edadismoa.
0: Ez dira falta, ezta?
1: Ez, edadismoa hor dago.
0: Bai.
1: Esango nuke titulismoa, baina ez nola esaten daitza, teknikoa horren izainetaterako.
0: Ikasketak.
1: Bai, ikasketaren inguruan ere, bai. Badago, izainetaterako itza, desdala titulismo, dela, bueno, apropos etzen bat zerela, titulu bat balin badozu. Ez, biziak ere ematen zaitu toki bai. Askotara. Eta hori gizon batean askotan, ez da kontuan hartzen. Uh-huh. Emakumeak, bai politikan, bai enpresan, bai autonomoak garenean, bai laguren artean, eske gure balioa bider bi. Demostratu behar dugu, zertarako.
0: Gutxienez, bider bi, ezta?
1: Gutxienez.
0: Bai, aldetu izut, azken batean Irunen edo Hondarribian, oraindik ere zoritxarrez, ba, feminismoa jartzen bada mai gainean, zeharka badare beti ateratzen da bai. Ba, alardearen gaia, ez? Hiru hamarkada beteko dira aurten,
1: bai, aurten bai.
0: Ta kasik bere horretan segitzen du. Zuek talde bezala auki duzu arazorik?
1: Badakizu zenbat urte kostatu zitza egun emakumei botua emate izatea.
0: Ja, bai. Pentsa.
1: Mira, gure taldean sortu zen eta alare ba, lehenengo bai egon dira bueno, sortu zen hasiera baten ez genuen gaia jorratzen. Gero ikusi genuen jorratu ber genuela. Eta ikusten da gaurko ondareken evoluzioa eta nun gauden, nun kokatuak gauden. Gauza da, egun eske ez dago zalantzarik. Nola lortuko dugun, nola egingo dugun? Hori gagien ez dago gure esku. Hori gagien politikoen esku dago, segurazki. Nik ez dut esango. Baina gaur egun, behien dagoen.
0: Bai.

0: Irene, amatasunak esan duzu bireki zizkizula begiak, ez? Begiak eta ateak, azken batean indarkeria matxistan ere, aipatu diguzu jarduten duzula, aholkulari bezala, eta legea, ez? Lege organikoa aipatu dugu, eta batzutan egoten da sensazio bat, bari, legeen aldetik, instituzion aldetik, oso gutxi dira Vox kenduta ausartzen direnak indarkeria matxista zein zabala den ukatzera, ez? Eta gero batzutan emakundek ikerketak egin edo beste talderen batek eta datuak oraindik oso gogorrak dira belaunaldi gazteen artean, ez? Zuk zerrekin egiten duzu topo?
1: Zerrekin egiten dudan topo? Ba, askotan topo egiten dut ez jakitasunarekin. Topo egiten dut guk bertan, ni neu, zu eta denak, mikromatxismoak deitzen dira, baina benetan matxismoak direnak, egunero jasaten ditugula eta normalizatuak ditugunak. Osa, guk emakume bezala, askotan, mikromatxismo edo matxismoak direnak, ez dakikutugu ikusten, nola ikusiko dute besteak. Ere bestaldetik, claro, impotentzia asko sortzen da eta sortzen dit, baina generalean lan honetan o mundu honetan gaudenak epaitegitera joaten zerenean edo bueno, ertzainera eta Irunen badugu ertzaina nahiko, osea, esango dugu irla on bat dugula dentro de lo que cabe, ez? Baina bai, osea, kontzientzia hori hartzea, baina eske batez ere gero epaileak, abokatuak, esan dudan bezala, ongizate sozialen dauden pertsonak, arreta egiten duten pertsonak, denak formakuntza izan badute, eta ez formakuntza txiki bat. Zer askotan ere ez nire badut, 150-eko orduak barkatu, baina zu duzu zure bizitza osoa, aurretik eta zure ikasketak, ez? Eta zure prejuizioak, ez? Eta bizigira munduan. Eske ausnartzeko da, oso gogorra eta behar ditugu, behar duguna da, jendeak ere interesartzea, baina benetan interesartzea. Eta profesionalak ere.
0: Aipatzen da batzutan zurikeria morea, ez? Aipatzen duzuenan profesionalak eta ez, azken batean 150 ordu horiek zertarako balio dizute, zure jarrera aldatzen ez baldin bada, ez?
1: Ados, ala da, edo behar dugu, bale, ez dakit, nola esan, historialari bat, baina behar du egitea ez dakit, jarriko abokatu bat edo soziologo bat, bale, pues egingo dugu, bale, pues egin dezala, ze legeak dio guk kontratatu ahal izateko, behar duela, ez dakit zenbat ordu. Kutxo bat online, kitxo.
0: Eta kitxo.
1: Barkatu hori, ez da. Eta gero, badaude emakumeak eta gizonak, urteak, jara mazkigula.
0: Bai, formakuntza ofiziali gabekoak, ez?
1: Bueno,
0: baina
1: ez dute, CPI-ak eta horiek ere direla.
0: Bai, dute.
1: Ez dakit. Baina, eta gila da, nire zan ezo dana, ez, kapazitatismo hori, oza, ulertuko genuke, ez dakit, esango bagenu, ez dakit, zientzia politikoan aditua den, ez dakit zen, bale, baina gero, politikan sartzen denean, ez du politikan, ez dakit, ez palo bat egeraten, ez?
0: Bai.
1: Oza, que, ez dakit, ba, hemengo berdintasuna eta feminismoa esango genuke ba, ez desas
0: baster batean.
1: Bai.
0: Zuk atxe egin duzu taldean lan egitea, Irene?
1: Bai, nire gustatzen zaizko. Behar dugun, nik uste denak gure enean zerbait aportatu dut dezakegula eta bata besteari irakutsi eta ikasi. Batzutan momentu honetan eta beste batzutan momentu txarretan. Baina beti errespetuz. Hori garrantzitsuena da.
0: Eta lehen aipatu duzula, ez? Badakizu zer den autonomoa izatea.
1: Bai.
0: badakizu zer den negozio bat aurrera eraman behar izatea, ez? Eta gaur egun, ba, Irun hiri erditik goazela, batzutan ba, pena pixkat ematen du, ez? Ez dagolako alde batetik releborik, ez? Betikoak izan direnak irekita mantentzeko, beste batzuek persiana jisten dute, eta zuri irundar bezala, eta bueno, irian implikatua dagoen emakume bezala zer eragiten dizu horrek, zuk zer egingo zenuke gauzak ez hain, bueno, bide horretatik joan ez daitezen.
1: Jo, pues begira, galdera ona eta potoloa egin didazu. Benetan urteak dara mazkit honetan, oza, buelta ematen, ez da erresa. Autonomoak, ematen doa esatz, baina gazto asko ditugu. Vale, es que gainera gera autonomoa ez gera enpresa handi bat. Enpresa txiki bat da. Eta komertzio txikiaz beteta zagon. Egia da azke urteotan izan direla, bueno, fabrika asko itxi dituztela, krisi batean sartu gerala, eta bar ezuk irratian iriki baino lehen epaitu didazu, ez? Beste aldetik jendea badijoa zuzenean topoan Donostiara. Zegin behar dugu Irunen, geratzeko. Leheno Nafartarrak etortzen ziren onera, ez? Horren zuzenen ere dijo azte Donostiara. Hemen, alokagaiuak oso altuak dira. Oso altuak. Esaten zuten, bai, ba, egin behar duguna da, zentroa peantonalizatu. Baina, klaro, ondo dago hori. Baina, gero, nola jartzen dituzu aparkalekuak, jendeet jartzen dituzu aparkalekuak, jende etortzeko usteko edo mugimendua, ez? Bai, egia da, konsumo

0: eta sareak sortu, ez? Askotan oso garrantzitsua da.
1: Baina Irene, zuek gaurko Andreak bezala, bueno, jardunaldiak antolatzen dituzue, hitzaldiak eta oso okerrez panabil, zuzenduko diazu bestela. Orain dela gutxi Kristina Faieras Irunen izan da, bertan izan zinen
0: noski
1: bueno, hengo dugu testu inguruan kokatu, ez, emakume hau, kazetaria espainiarra eta sekulako, nola esango dugu, jipoi virtuala, ez, jasotzen ari dena, etxez aldatu behar izateraino, eta hori, ba, bueno, Irunen nahiko jendetsua izan zen, ez?
0: Bai, bueno, lehenengo da, eta bine esango dut, nik joan entzela Kristina Faieras ikustela, Irene Kastezubiere jano bezala.
1: Bai.
0: Bai, feministan aldetik, eta gainera emakume referente bat delako. Begira egin zuen, eh? Osa, egin zuen azan, osa, bere Instagrametik, edo...
1: Bai.
0: Ba, bai. Espazio bat emakumei eman, indarkeria sexuala eta fizikoa jasandakoa kontatzeko. Ze askotan, ezin dugu kontatu. Ezin da. Lotzangatik, zein den zure pareja, demostratu aliza ezin delako. Eta, jo, hainbeste jende, hori ez, hainbeste emakume. Eta hainbeste, hainbeste isiltasuna, ez? Gordetasuna, ez? Behar duzu babesa. Horrek esan nahi du, benetan dagoen indarkeria ez dagoela kalien. Beldur asko dugula. Eta askotan ere gizonezkoak, not all men, ez?
1: Bai.
0: Ez gizon guztiak, noski ez, eskerrak.
1: Eskerrak.
0: Baina eske gizon horiek behar ditugu, emakume, gizon horiek kakotxin artian, ez? Denak gera onak eta txarrak, bale? Osa, guai, diskurtso hau. Baina, behar ditugu aliatu bezala. On, non talde horietan, gizon talde horietan, emakume bat ipurdia ateratzen bidatzen dutenean, edo txiste matxista bat egiten dutenean, edo bideo porno txiki bat bidatzen dutenean, osea, neskak dira, ez dira emakumeak, ora gertzen diren emakumeak, pertsonak dira gainera. Ba, hor, no, hori normalizatu ordez, beraiek ere hor topo egitea, talde egitea, eta horrela, izango saiesteko era berezi bat izango litzake era
1: bai,
0: bat
1: aliatu presentzialagoak, ez, edo aktiboagoak,
0: bueno, eta bueno, aliatuak aliatuen meloia irikitzen bali badugu hor ja, bueno.
1: Ez dugu bukatzen,
0: ez? Ez dugu bukatzen, ze aliatua oso ondo gelditzen da. Baina aliatu izateko berdezu dekonstruitu. Eta ez du importa ze pentsamentu politikoak dituzun. Gizona zara, hemen gizarte patriarkal batean sortuta zaude. Eta lan asko duzu egiteko horretik.

0: Naiz eta igual Euskal Herrian ideologiak asko markatuta gauden, ba agian errazago empatizatzen dela ideologia ezberdineko emakumeen artean.
1: Bai.
0: Gizonen artean nekezago. Azkenan zapalkuntzak guk jasotzen ditugolako izan daiteke, ez?
1: Bai, baina kontuan izan ere gizonen artean badutela kode bat.
0: Hm.
1: Eta kode hori berdintzaio izan zaitez eskuindarra, eskartiarra, abertzalea edo espainola. Osea, berdintzaio. Osea, bereiek sexo inguruan eta emakumeen arteko erlazio horretan kla egiten dute.
0: Hmm.
1: Talde, desatzen dute dela ez eta terako orain, eta nago askotara, baina bueno, bai,
0: kode bat daukate.
1: Bai, badute bere kode berezia, badu izena, aterako zait gero. Akizute beste meloi bat dela menopausia. Eta ez badago niebla mental deitzen dena, baina ere normalizatu beharko dugu.
0: Bai, bai, gero ez da gehiago aipatzen da hori.
1: Eskerrak, eskerrak. Bueno, eta orduan aliatuak egiten dira beraiek ere, Osea, ez pentsa, askotan pentsatzen dugu, ez, beraiek guk gera gaiztuenak, ez, guk baditugu ulertzen gera. Ez, beraiek. Beraiek adibide zehaz bat. Zenbat emakume, ezagutzen dugu, emakumeen artean tratu txarrak edo sexu erasoak jaso dituenak. Edo mansplaining, ja enbasua,
0: bai.
1: Mansplaining egin dietenak. Ja denak.
0: Bai.
1: Esango ke, eguneko 89,9. Eta gizonen artean, nork ezagutzen du beraien artean? Tratu txarrak jasadagatik edo sexu erasoa egiteagatik ekartzelan dagoen gizon bat.
0: Hmm.
1: Inork?
0: Ja.
1: Inork? Hor dago gizonen kodea. Hori da. Eta hori da ere bai, nun berdintasun legea ez den betetzen.
0: Hori da.
1: Beraiek dutelako kode hori. Naiz eta gizon onak izan.
0: Ta Irene, gaur orduan, gaur egun, formatzeari esker, zure profesioa edo gibidea, aholkularitza eskaintzea da.
1: Bai.
0: Norka esango zizun, eh?
1: Ba, begira, esango nizun, azken definean, begira, zaiatu nintzen ere, beste enpresetai nire kurrikuluna bidaltzen eta bat. Eta zaten, Bueno, proba egin nuen, eta proba egin nuen bat, nire adina benetazkoa jartzen, eta bestea jarri gabe.
0: Abai.
1: Toki berdinera bidali nion. Denei berdina, bueno, denei ez da legezkoa jartzea hori, nortan ez dakit jarri nuen edo ez. Baina, bueno, dena berdin. Mesua bueltan, bata ez nitzan, eta bi korreoz berdin hori bai. Batean ez nitzan gai, eta
0: adi.
1: Bestea ez nintzen adi, eta bestean bai nintzen adi. Baina pasatu behar nintzen nuen beste proba bat, eta berta bat.
0: Horren, adina jarri zenuen hortan, ez zinen...
1: Ez, kurrikulum berdina eman da. Osea, que existe, egia da,
0: edadismoa
1: badagoela.
0: Orduan
1: eta emakumea izatea, ere bai, orduan pentsatu nuen, pues...
0: Nere bidea egingo dut, esan zen nuen.
1: Claro, es que azkenean horrela sortu naiz, nere bidea egiten beti. Beti.
0: Beraz, autonomoa jarraitzen duzu izaten.
1: Ari naiz, ari naiz. ari.
0: Gaur egun geroz eta formakuntza gehiago, eta zorrotzagoa ere esan zehatzagoa dago berdintasunaren
1: hori ere esan didate. Ez que formakuntza zehatzegia duzu. Barkatu. Hau ez da formakuntza, profi zehatzegia. Baina ez que berdintasuna aditu bat batek, ez da dauka oso profil transversala. Osea, prozesu participatiboak. Gizon, bueno, tailerrak, entrepresetako tailerrak, berdintasun, nola esaten da, berretamar urte,
0: berdintasun planak,
1: eskerrik asko, berdintasun planak, nola da, proiektuak orkestea, eta...
0: Askotarikoa izan daiteke lan.
1: Bai, oza, tatu txarra jasotzen ari den pertsona bat, migrante bat entzako, oza, baina, ez dakit, oza, behar duzu, esan dizu dena, no? Leno, ez? Oza, ez dakit, periodismo, igualdaz, 10-100, ez da, zuen dekin sartzea gatik,
0: ez, baina.
1: Egun ordu, Eta bani joa ongizate sozialera ez dakiz ere egitea. Mm. Edo ez dakiz errira, ba, ez dakiz egitea. Ba, xapo.
0: Bai.
1: Ez dakiz.
0: Eta aurrerantzean...
1: Eta askotan bai? Behar dena da, da kalea zanpatu. Bizi kalea.
0: Zui biltzen zara kalean asko?
1: Andutan guzia, bueno.
0: Maite duzu, gustatzen zaizu.
1: Bai, gustatzen zait, kalean ibiltzea gustatzen zait, bueno, natura, esan dizut oso sinkretikoan ezan, bidaiatzea gustatzen zait, bai. Dala, jendeekin hitz egitea.
0: Eta Irunen, ze nondek ibiltzen zara, ze atxe egin duzu?
1: Buf, ba, bueno, azken urteotan, honetan, txakur bat txiki bat daukat, eta duen paduratik ibiltzen ez pila bat.
0: Pasiatzen.
1: Bai, bueno, gero mendira joatea gustatzen zait, lagunekin ibiltzea, hori gutxiago egiten dut. Mm. Bidaiatzea esan dizut, Roman egon du naiz familiarekin, bueno, fin, bizitzea, bizia sentitzea, hori da garrantzitsua.
0: Eta nola ikusten duzu?
1: Eta, bueno, esan dizut, larun bat ontan, zagar duguna, mm-hmm. ba, nire lagunekin izten nintzen, emakumeak. Eta topatu nintzen, be, ginen, bueno, nintzen, baina gero ginen, zegin genuen talde, emeretzi hogei urteko neska, neska talde batze. Bat,
0: Aiba.
1: Eta, klaro, beraiek, gara, ibirikitzen ziduten, bueno, hasi ginen hitz egiten, maitasunari buruz, eta erlazio, maitasun erlazioari buruz. Mm-hmm. Eta azkenean, topatu ginen, egin genuen lako patata batzuk hartu genitun, eta ginen ordu tapiko.
0: Izketan.
1: Izketan, beraiek gure aportazioak egiten, eta guk beraiei, klaro.
0: Ze polita, ez, intergenerazionala.
1: Bua, pasada, zentzen pasada eta naturala. Eta askotan horregatik intergenerazionala eta feminismoan eta berdintasunean guk erreferenteak izatea.
0: Bai.
1: Eta edadismorik entzea. Ze denak gara beharrezkoak. Eta ez balin badugu historio bat, ez balin badugu gure genealogia ezagutzen, beraiek ez dute bere bidea ondo egingo. Zerotik hasi beharko dira eta gertatzen den, gertatzen ari dena berriz errepikatzen hasi dira. Bai. Izango da.
0: Iritsi zineten ondorio batetara?
1: Bai, flipatu bai. Zuten.
0: Lesbianak izango zirela erabaki zuten, ez? Hala, libre.
1: Bueno.
0: Ba, iren ezakit besteri duzun gehitzeko?
1: Ba, zuk esango dira zu. Oza,
0: joe. Nahi duzuna? Ba, plazer bat izan da?
1: Neretzat ere bai. Gustu bat, benetan. Denak elkarrekin bat egin behar dugu. Sareak sortzea benetan garrantzitsua dela, edadismoa fuera, eta batez ere denak beharrezkoak garela. Instituzio publikoetan, kalean, eta beti feedback normal batekin. Osa, sano batekin. Prejuizioak kanpora.
0: Ba, mi esker, Irene.

Privat daukata pia eta leturia genituen eta marretara iritsi gira kantu eskaintzen tenorea dugu Euskal Irratietan. Erran bezala beraz, kantu bat entzun, edo eskaini nahi bali maduzu, deitzen alduzue gure irratiko estudioetara, 0-5-5-6-0-0 telefonora. Asten gira, Maite Larbururen triangeluak kantuarekin, Maite Larburu ekainaren seian ziburun entzuten alko duzuena azokaroaren karietara.

Euskal Irratietan 10:08 ditugularik jakin kantu eskaintzen tenorea dugula maikak arte, kantu bat entzuna edo eskaini nahi baldin baduzue, bero den egun hontan etxe barnean baldin bazarete, goza ezazue musika, zaitzen alduzue, gure irratiko estudioetara, 0559-6030 zenbakira eta kantu hori pasako dugu. Ara beraz, momentuz segituko dugu Fermin Muguruzarekin, jala jala ramala kantuarekin.

Ara, entzun dugu kontakatilu kilimak taldearena eta kantu eskaintza bat badugu segidan eta hori beraz Pagolan Tulalaikaren ondoko egunean lanean ari direnei eskeinia Niko Etxartek korrikaren zat egin zuen kantua eta hori 2007an izan zen. Ara, beraz entzule batek deiturik Pagolan diren guzientzat.

0: Entzule batek deiturik niko etxart eta eldrogaz genituen eldu kantuarekin korrikaren tzat egin zuten 15. korrikaren tzat, eta zuek ere beraz ez duda kantu bat entzun edo eskaini nahi baldin baduzue, gaur gure irratiko estudioetara deitu behar duzue, 0-5-5-6-0-3-0 telefonora.
1: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6. Herriko plazan.
2: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
1: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
2: Xavier Badiola,
1: Maite Larburu,
2: Francis eta Mari Bidart,
1: Indigo eta Jurgiek Iza.
2: Argia edabidea eta Baltsan Elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
1: Ekainaren 6. larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz baikara.
3: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
4: Uda honetan, 15 egunez Euskara ikasteaz gain, Euskaraz bizinai, Urepeleko barnetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-5-0-0-0-0-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskaluntzera.
5: Askatasun gozez saskia leister zure esku.
6: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira berriz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez sustengo egeala emanen diegu.
7: Behogoita 15 euroren truke 13 mozkinez osatutako saskia eskuratuko duzu. Ekainaren 7 aintzin, galda ezazu saskia askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
8: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.

Maskak taldea ginuen eta segitzen dugu aitzina kantu eskaintzekin Baionako entzule batek deiturik herri urratseko aurtengo kantua laku bat orroka bere plazerarentzat baita entzuleentzat ere.

Amaikako goita bost gutxitara heltzen ari gira Euskal Irratietan eta ara ondoko minutetan eta zer entzuteko para daukanen duzuen jakintzazue alde batetik osasun arloa zariko girela, osasun arloa euskalduntzeko hain zuzen profesional talde bat elkartu baitzen eta izenpedura bilketa bat edo hainbat hitzarmen bat izenpetu dute euskara beraz bultzatzeko haien lanbidean eta ildo hortatik lanean aritzeko Antxon Kastoreok aurkeztuko digu proposamena hori. Kiribil konpainiak Ukrainara egin duen bidaia ere aipatuko dugu Ainize Madariagarekin. Eta bestalde atzo iragan baitzen Tulalaika Pagolan, haren atzoko egunaren jasta bat ukanen dugu ere, amaikaterdi irian, baita ere antzerkiaren maiatza, asteburu untan iragan baita Endaian ere, eta handik ere giro zerbait jasoko dugu gure lankideen bidez. Ara beraz, eguerdi bitarte entzuteko parada ukanen.

0: izanen duzuena, jakin ere kantu bat entzun edo eskaini nahi baldin baduzue, deitzen alduzuela Euskal Irratietara, gaur beraz gure irratiko estudiora, 0-5-5-6-0-3-0 zenbakira, arditzaguna itzordu batzu segidan.
1: Heldu dira! Ahoka gara elikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
2: Noiz?
1: Maiatzaren 29an ostiralez.
2: Nun?
1: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
2: Zerra programan?
1: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
3: Barba papa, matamiak, kukiak,
4: Seietatik goiti diantzia azoka.
5: Sik eta merke.
1: Zortietatik goiti. Kontzertua hartzamendi kantuz taldearekin.
2: Zerga waldia, hau da gure gurasua.
5: Eta sustut gure amak.
6: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6an Herriko Plazan.
7: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
6: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
7: Xavier Badiola,
6: Maite Larburu,
7: Francis eta Mari Bidart,
6: Indigo eta Jurgiek Iza.
7: Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
6: Ekainaren 6an, larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz, baikara.

Elektrizitatea 2024-25 urte bete zituen kantua zea maizena eta hainbat kantarirekin batera emaiten duten segitzen dugu kantu eskaintzekin aitzina taldiontan Donaistiragoaz, Donaistiko Sasirentzat da bere urte betetzen karietara familiak eskaintzen dion kantua zorionak berazuri Sasi eta hemen duzukak taldearen Ahaztu.

Aizea harrien kontra Olatz Salvadorren kantua entzun dugu, rentzuten ginoen ere Itziarritu nio berekin kantari, eta segitzen dugu Ekizarekin, Jurgi Ekiza heldu den ostiralean, 30ean, izanen, edo larun batean, izanen baita, beraz, hiriburuko mediatekan entzuteko parada ukanen duzue. Larumatean izanen da hori da, larumatean 30ean hiriburuko mediatekan.

Azken kantu bat entzunen dugu kantu eskaintzen karietara amaiketan, ondotik Joan Marko Baikira San Berteratzen gana osasun arloa aipatuko dugu arekin, baina lehenik Amaiur eta Ireien partez, Esterentzubiko Petxanentzat kantu hau dap-dap Janus Lesterrena.

0: Hara, aurginuen Amaiur eta Ireien partez, Esterentzubiko Petxanentzat Janus Lester. Erran bezala amaikak pasatuseak minuta batez, eta segitzen dugu osasun arloaz mintzatuz, gaur egun Euskarak zetuki duzu zen osasun arloan, oroi joan den otsailean Euskal Herrian Euskarazak manifestu bat idatzi zuela, Osasun zentroetan lehentasunez euskara erabilia izan dadin. Osasun arloko 115 langilek izenpetu zuten dokumentua, horren ondotik dinamika berri baten sortzeko sedea dute batzuk. Antxon Kastureosan Berterretxe medikuarekin mintzatu da.
1: San Berterretxe, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, osasun mundua eta euskara aipatzen ditugu zurekin lan, bon, lehenik gaur egun, iparaldean, euskaraz hartatzen da, hartatiak izaiten algira?
2: Hartatiak izaiten algira, hartatzailea euskalduna kausitzen badugu, xantza baldin badugu, eta bestenaz gehienetan frantsesez hartatiak dira euskaldunak ipar euskal herrian.
1: Baina bada edo baditaike galdea euskaraz hartatia izaiteko?
2: Beraz, bada batzuen galdik galdea, gero bada ere jende hainitzegoai usatia dena normalizatua duena hartak frantsesez errezibitzia. Hala, ospitalean, medikoain, mediko, erizain, ekinean, normala baita gehienetan hartatzaile frantsesa izaitia, ez euskalduna izaitia, eta normalizatia dugu, beste gauza anitzetan bezala, ba, baina herri normal batean, bere hizkuntzan behargin nukeukan, gure hizkuntzan behargin nukeukan posibilitatea hartatuak izaiteko.
1: Zu adibidez, euskaraz aizira gehien bat edo frantsesez ere nola da zure egunerokoa?
2: Pazienteak du hautatzen hizkuntza. Ez dut nik, beraz, nik gero hor badu zumbait urte instalatian izala, beraz badakit gutxi gora bera norden euskaldun, norden ez euskaldun, badakit ere nork nahiago duen, hala, eta gero ez dakidalarik gertatzen da ez ezagutzia, ebe lehen hitza euskaraz, eta gero ikusten dugu kontsultantzeak nola pazienteak du hautatzen. Batzutan, badira euskaldun batzuna nahi dutena frantsesez, gehienetan ala ere euskaldunak, euskaldunek preziatzen dute eta sendatzailea medikoa euskalduna izaitea eta ahemana justen dugu euskaraz.
1: Hori da, batzuk preziatzen dutela, zerbait aldatzen du, beraz, batzuendeko euskaraz hartatia izaitea, euskarak eragina du hartatze prozesu hortan?
2: Badu eragina, denek senditzen dugu, euskaldun guziek badakite zer den partikulazki ez dugulaik uste erortzia euskaldunen baten gainen, balio du medikoin etxe, mana balio du ere postan edo administrazioan eta bar. Eta gero, osakarri arloari dagokionez, badira ikerketak, frogatzen dutenak, hautuzko hizkuntzak baduela eragina, adibidez hartatze prozesuan oroak, baina pazienteak atxikiko dituen informazioetan, pazienteak senditzen duen kanen duen konfiantzan hartatzailearekiko, eta bo, ironikoki ikerketa hori gehienak frantsesaren defendatzeko eginak izan dira Quebecen, inglesaren parean, han baita frantsesa hizkuntza minorizatua edo, eta beraz Quebec tarrek ikerketa hainitz egin dituzte horri buruz, erakusteko jendearen hautuzko hizkuntzak baduela eragina, eta beraz hobekio hartatuak girela, gure hizkuntzan hartatuak girelarik. Eta hori zientifikoki frogatua da. Ez da bakarrik erosoago izenditzeko, goxotasun hori bada, eta importanta da, baina bada ere efikaztate aldetik, ba, efikazagoak girela, hobeki hartatuak, hartatzen ditugula guk profesionalek, eta hartatuak girela paziente gisa, gure hizkuntzan hartatuak girelarik.
1: Egan duzu gaur egun euskaraz hartatiak izaiten algirela, atxemaiten badugu presuna egokia, azkenean zaila da gaur egun iparalde honetan euskaraz atxemaitia edo nolako egoera da?
2: Bai, zaila da, ez baita deus ere plantan horren bermatzeko, izan dadin profesionalek euskara ikas dezaten, euskara ez da sortzean egizitzen dugun gauza bat, euskara ikasten alda bizi osoan, beraz, hartatzaile bat izaiten alda frantsesa 50 urte arte, eta gero euskalduna 35 urtetan, anitz adibide baditugu gure inguruan. Eta beraz, horren behematzeko, galdinen luke, zinez politika linguistiko bat, ausarta, eta horren diruztatzea, hori baita ere problemetarik bat, euskal gintzan oroak eta osakarri ahloan Osagarriak loan euskarak duen lekuari buruz ere, ba arazoa da ez direla dituztatuak politika horiek, ez dira plantainerriak, ez dira pentsatuak ere, mementuan, eta gero badirelarik politika batzu eraginkorrak euskararen garatzeko, ez dira dituztatuak.
1: Ez dakit, osasun munduko egiturekilan, adibidez, ahirrezari pentsatzen dut, bai dituzia olako solasak gaia aipatzen da?
2: Bat ere, ez da, bat ere aipatzen. Ba, zailtasuna, osagarriak loan, azken urteetan, azken amarkadetan, euskararen presentziaren eta eztabaida hori normalean baino oino periferikoagoa bilakatzen ari da, ikusiz diru murrizketak zoin importantak diren osagarriak loan. Beraz, denek aitea dute, aitzen dugu, erregularki, hainbat ohe etxiak direla ospitaletan, eta sekuritate sozialen budjeta tipitzen dela urte-zurte, murrizketak badirela. Hala. Eta beraz, giro hortan, oino zailago da, biztan dena, euskararen lekoa aipatzea. Gaur egun, Baionako ospitalean, abidez, Baionako ospitalea azken urteetan, zorretan da, hala presentatia da egoera. Beraz, hori ere normalizatia dugu, ospitale bat zorretan izaitea. Ospitale bat ez da normalki jentagarri izan behar, da, hor da sendatzeko, eta gaur egun erizainak ez dira haien aktivitatea da, bankuaren eta maileguaren ordaintzen ari dira, hartatzen ari izan behar litaizkelaik. Bo, hori fet, ez da normala, duela, eta duela berruita maher urte, etzen ala. Beraz, gauza anitz aldatu dira, eta giro hortan euskararen aipatzea Baionako ospitalean adibidez, biziki komplikatua da, zenta hango langilek berek jaiten dute, euskaltzaleak, euskaldunak izanik ere, benazade gu haigira bataiatzen ukaiteko gure lan baldintza oinarrizko enak ere ez dituzte respetatzen, beraz gu hasten magira orain aipatzen gainera nahi dugula, nahi ditugula euskarak urtsuak, nahi ditugula euskararen presentzia emendatu, biziki urrungira gaur egun ba, Baionako ospitaleko langileen lehentasunetaik.
1: Eta beraz, nola jogatu behar da, hor, gaia, ez da bereisik ikusi behar, euskararen gaia, behar da, osotasunean landu.
2: Ba, lehenik erran behar da, hori ez dela normala. Fen, gaur egun normalizatzen dugu hori egoera bat, eta ez da fatalitateik, beste autu politika batzuekin, elitaike hala ospitaleko egoera. Osagarriak loan bat dira mila gauza ez direnak gaur egun normalizatuak ditugunak, privatizazioak, adibidez ekintzen arabera pagatzea ospitaleak, baina nire lehen ahetan, medikuak, medikura joiten diralik pagatzen dute kontsulta bakots, hori ez da hala erreinitzetan. Erreiteko, ospitalean egoera eta euskalgintzaren egoera biztan dena loteak direla. Zenta bi ahloetan argumentua ez finantzatzeko da, ez da sosik, murrizketak behar ditugu egin, ikusten azken urteetan EEP-ren eta EEP-ren baitan izan diren gatazketan ere aipatu da, hola da, restrizioak behar ditugu egin, murrizketak behar ditugu egin, hori presentatia zauku gauza ezin ez da behidatua bezala, ez da hala, eta oso erraloan berdin da.
1: Duela zonbait hilaite hor urte astapen untan Euskalegian Euskarazek manifestu bat plazaratu du, osasun arloa euskalduntzeko nahia erakusteko, eunta piko osasun arloko langileak izenpetu duzue, nola ikusten duzuzuk iniziatiba hori?
2: Biziki juntza, biztan dena, eskertzeko da Euskalegian Euskarazeko ekin duten lan hori, ohargarria da ere ehun pasa izenpetzaile izan direla, jena nahi du badela jendea ere ikusten duena beharra horren inguruan lan baten eramaiteko, eta beraz ondoko asteetan ikusiko dugu, eta ideia da ere izenpetu duten jende horiek ez mugatzea simpleki izenpetzeari, baina ikustea horietan denez eta dudari gabe izan dira jende batzu prest biltzeko eta ikusteko konkretuki zeiten aldugun osagarriak loan euskararen presentzia emendatzeko.
1: Ez tegin olako lana konkretuki ikusten duzuzuk ondoko hilabeteetan, ondoko urteetan?
2: Badira helburuak elgarrekin finkatzekoak ditugu biztan dena, baina badira gauza batzu biziki fite lortzen alditugunak. Estatu frantsesean den osagarri arloko antolaketak baditu defautak, adibidez, arlo liberalak, baina liberalean izaiteak, jene behita lehen ajetako jende gehienak gure kondu izaiteak, emaiten dauzkigu ere libertate batzu. Adibidez, biziki sinpleki gure kabinetetan, gure komunikazioan, jendekiko komunikazioan, badugu libertatea, ahunt legalki, horren izan desobedentzia aipatzen ari, ahunt legalki euskarazko komunikazioa behematzea. Euskaraz, ere bidunez, egiten alditugu, beraz, izan dadin gure kabinetean dugun komunikazioa, afitxetan, pazienteri emaiten ditugun ordonantzetan, izi posibeda bizkuntzetan emaitea ordonantza bat, eta horrek ala ere, beraz, gauza tipiak dira, ados gira, ez dira gauza estrukturalak, eta astapeneko gauza dira, baina huriek lortzen alditugu, kasik, bira betez. Ohargarria da, anitzek ez tutela, ez dugula egiten, hori naiz eta legala izan, eta naiz eta 5 minuta hartu, edo horren pare bat hartu plantan jartzeko. Profesionalen gandik ere baita, integratia dugu, osagarriak loa, eta lan mundua oroak frantsesez funtzionatzen duena. Espazioa dela, eta euskara dela, bestetan, familian, lagun artean, eta leku jakin batzuetan, eskolan, ikastolan, eta bar, baina lan mundua hor frantsesez datar. Eta hori biziki sinpleki aldatzen alda, profesionalen gandik komunikazio hori, komunikazio euskarriak eta itzuliz, euskaratuz, eta jenden dako ere aldatzen du, ahemana, elzen zirarik osagarri etxe baterat, zinetan komunikazio guzia elibidunez den, zerbait egiten du, ate hor ere euskaraz posible da, jende batzuen dako izaiten alda aldaketa bat, eta hori fite iten aldugu. Eta gero badira beste helburu batzu, hor potiologoagoak, erten zinua, ARS-a ipatzen zinuen, ARS-a, bada CPAMA eta horikusia, hor beste bataila batzu dira, eta hor joan behar da kolektiboki, erreposki, untsa pentsatuz, ezkira, indar ditugun indarrak ere ez ditugu kiskali behar, behaz behar dira ontsapen txatu ekintzak eta helburuak elgerrekin finkatu.
1: Ebesan behar dira, milesker.
2: Milesker zuri.
0: Milesker bai zuri Antxon Kastureo ere, 11:11 minutu dira Euskal Irratietan, eta segitzen dugu kantu eskaintza berri batekin, Malen entzat daureikoan, 6 urte betetzen baititu gaur, eta zorionak beraz Malen zuri Lusoko familiaren partez, eta gure partez ere noski.
3: Euskara.

0: Kantu kolore taldea ginuen Malenentzat gaur 6 urte betetzen baititu Malenek eta Lusoko familiaren parte zorionak beraz zuri Malen. Segitzen dugu aitzina Euskal Irratietan 11ak eta 17 minutu ditugu Kiribil konpainiak garai hitxetan direnen aurpegiak postu nahi izan ditu eta horregatik prestatu du ikusgarri berezi bat baita eraman ere besapean maleta berezi bat inoiz eta inun irria ez dakion inori gal Amaia Enubit Kiribil konpainiako kidea da eta Ainize Madariaga mintzatu da arekin.
1: Amaia Enubit dugula hemen telefonaz bestaldera ongigin Euskal Irratietara.
2: Bai, mileskar.
1: Erran behar dugu gure entzulei, orentxe berean lekukotasun hau grabatzen ari garen tenore untan, Amaia Enubit Kiribil konpainiakoa hor dugula Ukrainia eta Rumaniaren arteko mugan. Fabrice Jacob Kiribil konpainiako kidearekin abiatu dira biak maiatza astapen hortan eta lekukotasun hori nahiko ginuke bildu arat joan zaretela Gerlanden herrialde horretarat joan zaretela urostasun danda bat arat edatzeko ideiarekin artearen bidez helarazteko hori da ideia?
2: Bai. Ideia deitzen da giza kultural humanitarioa, da sinestea, artea eta poza eta parentesia poetikoek beharrezkoak direla ere urgentzia egoeretan, beraz erri edo gerla diren errietan, edo ez dakit lurrikarai gertatu den toki batean, ba noski jende guzi horiei ekarri berdirela sendagaiak eta janaria eta beharrezko funtsezkoak, baina da, sinesmena, ba, behar dela ere, artea eta poza eta ekarri kultura, azken finean, berriz ekarri jende horiengan, ba, berriz jende hori obekio senditzeko eta kolektiboki ere, berriz osatzeko. Azkenean unkitzen du osasun mentala, eh? Oste dut ongi izatea, ba noski da jatea, edatea eta sendatzea, baina da ere barneko minak sendatzea, proiektuaren abiapundua.
1: Beraz, maiatzaren bian, zarete Ukrainarat beraz abiatu, ez zarete eskutsik joan, eh? Art and Joy maleta bat prestatu baituzue, eta zuen esperientzi eta elkartruke horietan eskeni dituzue.
2: Eh? Bai, gure asmoa zen, ba, bildu dugu esperientzia tiki bat, ama bosturtez lan eginez publikoa juntez berdinekin, eta beraz, arribatu gira nahi baduzu gure esperientziari esker, azken finean jendea sortzaile bilakarazten dugulaik, kalean bizi den jendea edo eri den jendea edo jende ahuntagoa, ba beti sorkuntza prozesuan saharazten ditugulaik, aktibo bilakatzen direlaik eta sortzaile ba asko zobekio direla. Eta oartu gira ba erabiltzen ditugun tresnak eta jokoak aha simpleak dira. Beraz, gure ideia izan da, ba, zendako ez ginuke transmitituko ba, jende horiei, profesionalei, ezitzaile, erakasle, erizain, edo refusiatu zentru batean lan egiten duen bati, ba, horra, begira joko simple horiek, ezagutu eta erabiliz zuen publikoarekin. Beraz, hau zen gure asmoa, eta beraz urte bat eta piko pasadugu ba, joko hori guziak konzentratzen, eta bideoak egin ditugu, ibili gira Azkaingo ikastolan, Txenpereko kolegioan, ospitalean Baionan, eta azken finean transmisio bat da, maletatik hori uzten dugu, barnean bada baloin bat, soka bat, eta baina ez da, importanteak dira QR kodeak, eta jendeak edo zoin telefono do ordinagailua horrekin, klak, hartzen du QR koda eta heltzen da YouTube gure bideoetarat, eta bat dituzte 60 mementukotz, 60 dira joko, eta begiratzen dute filma, eta esplikatzen ginen, ba zuendako lantresna kutsa bat bezala da, begiratu, eta joko hau egokia da zuen publikoaren dako, ba hartu eta egin, eta joko hau ez da egokia, ba utzi, eta
1: Amaia Enubit, nola izan da esperientzia aurre ikusi bezala, hori ala, urte bat eta piko eman duzue maleta horren prestatzen, hori ere bai azkenean esperimentatu ere egin duzue, ikastoletatik Euskal Herriko publiko jakin batzuekin edo esperimentatuz, nola izan da gerla egorean den jendearen artean hori ere aplikatzea errandezagun, hori ere haiekin partekatzea, hori transmititzea, espero bezalakoa izan da?
2: Bai, espero baino askoz gehiago izan da. Guk sinesten dugu hortan, sigur ginen, ba zerbait ekarriko ginuela jende horiei, baina nor ez da zerbait, da ikaragarria ahitu gira gua urzea ahera izan dugun, ibili gira eskoletan, ibili gira ospitaletan, eta nahi bauzue erakasle eta jende guztiek ahera ikaragarria egin digute, eta goi mailako, ez da goi mailakoa, baina ukan ditugu mediku batzuk, psikiatra batzuk, unibertsitatean erakasleak direnak, eta Europa guztian ibiltzen direnak, mintzaldiak ematen, eta ez da hemen medikuntza, Ukrainian idurez goi mailako medikuntza da, eta horiek ere, sekulako ahera egin digute, eta hor, ba ez ginuen auge ikusi olako zerbait. Erraiten digute azken finean oso eiek logistikan dira, materialan, gauza iniz badazkite, baina alde hortatik irria, poza eta sormen bide hori ez dutela oin beste idekia. Eta hor leio bat idekitzen diegula eta ba eiek ateak bilakaraziko dituztela. Beraz, ahera ikaragarria izan da, baina ikaragarria jende horien dako. Eta uste dut ere badela dekalaja bat gu Euskal Herrian, ba, lasai bizigira kakotzen artean, ora ez gira gerlan eta hor Ukrainara eta ahibatuta, eta ikusten bazinute ahera eskoletan joan gira ere baztertuak diren eskola batzuetarat, erre etiki batzuetan, uste dut behine, ez zutela ikuskizun bat ikusia, eta gainera ikuskizun bat muntatu ginuen ere, beraz hori ba horra plazera eskaintzeko, eta eun aur guztiak bildurik 5 minututan, hor efikazak dira, tak, denak bilduk adirak ezari, eta hasten ginen, eta ikusita ze artera, eta ze, uste dut ereiten ditugun poza, hasi tiki horiek, basikulako atzo hori gaiten zigun gobernuz kanpoko erakundeko nagusiak, uste duela sekulako eragina duela. Ikusten ez den eragina, baina gaiten zigun impactatu dituzue aurrak eta doika egen bizi osorako. Olako poza eta gainera espero duguna da gero erakasleak eta erabiliko dituztela. Gure jokoak hori, ez da gure gain guk transmititu diegu, esplikatu diegu, bizitu dituzte jokoak, beraz ikusi dute ba oso egresa zela, baina gero ea erabiliko dituzten, ba hori ez da gehiago gure esku. Baina bai, zure galderari erantzuteko, sekulako ustez baino ahera haundiagoa. Horra batzuk galditu ziguten, joiten ginela, iberen, zeze, bazoazte gerla den toki batetarat, ikusgarri batekin eta joko batzuekin, ba, ez da importanteagoa egitekorik, ba, zatozte Ukrainarat eta jende horiek oartuko dira, ba, wow, azken finean biziki importantea dela ere lan hori, sekulakoa ekartzen zaiela azken finean. Batzuk errandigute ez ginuen irri egin duela hilabeteak eta hilabeteak. Eta bakarrik hori, irri itia, 20 minutaz, irri nioa eta gero batzuk irriz karka hilka, bakarrik hori, horra, onda, opari polita da.
1: Landu duzuen umore klasea, erraiten alda, unibertsala izan dela, pentsatzen ez dela erresa umorea egitea, eta horrekin gehituz ere, unibertsala bai, baina Euskal Herriko koloreak ere eraman dituzue arat, zinta dantzaren inguruko zerbait ere eskaini baituzue, ez?
2: Bai, ba guretzat, ba gu euskaldunak gira eta euskaldun guztiak bezala uste dut gure joak eta sustraiek laguntzen gaituzte munduari zabaltzen. Eta zinta dantza guretzat izan da evidentzia bat bezala. Nahi bauzu ikuskizun guztia dira bi klaun bat pesat, malestruka eta bestea. Eta ari dira zerbait muntatzen kuio odi batzuekin, beraz biziki irudimen handiko eta irringarria, eta ba, erortzen zaiotioa, eta ez du lortzen. Eta azken finean muntatzen dugu, eta hor ditugu zinta guztiak, eta simbolikoki biziki polita atxemaiten ginoen, ba, bi klaun horiek hasten dira, zinta dantzan, baina noski bi izanki ez duzul hor zen. Eta beraz gure simbolo guztia zen, ba, nora eginen dugu, eta ba, hor dugu jendea, beraz jendea deitzen dugu, eta etortzen dira holtzarat, eta amabi, eta batzutan aurrek nahi zuten gehiago, beraz binaka ezartzen genituen, eta hogeita lau jende, eta denen artean, da zinta dantza hori iten ginoen, anoski alginuen bezala, ez da erretz, spikatzea azpitik gainetik, eta baina igualdu, importanteena da simboloa, denen artean zerbait eder eginen dugu. Beraz bai, gure euskal sustraiak, unaino eraman ditugu eta txistua jotzen nuen astapenean, eta gure jantziekin, eta bai, bai, ahunt euskal, bai, gure euskal sustraietik abiatutako gauza izan da, bai.
1: Eta bukatzeko, Amaia Enebut, Kiribil kompainiako kidea, Ukrainian kandu zuen esperientzia hau, nola pasatu da linguistikoki, fen komunikartiboki, ala hor espresio korporala baliatu duzu, baina gero nola pasatu da.
2: Ahunt, ba, gure ikusgarrian etzen arazurik, ez baita itzik, ba, itz bat dugu euskaraz, beste guztia ulertzen duzu itzik gabekoa baita. Itz batzuk ikasi ditugu, eta hori Euskal Herrian bezala, kanpotiarrek indartziki bat egiten dutelaik euskararekiko, ba, poza edo bederen zerbait ematen digu, eta gukala egin dugu, ikasi ditugu itz batzuk, eta gero ba Google Translate, eta hori biziki efikaza da, jaiten duzu, azta errantzi guten inglesez mintzoz firela, ba ez biziki gutik dakite inglesa, frantsesa oinu gutio, beraz dena zen ba, zerbait erran Google Translate ukrainiarrez, eta Googleek ba, egin hizkuntzan itzulten zuen. Beraz bai, ez da egin erraz hori. Berriz joiten bagine, ba, gehiago ikasina egin ukeiz egin hizkuntza.
1: Amaia Enebut, mila esker lekukotasun hori erratietarat ekarririk, eta bidaia hor eta besarkada bat.
2: Mila esker zu.

0: Linton Town taldea ginuen, aintzina segitzen dugu, eta aro ezin hobearekin iragantzen atzo Tulalaika eguna Pagolan. Aitzineko urtetan aro txarra ukan zuen Siberuako ikastolek eta MEK Manes Erdoza Aintzia Txart Kolegioak antolatzen duten bestak. Pagolako frontoiaren zola raberritua izan zenez, gunea moldatua izan da, plaza, pilota, partida eta dantza ikusgarrien eskaintzeko baliatu dute goizean, atxalean aurren jostatzeko gunea bilakatu delarik, puzgarriak, errikirolak eta urarekin bustitzeko parada beraz. Simona Utiujaltek eskaintzen digu atzokoaren bilduma bat.
1: Eta hemen gira agabotea itzinean, ze haizizte hemen?
2: Txastakatzen.
1: Abai?
2: Txastakatzen eta egiten lege gonflap.
1: Eta zer da hoi?
2: Be, enfet, da amipa trampolin bat bezala, gazte du bat, eta enfet, egia jauzten eta bada tobogan.
1: Eta ze untxada?
2: Oh, bai.
1: Eta hatik ze haizide horro bustik edo trempantzide?
2: Bezata, enfet, ez haizide hurra denetan ordena feke glise.
1: Eta hoi untxada orden?
2: Bai. Zeta beho txugia ebai, eh?
1: Ah, zieke bai. Beste zumaite bai, gizala. Eta beraz, laketzen zidetu lalaikan?
2: Bai.
1: Eta balio die huna jitea dagin urtin?
2: Bai.
1: Beraz, Andonio, jokiegia izaiglekun zertu emaiten, jentia jerkin atetuk oi jale txepin, eta bo? Milan baten egiten hasteko botx malukik, zordein? Egin aldia, tu lalaika untxai gaiten dea.
3: Mementokoz, bai, egin erdia ikusik diagi, bai, eta oso kontengitzak, errenan bezala denboa lehen adiagi. Gentia bilduduk pentsatu bezala bai pelota eta bai dantziko gurentako, zera, ofen, hainitxe txingirika entako, gia, bazia, gente paketa, dantz ikusgarri eder bat ikusi diagu, eta, bon, mementoko dutugun oharrak oso hunak tutzak, bai snakin egin betxean ogi berezi bat, keba ogi jako bat egiteko hor, koktel alkoholik gabeko statin, programan da letik eta hola, mementoko horrontxa baduk, ekia goa diagu Pagolan, mementoko.
1: Eta azpimarratzeko bai pelota partida eta dantza ikusgarriak be goizan zira eta justoki hoik agabotin zutian hoiduk ale aurtenko berritasunetaik bat gunia agamundatu duzila eta zer diozi hortaz kontentzira?
3: Bai egia Pagolan hor be

0: Plazako soladioa egin berri zeia, ordin berri zandiago argue planak arrapentsatu, eta, en fet, guai, erranik ele bat bezal egiten di, jentia fasatzen duk lekia argiago duk eta zabalago, eranikek, eta ega sartzen badela ostatu hoi, non Andonia aiden, hemen tokoz, ostatu tipia dezen duguna. Leheneko bazkaigela hua eta ondun belharin handukek chapito handia nun konzertik hasiko den behalasek guai eta nun guai jentia atretuko den han espero diagu, voilà.
1: Eta justoki behaz jentia atretzeko behardik jente, justoki, kopuien aletik eta nula zide?
0: Bon, gaiz duk erraitia, zenta hor duk amini bat egi abusti eta erran zuma jente baden, mena idutzen ziguk jan urtzen bedo jente habosek baden egun aigaiteko ja, voilà, hoizai bai txingilik edo danzikuzgarri baten ginaztia, badakiagu publikoa badela holako gaizen ikusteko, eta jentia jinduk, voilà, honen, gentiak egunak estituioek hamaretaik goizanko bioneta egiten, zumait izten duza goizan eta erretiatzen bost honetan, zumait helzen bost honetan. Ba dakiagu bost sei honetan badela bigiren uhain bat hor jitekua dena. Eta agian, refosta, mena hor konzertien tako eta gaia pasatzeko heben, hola konzertien gozatzeko.
1: Eta bestale behaz gala, hoi ez dakiagu konzertiak eta kompaini ez behitia guan hori gan, bena. Hale bai, azpioratzekoa, hau ezera bai egun, bena itzeneko egunetan bai, horrek bai laguntudik ez, zin antolaketan tako.
0: Bai, refosta, Igan hastin elhurazia jei zumaitetan eta bon, guk urtsakunte gutzak ekia behitugu hola amini bat udako xarju adiagu eta lehen hastebu adiagu amini hola herri urratzen horzantza erraide maiten zeia eta hola hoiben guk adiagu xantza hoi. Haurak placer ditan dutzak urtsamustitzagu haurak baiak hor arrozoak zumait eta hurreikian gaituzak eta horro laket gizak.
1: Aztok, horreke bai beharrak astauken dik?
0: Bai, hori kustu, bai. Zeta egia, prefosta placer ditan behua ustuat hor den leku behuena eta hor gitean hauren jokik. Horrein luztatu txagu arrozoak zumaitek ilan hurra eta haurra gaituzak erdi bustik, prefosta laketuzak huk. Gudu dixa.
1: Eta hor badugu lagun banda bat hor ben burian airestatzen ze beroiten dina?
2: Oh, bai biziki bero da. Baizuntatik hor gira, trenpan gira.
1: Ze etxea txartu behar duen?
2: Ez, ala ere ez. Bonen gira bero haikin.
1: Eta nola postan dagoa jarte?
2: Bikain, biziki untsa gido honoa, gido goxoa, bikaita. Bikain da.
1: Zerzenako jenazizte?
2: Konzertu entzat bakarrik. Besta iteko, biztan dena.
1: Tak, nahiz eta goizuntan etzen konzertuik, gara egin goizetek?
2: Bai, dantza ikuskarrak bat ziren, eta ero zikiroan jan dugu.
1: Zero
2: luzizela
1: da? Bai. Eta hi, ze hi zeben?
3: Be, ikusi dit inamaik ina txingilika. Eta gehu junizien lagunik ina baden gonflaba eta hujaikin. Eta zenta bustik guztigia eta zenta basenikia eta bora.

0: Xabi Solano entzun dugu atzo Tulalaikan parte hartu zuen trikitilaria ere. Segitzen dugu aitzina Euskal Irratietan, Hendaiara goaz, maiatzaren antzerki festivalaren 41. edizioa iragan baita aste buruntan, antzerkia, sorkuntza, garaikidea eta disiplina artistiko ezberdinak uztartuz. Aurtengoan, 25 konpainiak eta 40 ikusgarri baino gehiago kosatu dute egitaraua, programazioaren baitan, Hendaiako Jurelea konpainiak lur Runa bere azken ikusgarria estreinatu du, Aitor Arrazkin Basurko lankidea bertan izan da, eta Ander Fernandez Jurelea konpainiako kidearekin hitz egin du.
1: Hendaia antzerkiz eta sorkuntzaz bete da asteburu honetan, maiatzaren antzerki festivala jaialdiaren 41. edizioarekin. Hortengo programazioa proposamen bereziak erakarri ditu, eta horien artean nabarmendu da Jurelea konpainiaren estrenaldi berria, Lurruna. Ander Fernandez, Jurelea konpainiako kidearekin hitz egin dugu. Zer moduz?
2: Ba, ointxe, harrapatzen azu pozik, ba, emanaldian ondoren, pozik eta publikoare pozik jaso dugu osotasun pila bat, eta horrekin pozik bai.
1: Noske baietz, dirudi ba, momentua zela, 41. Ekitaldia, antzerkiaren maiatza festivalarena, eguraldi zoragarri batekin, lekua, baita lokalizazioa ikaragarria esango dugu, Hendaiako maiatzaren antzerki festivalak, bueno, 41. Edizioa ospatzen duela aurten, egitarau berzionen baita, Jurelea, zuen konpainiak, ba, sorkuntza berria, estrenatu duzue, kasu honetan Lurruna, Musika, hitza, irudimen, poetikoa uztartzen dituen, bueno, ba, esango dugu ikusgarria, ba, jarraitzeko aukera izan dugula. Lehen galdera, Ander, nondik sortu zen Lurruna ikusgarriaren lehen ideia edo intuizioa?
2: Ba, gure ikuskezunekin maiz gertatzen den bezala, izan zen proposamen ireki bat. Festival batean parte hartzeko proposamen bat, eta nahi genuen aiteko. Eta garai hartan, hemen gaude, dena ongi, izeneko ikuskizun bat ari ginen jokatzen, edo pasata zegoen, ja sortua zegoen. Eta bapatean, sentsazio batekin abiatu genuen olako proba bat edo. Olako proposamenak izaten dira probak egiteko aukera oso onak. Eta sentsazio hori zen ez gaude hemen. Gu eta publikoa. Eta hortik abiatzea erabaki genuen. Orduko hartan proba bat egin genuen, bai aireko zirkua, bai musikarekin guk ohikoa daukagun bezala, baina dagoeneko bazegoen urrunera begirako idazketa bat, paisaiaren idazketa bat, eta telefonoa edo ausentzia eta distantzia joko moduko bat. Eta hortik abiatu zen, duela 3 urte edo, eta duela urte bete gutxiago hasi ginen buru belarri hau sortzen.
1: Musika bare garrantzia badu, baina testua ere bai, eta testuan aipatzen duzu, adibidez, hor ez dagoen pertsona batekin hasten dela, bueno, ba, solasaldia, ezta? Zer esan nahi du, bueno, ba, kasu honetan absentziaren ideiak, ba, kasu honetan zuen sorkuntza honetan?
2: Ausentziaren ideia nahiko zentrala da, eta aldi berean nahi dugu pixka bat hautsi unitate hori. Gaude, osea, momentua eta espazioaren arteko unitatea. Eta, bueno, hor bada alak kutsu kuantiko bat edo. Orduan, ba, ausentzia ez da beti ausentzia. Ausentzia beste presentzia modu bat da. Pentsamenduaren bidez, ekarri dezakegun norbait, telefono bidez edo dei bidez. Bada horrelako joko bat, baita ere gonbidapen bat publikoari, ba, haiek ere onera ekartzeko ausente dagoen norbait. Eta, bueno, horrek behintzat uste dut funtzionatzen duela, jendeak oso gustora bizi duela.
1: Bai. Levitazio esperientziez hitz egiten duzue. Zer moduzko, bueno, ba, bidaia emozionala edo sentsoriala proposatu nahi izan duzue ikusleari kasu honetan?
2: Bai, hor badago batasun bat, testua, espazioa eta proposamen, gorputz proposamenen artean, ez? Eta bilaketa hori da, pixka bat, zalantzan jartzea ikusten ari garena eta bizi duguna. Eta lehen osan dudan batasun hori. bada gogoa pixka bat hori hausteko eta nolabait galdekatzeko. Benetan ikusten ari naizena ikusten ari naiz? Ezinezkoa da. Esan duzu lebitazioa, ba, badakigu horrela ezinezkoa dela eta ikusten ari gara aldi berean. Orduan bada holako joko bat horiek haustura horrekin bai.
1: Aipatu izan dugun, bueno, musika eta hitzak oso presente daudela ikusgarri honetan, ezta? Nola landu duzuen ba, bi elementu horien arteko, bueno, ba, elkarrizketa?
2: A ber, testuak ez dira oso, ez dago testu pila bat, ez da antzerki obra bat, baina, esan behar dut, agian, buru hauste gehien eman digun partea izan dela. Testueri buelta asko eman diegu, ba, baitare, bueno, zeozer zehatza edo ez dakit, benetan esan edo pasarazin genuena konta zezan obrak. Eta musika, ba, bilaketa bat izan da baita ere, lehenengo partea musika, dena da oso kosmikoa, dena da oso kosmikoa, oso espaziala, eta baita ere denboran zehar bideiatzen duten irrati uinen bidez egindako montaje bada, baina hor uztartzen joan dira, ba, pieza sortu enean, pieza klak, beraien artean sartzen edo imirikatzen joan dira, eta egia esaten dizudana, testuekin ba, denbora asko pasatu dugu, buelta asko mandizkiogu, eta gainera hor gogoa bazen baita ere hizkuntzak nahastea, gero egiten dugun lekuaren arabera presentzia gehiago izango dugu edo euskerak, edo frantsesak, edo espainolak, baina hiru hizkuntzak presente daude beti, eta hori baita ere gaur baten batek eskertu dit, endaiar batek, oso endaiarra delako hori, ez? Hiru hizkuntzak erabiltzearena.
1: Esango dugu baita ere, Tolstoiren aipamena ere agertzen dela, kasu honetan zaldi batek bere inguruko munduari buruz, duen ikusmoldea. Ez dakit, ze garrantzia du, begira daldaketak edo perspektiba honek ba lurruna lanean.
2: Claro, aipatu ez dudan zerbait beste gogo bat zen baita ere egiten dugun lekuari garrantzia ematea. Eta observazioa edo behatzeari garrantzia ematea horregatik badago, aipu hori dago, gu jartzen, batean leku batera iristen gara publikoarekin eta ez da edozein leku guztiak ere ausentziaz beteta daude eta presentziaz beteta daude, gauzak daude, arrastoak daude leku guztietan, ez? Eta denak du bere historia, orduan horregatik dago aipu hori, pixka bat, badagolako parte bat hasieran ere bai, non besterik gabe ni publikoarekin bat begira gauden bai. Eta ikusten dudana kontatzen dut, eta bada modu bat, baita ere, gure eguneroko energiatik jeisteko, eta begiak irek, eta behatze hortan murgiltzeko.
1: Hori da, lekuaren ikertzea proposatzen duzu, badago, bueno, hor, loturaren bat, espazioaren, naturaren eta pertsonen arteko harremanen artean, ez, kasu horretan.
2: Bai, hor, nun baiten ere irakurri nuen, edo garen lekuak, egon garen lekuak ere gure parte direla, ez? Eta gu nolabait gu kargatzen gara lekuetaz, baina lekuak ere gure pasa eraz kargatzen dira. Adibidez, guk badugu beste ikuskizun bat zuhaitzarekin solasean, eta aldiro zuhaitz bat behar dugu, zuhaitz egoki bat behar dugu, eta guk berriro bizitatzen dugunean emanaldia egin dugun zuhaitz bat, badugu historia bat zuhaitz horrekin, eta kargatuta dago, beraz, hor badago. Bai, espazioak eta gure arteko erlazioari garrantzia emateko gogo bat edo.
1: Azken galdera bat, bueno, maiatzaren antzerki festivala aipatzen dugu, etxean estrenatu zute baitare, ikusgarria zuentzat, bueno, ba, zenoako garrantzia du horrelako leku batean ba, agerraldi askintzea.
2: Ba, super garrantzia handia, ze herriko jendeak ezagutzen gaitu eta beti gabiltza ezker eskuin gauzak egiten eta ja, kontatzen diegu, ez dakin hona egon gara sortu dugu ikusten berri bat, baina herrian egiten duzun arte askok ezin dute ikusi edo behintzat gaur bezala ezagutzen gaitu nahi beste jende ezin da egon orduan. Guretzako gaina, festival kutsuna da, barrutik ere bizi dugu Bordelain fabrikaren bidez taberna eta bar, beraz oso polita da hemen herrian bertan egitea.
1: Bai. Bueno, ba, guztia horrekin gelditzen gara, Ander, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik, mila esker.
2: Mila esker zuri.

Milesker bai Aitor zuri ere laester eguerditara hurbilduko gira eta nik eguerditan agurtuko zaituzte eta zokaroaren kari grabatu genuen mai inguruarekin ondotik atxaluntan musika izanen duzu Euskal Irratietan ostoka data mestibulere gaueko behatzietan ara azken kantuño bat eta ondotik azokaroaren mintzaldia.

0: 2024ean Euskararen Nazioarteko Egunaren bezperan Euskalgintzaren Kontseilua osatzen duten eragileak Martin Ugalde Kulturparkean elkartu ziren larrialditik indarraldira izeneko adierazpena irakurtzeko. Izan ere, azaroaren 9ean Kontseiluak Helen, Europako Hizkuntza Berdintasunaren Sareak babestuta Euskara eta Hiztun Komunitatea larrialdi linguistikoan gaudela adierazi zuen eta Euskalgintzaren Kontseiluak dio gaur egun indarrean diren hizkuntza politikak ez diotela behar bezala erantzuten Euskararen biziberritzeak eskatzen duen erronkari.
1: Euskalgintzatik egindako deiadarra gurera ekarri eta Euskararen egoeraz mintzatzeko gonbidatu ezberdinak izaten ditugu gaur gurekin. Euskal Irratiak eta Argia Edabideak elkarlanean, beste urte batez, Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren testuinguruan mai inguru bat antolatu dugu. Eta gurekin ditugu Plazara Kolektibotik Eneko Gorri, Euskal Herrian Euskarazetik Intza Gurrutxaga eta Iñaki Jurrebaso soziologa.
0: Arratsaldean iruei.
2: Arratsaldean.
3: Arratsaldean.
0: Ara beraz, mai inguru bat irekiko dugu gaur, solasgune bat sortu nahi bai genuen, eta lehen-lehenik Euskararen egoera zertan den, jakin nahiko genuke, lurraldeko errealitate ezberdinak ere azaleratuz. Iruditzen bazaizue, iparraldearekin hasiko gara, Euskararen erakunde publikoak, 5 urte guziz, inkesta soziolinguistiko bat burutzen baitu, eta azken inkesta hartu nahiko genuke gaurkoa aintzat, 2008 batean egintzen hain zuzen. Inkesta honetan, erran behar da lau esparru, aztertu dituztela, hizkuntzaren gaitasuna alde batetik, transmisioa bestetik, erabilera, bai eta erabileraren sustatzeari buruzko jarrerak ere zeintzuk diren ikertu dituzte. Datu batzuk aipatuko ditugu, azalera ekarriko ditugu adibidez, erran genezake inkestak diola, iparraldean bizi diren 16 urte edo gehiagoko biztanleen 120% bat euskalduna dela, 9% euskaldun hartzailea dela eta 70% erdaldun ele bakarra. Egonkortze bat ikusten da, halere euskaldunen proportzioa mantentzen baita azken urteotan.
1: Nafarroa bera eta Zuberoa dira euskaldunen 100% handiena duten lurraldeak 47.5%. Lapurdin, BAM gabe, 23% dira. Eta azkenik, BAM eskualdua euskaldea da, euskaldun 100% txikiena duena, 8.4%. Beraz, apaltze txiki bat ikusi dute aurreko inkestarekiko, proportzioan 16 urte edo gehiagokoen 7.1%ek modu intentsiboan erabiltzen baitu euskara. Hau da, puntu bat gutxiago 2016 urtearekin konparatuz.
0: Eneko Gorri, zuk egindako inkesta hau hurbiletik begiratu duzu, zer azpimarratuko zenuke? Iparraldean euskararen egoera zertan dela errango zenukezu?
2: Deia azpimarratuko nukena da, inkesta soziolinguistiko hori nazionala dela, Euskararen erakunde publikoak bai, baina Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ere egiten duela aldi berean, eta beraz nazional argazki, 5 urte guziz, argazki nazional bat izaitea rengarrantzia ere azpimarratu behar da. Osatuko nuke ere, horrez gain, 5 urte guziz badugula kale erabileraren neurketa bat ez dena deklaratiboa, baina beak eta bidez ere zer ikusten dugun, eta argazki osagarri horrekin ere elikatu beharko litzate tekera. Hori janda, zure galdera erabat antzi dut, baina ustut impresioi buruz zela, baina...
0: Bai, ze begiradarekin ikusten dituzun datu hauek.
2: Bai, errealitatea bere gordintasunean deskribatu behar dela ezinbestekoa da, nahi badugu hortan eragin, eta Ipar Euskal Herrian ikusten duguna 5 urte guziz da, argazkia kaltetzen ari dela edo txartzen ari dela. 1986an egintzen lehen argazkia, biztanlegoaren Ipar Euskal Herriko biztanlegoaren 126 akotxlau euskalduna zen, gaur egun 120% jautsi gira, eta 5 urte guziz proportzioan hiztun kopurua edo masa kritiko hori deitzen ahalko litzatekeena galtzen ari gira Ipar Euskal Herrian, eta hau dramatikoa da. Eta lehen erranda egonkortzen ari zela proportzioa, baina proportzioa realitatean apaltzen doa, egonkortzen dena da kopuru absolututan. Horrek behar bada argi izpi bat erakusten digu tunel luze eta beltz horren puntan, eta da azkenean hizkuntza politika eraginkor batzuekin posible dela odol uste hori edo euskaldun galtze hori oztopatzea. Gure drama handia Lapurdi, Baxenafarroa eta Sibiroako 1948 urteetan da botere publikoak 20 urteko berantarekin iratzaki direla, eta ari girela 20-30 urte edo 20 urte botere publikoen laguntzarekin belaunaldi gazteak euskalduntzen, baina gu euskalgintzakoak eta hezkuntza mundukoak duela 70 urte iratzaki zirela. Beraz, nahiko pesimista, baina badira alere beste argi izpi batzuk aipatzen alko liratezkenak, baina utziko dutitza beste ere bai.
3: Aipatu du, barkatu, moztea, bai, aipatu du lako enekok datu nazionalak direla, eta orain txenen dorreni gainontzeko datu nazionalekin, bueno, gainontzeko datuekin, orduan, san bezala eneko arrazoi duzu, eta datuak nazionalak dira, eta datu esanguratsuekin jarraituko dugu, ze, bueno, 2021 batean Euskal Herrian 16 urtetik gorako biztanleriaren 132,2 zen euskalduna, eta iparraldean esan duzun bezala 120,1 izan da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eaen 136,2 eta Nafarroan 114,6. Argi ikusten da errealitateak desente desberdinak direla Euskal Herriaren barruan ere, eta gure galdera da ea nola ikusten dituzuen datu hauek, zatiketa hauek, hizkuntza politikei buruz ere galdetuko dizuegu aurrerago, baina lehenengo errealitatea eta diagnostikoa.
4: Bueno, agian Euskal Herri osoa aintzat hartuta, nik uste dut argazki orokorra izango litzakela, minorizazio egoera larri batean gaudela. Ez dakit, bi datu hola aipatzearen, euskeraz errezago egiten duten hiztunak 108 bakarrik dira, Euskal Herri osoa aintzat hartuta, 200,000 lagun pasa, gehienek erderaz errezago egiten dute, eta erabilera kale neurketetan eta 113 inguruan dago, ezta? Orduan, bueno, erderak, bai frantsesak eta bai gaztelaniak asko zere indar handiago daukate euskerak baino. Hori, bueno, bestela ere estatistikari gabe ere badakigu, ezta? Zer da agian larriena, horrek berez dakarrela ahultzen jarraitzeko joera. Berez ja kopuruain txikia izate horrek berearekin dakar ahula denak gehiago ahultzen jarraitzeko joera. Orduan, argazkiaren lehenengo partea hori da, ez da, minorizazio larri bat, baina era berean gure komunitateak badu beste ezaugarri bat, eta da bizinai handi baduela. Atxikimendu handia bai inkestetan galdetzen denean erantzunak horti joaten dira, desberdintasunekin lurraldeka eta bar, baina argazki orokorra hori da, gehien bat euskaldun jendeak badu hizkuntzarekiko jarrera eta atxikimendu positibo argi bat, eta hori gainera gauzatzen da portaeretan. Eta gaur egun egiten diren kalkulen arabera dagoen gaitasunaren oinarrirako euskera desente erabiltzen da. Hau da, hiztun gehienek erabiltzen dute euskera, hiztun asko dira erosoago erdera izan da ere euskerara jotzen dutenak, ez? Eta hori da hizkuntza gutxitu batzentzat oso datu garrantzitsua. Eta horrekin lotuta baita ere transmisioa. Transmisioan alegin handia egiten dute euskal familia askok, seme-alabei euskera transmititzeko, eta hori da gure indargune bat, eta da oso indargune arraroa hizkuntza gutxituetan. Gure egoeran ja, ez dakit, hain kopuru baxuetan dauden hizkuntza gutxituetan, arruntena da seme-alabei euskera ez erakustea. Hizkuntza propioa ez erakustea. Zertarako, ez? Sufritzeko besterik balioko ez duen hizkuntza. Eta hori izan da ere gure egoera duela ez zainbestera arte. Ez, eta horri buelta eman diogu, eta hor du, bueno, baguera egoera hori da, ez da, ahultasun handi bat, egitateetan, baino bizi nahi handi bat. Piska bat ez egitu, laburtuko genuke edo.
0: Transmisioan oroar, errango zenukete, aldaketa bat izan dela, ala ere?
4: Bai. Hor, bueno, gaiari buruz dauden datuetan eta 1900 Euskal Herri mailan hartuta 1960-70 urtera arte galera argiak zeuden. Euskeraz ekitenen parte ohargarri batek etzieten euskera erakusten seme-alabei, ez? Hori gehien bat gertatzen zen, zera zonalde urbanoagoetara joandako herritarren kasuan eta bar, baina joera argia zen. Eta hori arrunta da hizkuntza gutxituetan. Eta aldiz, inguru, hori, 1960-70ko estanda, ez dakit, soziopolitiko, kultural, linguistiko, hartatik aurrera, pixka bat moda aldatu egin da, ez? Eta gaur egun transmititzen zaie euskera askotan gurasoak erdera transmititzea errezagoa dutenetan ere, elebidunen kasuan, eta erdaldun asko dira ere, behintzat hezkuntza bidez saiatzen direnak seme-alabei euskera transmititzen, ez? Orduan, hori da indargune garrantzitsu bat.
0: Datuak aipatu ditugu, argazki bat egiten alegindu gara, baina errealitate ezberdinak ere badira, Euskal Herriak banaketa administratiboa baitu, eta horrek eragin zuzena ere badu hizkuntzan. Hizkuntza politik hitzegin nahiko genuke orain, errealitate ezberdinak aintzat hartuz, hizkuntza politikak iparraldean adibidez, Eneko Gorri, erranduzu iratzarri direla azkenean, azken urtetan berant, baina gaur egun zertan dira?
2: Azken urte terdian Euskararen erakunde publikoa tresna gisa panan den egitura bat da, finantzamendu plan bat dena pana bat dena bakatu gehien bat, baina horretara ziberra dola hogei urte arte tresna huetzela existitzen eraz eta botere publikoek etzutela hizkuntza politikarik eramaiten, salbu Hendaiako Herrikoetxak dakidanez larrogeita hamarkadaren hamarkada bukaran hasi zena. Beraz, euskara bezalako hizkuntzen jamada belaunaldi batez desagertzen aldirela, baina lau bost belaunaldi berrituztela bizi berritzeko, beraz hizkuntza politika publikoen hastapen batean baizik ezkira. Zer egan gehiago, astapen hortan gauza asko egin direla eta bereziki hezkuntza mailan Euskararen Erakunde Publikoaren eraketarekin ikusi da nola euskaraz eskolatutako aurren proportzioa eta kopurua handituz joan diren lehen 15 urteetan, baina badirudi azken 4-5 urteetan sabaia jo dugula eta garapen hori eten dela. Eta hor badira tresna eta eredu berri batzuk asmatzeko, belaunaldi gazteak molde masiboagoan euskalduntzeko. Beste lan esparru bat instituzio publikoetatik ere etorri barko dena da helduen euskalduntzea. Euskararen Erakunde Publikoak ariketa biziki interesgarria egin zuen 2024eko ekainean. Proiektzio soziolinguistiko bat eta demolinguistiko bat egin zuen hemendik 2050era, hainbat faktore kontutan hartuz, eta bi hipotesia marraztu zituen. Lehen hipotesia da 2050ean nahi badugu biztanlegoaren 26%a euskalduna izaitea, ze baliabide plantan eman marko dugu eta ze tresna, eta beste hipotesia zen BRP-an 2050ean euskaldunen proportzioa 150-era iristea, eta beraz beste esparrua da helduen euskalduntzea, hori asko eragin beharko da. Baina tresna gisa Euskararen Erakunde Publikoa panan da, baina tresna horren beharra badu gurendik behar gurri-gurria eta pana horretatik atera behar da ibilgailuz aldatzea pentsatu haintzin labur biltzeko.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ere intza hizkuntza politikak panan dira, Enekok erranduenaren aditik segituz.
5: Hor, hizkuntza politikek duten eragina begibistakoa da, eta injustu aurrez aipatu diren datu horiek ere islatzen dute nolabait hizkuntza politika aurrerakoiagoak eman diren lekuetan edo tokietan aurrerapena ere askoz ere maila altuagoan egin dela. Eta gainera, batzuetan badirudi hizkuntza politika une oro egiten da. Hartzen diren erabaki guztiek eta euskaren aldeko hizkuntza politikak egiten ez diren neurrian hegemonikoa den hizkuntza horren aldeko hizkuntza politikak egiten dira, eta uste dut batzutan horretaz ahaztu egiten garela, eta badirudi hizkuntza politika euskaren alde ezpada egiten ez direla hizkuntza politikak egiten, eta hori trampa da horrela begiratzea, egiten delako hain justu euskararen aurka. Eta hegoaldeari dagokionez, iparraldean bezala ez dira aski gaur egun martxan dauden hizkuntza politika horiek, euskalgintzatik lehen aipatu da, ez, kontseilua, euskalgintzaren kontseilutik behin eta berriz ari dira edo ari gara azpimarratzen hizkuntza politikaetan jauzi bat eman behar dela, instituzioetatik lortu behar dela euskaraz bizitzeko gutxieneko oinarri batzuk bermatzea. eta hizkuntza politika horietan, ba, politiketan oroar hizkuntza erdigunean jarri behar dela. Eta gaur egun ikusten dugu erdigunetik oso urrun dagoela euskararen auzia. Eta hor batez ere, Euskal Herren euskarazetik eta interpelatu izan ditugu, ba, alderdi abertzaleak, ez? Azken finean, euskararen borroka horri lotuta zuzenean egon behar lukueten alderdiak iruditzen zaigulako direla, eta beraz, batez ere haiei bestengandik ez baita alakorik espero, egin beharko luketela hizkuntzari dagokionez, proposamen askoz ausartagoak.
0: Hizkuntza politikak aipatzen ditugu, baina errango dugu ere errealitate ezberdinen baitan Ipar Euskal Herrian euskara ez dela ofiziala, ez duela batera aitortzarik, hegoaldean ez da hala, koofizialtasuna baita hor, eta alde hortatik Frantziako estatura begira, Frantziako estatuan euskarak zer leku du? Ikusi ditugu. Euskal Herrian euskarazeko kideak adibidez justizia interpelatu duzu, justizia euskararentzat aldarrikatuz. Basoa ere euskaraz pasatzeko eskubiderik ez da gaur egun. Euskarak zer leku du?
2: Parisen? Pariserentzat?
0: Hemen, ere, iparraldean.
2: Ei, bai. Deia, zehaztu behar da, euskararen galera ez dela sorteari edo alabeagiari lotutako zerbait, baina zerbait programatua izan dena, eta Parisak bizikiongi gogoetatu duena, eta baliabide asko eman dituena, euskara bezalako beste 75 hizkuntzen desagerpena programatzeko, eta horrek iraunduela, hamarkada luze batean, ez da izan egunetik biharamunera, hizkuntza komunitate batek erabaki duela, uko egitea bere hizkuntzari, frantsesaren alde, hau da, Frantzia eraiki da, hizkuntza, kultura, erlijio, eta munduaren ikuskera bakagaren dogma haundiarekin. Hainbat faktore direla eta labur egiteko ez ditut zehaztuko eman, baina 2000-garren hamarkadan frantses estatua Ipar Euskal Herriko lurralde txiki-txiki untan hasi da zertxo baita egiten euskararen alde, baina beta horrekoak ez ditu aldatu, paradigma ez du aldatu, eta dogma hori oraindik hor da. Beraz, onartuko dute guk urratuko dugun eskubide oro, eta ez dugu haien partetik, Pariseren partetik, deusitzen behar, ez 2026-an, ez larogei garren amarkadan bezala, beraz, dudan sentsazioa da, ez girela existitzen haientzat, eta hemendik zenbait amarkadetara, dena den, haien lanari esker ezkilera existituko, beraz soluzioak beste toki batean atseman barko ditugula iduritzen zait. Baina bidea luzea izanen da. Ez dakite, ez nuke errango frantses estatuak ez dituela euskararen etorkizunaren giltzak eskupean, baina beste toki batutan ere sekatu barko ditugu.
5: Hor, gehitzeko pixkat, Euskal Herrian euskarazek bai justizia interpelatu du, baina neurri batean, bueno, epaitegietara eraman du borroka hori, baina neurri batean izan da baita ere Frantziar kasu honetan, Frantziar estatuaren benetako izaera hori ikusarazteko, ez? Azken finean, justiziaren bitartez estatuaren izaera hori ikusten da, nola ukatzen zaigun hor ere euskaraz egitea, eta uste dugu baita ere garrantzitsua dela, ez? Horrelako borrokak ikusaraztea, ez soilik justizian dagoen egoera aldatzeko baizik, eta benetan Euskal Herrian zer gertatzen den hor maiganean jartzeko.
2: Osatzeko ere interesgarria dela bai egin mugintik, baina baita tokian tokiko instituzioetatik ere soluzio batzuk etortzen aldirela. Hau da, biziki zentralizatua den estatu batean, frantses estatuaren kasuan, ikusten dugularik Bretainiako zoko batzuetan edo Kortxikako asamblean edo Kanakian hizkuntzaren inguruan, gertatzen ari diren fenomenoak, aski interesgarriak iruditzen zaizkit, eta berbada hortik ere elikatzen ahalko ginatezke. Behar ez litzatekena da zaku berean eman instituzio publiko guziak. Estatua bada alde batetik, baina tokian tokiko instituzio publikoek ere gehiago egin dezakete euskararen alde, baita ere batzutan desobedientziaren bide batzuk hartuz edo konfrontazioaren bide konfrontazio zuzenaren bide batzuk ere hartuz, Kortxikan den bezala, adibidez Kortxikaren estatutu ofizialaren inguruan asamblean, beraz desberdindu ditzagun mailak ere instituzio mailan, eta exigitu dezagun gehiago ere tokian tokiko instituzio publikoei eta estatuarekin beste estrategia bat hartu.
5: Bai, hori erabat ados, ados. Hizkuntza politikak azken finean denok egiten ditugu, ez soilik estatu mailan, egiten dute udalek, egiten du herri mugimenduko eragile bakoitzak, eta hori baita ere lehen aipatu dudana, ez? Hizkuntza politika egin egiten da, espada euskararen aldekoa, ba hizkuntza hegemonikoaren aldekoa da, eta beraz ardurak ba neurri horretan baitaren maila desberdinetan bai exigitu behar dira eta hartu.
3: Beraz aliatuak izan ditzakegu erakundeetan ere, badaude horrari batzuk tiratu daitezkenak.
5: Bai. Bai, noski, azken finean egia da herri mugimendutatik, bueno, ta Euskal Herrian euskarazetik, ba dagokigula herria astintzea eta euskaldunon ba euskaraz bizitzeko dugun eskubide hori bermatzeko pausoak ematea eta neurri berean instituzioei exigitzea eta noski bide horretan ba aliantzak bilatu beharko dira. Baina EH-ren kasuan iparra galdu gabe edo iparra jarrita eta guk argi ikusten dugu gaur egun independentzia, guk Euskararen Errepublika deitzen diogun hori ezinbestekoa dela, benetan euskarak legezko babes erabatekoa izan dezan, eta beraz guk bilatuko ditugun edo uste dugu euskararen borrokak bilatu behar dituen aliatuak ere ba bide horretan joan behar duela.
3: Iparra galdu barik beraz, gatozen egualdera, ze, bueno, aipatu zue, hain zuzen ere, ba, bueno, eneko aipatu zelan frantxez estatua ideia bakar baten gainean eraikidenez, ideia oso jakobino bat, bide batez izan da, eta egualdean bestelakoa omen da egoera, edo hori aldarrikatzen dugu, edo horretaz arrotzen gara sarri, euskarak ofiziala baita, maiak esan duen moduan, badu bere ofizialtasuna, baina ego Euskal Herria ez dago euskararen aurkako erasoen gandik salbu, berriki jakin dugu argian argitaratu baitugu ikerketa sakon bat erakundetatik aparte ere badaudela euskararen aurkako zenbait herritar antolatuen taldeak daudela jakin berri dugu, pertsona batzuk tartean sindikatuak eta alderdi politikoetara edo ingurumari horietan ibili den jendea badagoela euskara euskakizunen aurka ari direnak aktiboki eta elegite bata bestearen atzetik jarrita. Euskararen aurkako militante gisa ere definitu ditu Zigor Olabarria kazetariak, berak ondu baitu ikerketa lan sakon hori, pieza askotakoa. Eta jaso ditugun erreakzioetako asko izan dira, bueno, espero genuen. Orduan galdetu nahi zuen, harritu zaituzte primizia honek, edo zer reakzio sortu dizue zuen barruan?
4: Harritu ez. Espero izateko ezen, baina gero ikustea hain argi nola funtzionatzen zuten, eta, bueno, benetan hortan aiziala, pixka bat impactatu bai, ez? Gainera, bueno, niretzako esan behar da gaiago eta zaigenean, da gehiago igual ba, iparraldearekin edo Nafarroko egoaldearekin konparatzen badegu, askotan joaten geralez bako ofizialtasuna eta abar, argi eduki behar da, EAN eta Nafarroko iparraldean ere, baduela euskerako ofizialtasun maila bat, baina bigarren mailako hizkuntza dela legalki. Legalki argi eta garbi gaztelera da guztio derrigor jakin beharra degun hizkuntza, legeak horrela aurkitzen agintzen duelako, eta azkenean daukagula eskema bat, ez dakit, eta guk askotan euskaldunok onartu egiten dugu ez, edo ontzat ematen dugu ez, edo ez gera horrekin bereziki kezkatzen, ba ez dakit nola esan, ba etxe batean bi alaba ditugu, ez da gure etxean, eta alaba badago osasuntxu eta guri-guria, eta beste alaba dago erdi gaixo eta aul-aul, eta janaririk onenak beti sano dagoen alabari, ematen dizkiogu, ez? Hau da, lege aldetik, gehien babesten den hizkuntza, hegoaldean gaztelania da, baita EAN ere. hori berez da egoera bat, guztiz, bueno, zentzurik ez duena, ez, berdintasunaren eta justiziaren ikuspegitik, gehien bat, enekok esan duen bezala, ez, hizkuntzen galera ez da izan horrela zoriz gertatutako zeo zer, baizik, eta implizituki estatuek eta nahi izan dako politiken ondorio bat, ez da. Eta horren, horri buelta emateko beharko litzaken legea beharrean, badaukagu lege bat zera, lege marko bat, ez dena alde hortatik berdin zalea bi hizkuntzekiko. Eta bueno, eta ja, bultatuz esan dezunari, horrez gainera, daukagu gero legeak interpretatzeakoan, ba, justizi egitura bat, normalean ere, zalantzarik balego, mesede egingo diona gaztelaniari, eta gainera ditugu, ba, antolatuta, militante, ez da egit, espainiar zale batzuk edo, alduten guztia egiten, euskerari zera trabatzeko, ez? Eta aldiz, begian euskararen aldeko militantzia, ba ez dago hain egituratua, maila hortan behintzat.
3: Geroxago galdetuko dizuegu militantziaz, ze, bueno, toke baikorren bat ere eman nahi diogu mainguru honi, baina, bueno, banator berriz ere eskor, ze, bueno, nahi gendu egun galdetu pixka bat arnaz gunez, ze, bueno, urte luzez entzun izan dugu Euskal Herrian arnazgune, bera, zerbaitek salbatuko badu euskara arnazgunak izango direla, ez? Alegia, 160tik gorako kalera biera daukaten herrigunek, 160 da, da 80 arteko horiek, ez da? Eta irabazita edo, bueno, ja geure edo borroka egin behar ezen eremu gisa ulertuta geneuzkan, baina, bueno, estrategia aldaketa bat ere karri du berriki uemak, prospekzio demografikoak esaten baituta 10 urteren buruan ez dala egongo jada 60 80 artean erabilera daukan herririk eta erasandako herrietan ere asko jaitsiko dela. Beraz, arnazguneak desagertze bidean daudela. Hori da diagnostikoaren emaitza. Eta alerta horren baitan estrategia aldaketa bat egon behar da, ez da Iñaki?
4: Bai, pixka bat. Ez dakit, garrantzitsua da jabetzea espazio hauek hizkuntza gutxitu batentza duten garrantziaz, ez? Batetik da dira gelditzen diren aztarnak, bai hizkuntzak nagusitasun batekin funtzionatzen duten eremuenak, ez? Lehen ez dakit, Euskal Herrian zati handiena zen arnazgunea, hoiek galtzen joan dira eta garrantzitsuak dira bereziki, ba eremu hoietan sortzen direlako hiztunik, ba kualifikatuenak, errezen euskaraz egingo dutenak eta sarrien erabiliko dutenak. Ez ordun horrek ematen dio komunitate osoari olako sendotasun bat eta pixka bat eremuiek irradiatu egiten dute praktikan euskera beste eremuei. Ze gertatu da, ba segurazki azkeneko, ez dakit, indar berritze olatuan, ez da, gauza asko egin dira ondo, eredugarri eta bueno, txapelak entzeko modukoak eta beste batzutan agian ba ez dugu hainbeste asmatu. Eta horietako ba, segurazki izan da, ba, eremu hauei ez aiela garrantzirik eman. Ez, segurazki, ba, zegoen olako optimismo bat, ez? Hauek nola galduko dira, ba, eremu hauek, ez? Beti euskeraz aritu diren hoiek, eta ez da egin alegin berizirik hoiei eusten. Eta azkeneko 20 urtetan ja, datuak argiak dira, eta horrik uste horrekin ere kezka piztu dela, ez da? Eremu hauetako asko, ba, erdaldun duz joan direlako, eta horrekin batera, beraien arnazgune izaera, galduz joan direlako, eta proiektzioak zuk esan dezun bezala, esaten dute horrela jarraitu ezkero ja, denbora gutxi giltzen gelituko litzaiekela. Eta orduan bai, ba, planteatzen dena da eremu hauei orain arte emanetzaien garrantzia ematea hizkuntza politiketan eta jardueretan, bai eremu hoiek trinkotzeko, eta baita ere horrekin batera, ba, beraien zekit kutsatze gaitasuna, euskararen kutsatze gaitasuna, ba, gainerako zonaldetara zabaltzeko.
3: Eta hain zuzen ere, esan bezala puntu baikor batekin edo, nahiko genuke boro bildu gaurko sola salditxoa, ze bueno, lehen hasieran Iñakizuk zuk esan duzu, gure komunitatearen edo, bueno, gure hizkuntzaren, hobeto esan da, gure hizkuntzaren ezaugarri nagusienetako bat dala gure komunitateak bizi nahi handia daukala, eta aipatu dituzu 70-80-90ko urteak, eta ekarri nahi genuen pixka bat euskara herrira, ba, herriarena espada ean norena izango den hizkuntza, ez da? Eta orduan, erakundetatik erantzun behar da, eta hizkuntza politikak aldarrikatu behar dira, baina gizarteak ze paper dauka hor, ez? Bueno, lehen komentatzen egon gara, ba, berriki argian ere kaleratu dugula erreportaje bat, eta bertan Maider Arregi bertsolaria agertzen zen, eta berak esaten zuen euskarak, edo bueno, euskal militantziak nosibait asmatu badu hain justu urte horietan izan zela, ez? Ba, zegoela proiektu politiko ilusionatzaile eta erradikal eraldatzaile bat, eta horretan asmatu zutela euskara zentroan jartzen, eta horren ondorioz urte horietan loraldi nabarmen bat egon zela, eta kontrara orain ba, eremu batzutan zelan administrazioan eta normalidadean sartu den, ba, batzutan aspergarri ere bilakatu dela. Orduan nahi nizkizuen galdetu hiruoi, euskalgintzatik, militantziatik, herrigintzatik, segako edo zelduleku egon daitezke, bain zuzen ere, ba, proiektu ilusionatzaile horrekin bat egiteko orain ere.
5: Nik uste dut, lehenik goraipatu edo balioan jarri behar dela gaur arte, gaur egun arte euskarak biziraun badu, neurri handi batean euskaltzaleen borrokari esker izan dela. Egia da, guk Euskal Herrian euskarazetik aldarrik borrokari esker izan dela. Egia da, guk Euskal Herrian euskarazetik aldarrikatzen dugu euskararen gaia politizatu behar dela. Egon

0: askapenerako, eta hor uste dugu herrigun mugimendutik giltzarria dela bestelako borroka ardatz, bestelako borroketan edo bestelako zapalkuntzetan ardazten diren eragile hoiek ere euskararen borroka euren egitea eta alderantziz, ez? Azken finean eraiki nahi dugun Euskal Herri hori noski euskalduna izango da, baina lortu behar duguna da baita ere Euskal Herri zapalkuntzari gabeko Euskal Herri bat eraikitzea, eta uste dugu hor lortu behar dela aipatutako, ez? Eragile desberdinekin, izan arrazarikeriaren kontra dabilenekin, LGTBI kolektiboaren aldekoekin, ekologistak, langile mugimenduaren aldekoak, horiek guztiak azkenean badagoelako gaur egun Euskal Herrian indar hori, badagoelako jende asko antolatuta, eta hor ere sartzea euskararen aldagai hori eta horren bitartez aktibazio hori eta kontzientziazio horretan sakontzea.
1: Bai, hori, akaso horri gehitu, ez da, akordatzen geanean, 60 da, 60-garreneko loraldiarrekin edo, beste elementu bat nik uste oso argi dela, izan zela, nazio aldetik, nazio nortasunen aldeko mugimendu handiko garaiak, ez da, aberria, askatu naia, Euskal Herria nazio bezala aitortu naia, eta segurazki horren eskutik ere joan beharko da, etortzen bada olako olatu berri bat, nik uste horrekin batera etorriko dela, ez? Azkenean hizkuntza bada guri bai pertsonalki, baino batez ere herri bezala nortasuna ematen digun funtsezko ardatz bat, eta nik uste horrekin lotuta joango dela etorriko den olatua, ze etorriko da. Azkenean gai hauek ez di aldatzen egun batetik bestera, ez da? Eta segurazki gure herriak erakutsi du askotan, ez, aurre egiteko gaitasuna, eta azkeneko urte hauetan segurazki ez gaude aldirik onenean, ez da? Baina etorriko da bueltaz, herri sendoa gera, askotan erakutsi izan dugu, eta nik uste eta sintoma batzuk daudela, ez, berriro pizten hasi ote geran edo, bueno, hori pentsatu nahi dut.
2: Bai, uste dut iritsiko dela, eta konfiantza egin behar dela gure gaitasunari, gure herri mugimenduaren botere eraldatzaileari konfiantza egin behar dela, eta iritsiko dela. Eta behar dugula ere gainditu pesimismo, optimismo, dikotomia hori, azkenan jokoan dena da, desmartza eraikitzaile batean sartu behar dugula, eta etorkizuna gure eskuetan ere dela ohartzea. Euskarak babes juridikorik ez duen lurralde batean gu adibidez kondenatuak dira atrakzio mugimendu bat sortzen euskararen inguruan. Euskara ez dakienak euskara ikas dezala, segi dezala, edakienak erabil dezala, eta erabiltzen duenak atrakzio mugimendu hori osatu dezala. Eta hau ez da kanpaina publikoen bitartez lortuko, hau da gutariko bakotxa gure ingurunean, gure familietan, gure lantokietan, gure laguntaldetan lortzen alditugun gauza txiki guziak. Eta aldarrikatu bai beharko dugitugula gauzak aldarrikatu, eta onartarazi azkenean guk iztun gisa eskubideak ere baditugula, nahiz eta ez konstituzioan, ez tokiko legeetan ez den aitortzen, baina trakzio harik eta hori biziki importanta da. Tainak ikerrandu mezela, ustartu euskararen etorkizuna eta Euskal Herri libriago batena ere, eta mundu triste eta ilun honetan ere, gure borroka irriño batzuekin ere jantzi behar dugu, eta ustartu euskararen aldeko borroka, eta mundu libriago, parikideago, justuago, anitzago baten borroka. Ez dugu nigarri ginez edo kesatuz bakarrik borrokatu behar. Irria gure alde da eta etorkizuna ere, beraz. Optimismo edo dimentsio eraikitzaile horrekin ere atera behar dugula kalera edo plazara.
3: Borroka bai, baina jaia ere bai.
2: Noski baietz. Eta alderantziz.
4: Oso ongi, nik uste hortan utziko dugula gaurkoan gure mai ingurua, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuketen, gai honen bueltan?
2: Lehen aipatu da arnaz gunen garrantzia hori eta biziki importanta da, eta gaurko emankizuna Ziburuko azokaren baitan egiten da, eta olako espazioen beharra ere azpimarratzea ikaragarria da, eta biziki importanta da, horren beharra dugu euskaldunak, baina ez bakarrik euskaraz bizi nahi dugun euskaldunak, baina euskara ikasten ari direnak, eta mundu hori existitzen dela ez dakiten erdaldunek ere bai. Frustrazio sano hauetatik ez badira pasatzen, bakaldeko erdaldunek ez dute sekulan euskara ikasiko, beraz, biba aurako proiektuen antolatzaileak, nire aldetik.
4: Eta bide batez, oroitaraziko dugu, Baltsan Elkarteak eta Argiak antolaturik Ziburun izango dugula, Euskal Disko eta Liburu Azoka ekainan, eta

0: borroka gara ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
1: Noiz?
0: Maiatzaren 29an ostiralez.
1: Nun?
0: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
1: Zerra programan?
0: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, mataniak, kukiak,
2: Seietatik goiti diantzia azoka.
3: Xik eta merke.
0: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzi kantuz taldearekin.
4: Ba, deno, ba.
5: Zer gaualdia, hau da gure gurasua.
6: Eta sustut gure amak.

Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkarrikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: askatasun gozez saskia leister zure esku.
1: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira berri. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez, sustengo egeala emanen diegu. Behogoita amabost euroren truke, amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko duzu. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
2: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Agur entzuleak, agur Chantal.
3: Agur, Mikel.
2: Eta azteuntan ere, azteuntan ere, Beñadinek, ara, nahiago izan du, pneumologoaren gana, joatea, ba, honat egitea baino, ze ideiak, ze ideiak. Bon, fam, graf, bakotsak bere, ez dakit, nahiak eta bere gogoak. Agurtzen dugu, ala ere, agurtzen dugu, Untxa estulka egin, ara, untxa arnaztu, pneumologoaren aintzinean, eta gobitartean, emakizun hau, grabatuko dugu. Eta ez gira gaur pneumologorat joan nen, zer zaila den erraiteko, entzaiatu zuke erraiten?
3: Pneumologoa. Ez da gaizki,
2: ez da gaizki, ez dizut errepikatzea galdetuko. Eta makiarat joan gira, bai. Bakeara, eta han badira...
3: Zer da makean,
2: eta bi, ara, baratze zain gazte, orduan kasualki, bat Miren deitzen da, eta bestea, bakizun hori deitzen den?
3: Miren!
2: Bai, biak, wow. Miren, eta hien artean montatu dute horako baratze zaintza enpresa bat, edo elkarte bat, edo hien arteko beraz bilketa bat. Eta ditu dute, hien gaek formatuan ditu dute Miren Farmer, ara, bada Bikaina. Artista Frantsesa, uste dela, Milen Farmer Frantsesa da edo nungoa, uste dakit.
3: Bai, bon, uste dut bai. Frantsesa dela, bai. Go berra, uste dakit.
2: Bai, bon, ara, eta hortik ba, espiratuz.
3: Da, binean inen aizpa piskat.
2: Ah, bai?
3: Bai, badu, baitu hile horiak.
2: Ados, binean inek, bai.
3: Beñadin eta Milenak, Milen Farmerak.
2: Milen Farmerak, bon, ba, kasuntan ez. Eta, hori, baratze gintzan aritzeko elkartu ziren, bilagunak, eta beraz, ara, proiektua aurkeztuko digute, markeako lurretan urte osoan barazkiak ekoizten dituzte. Eta, ara, kasik urte bat instalatu direla, beraz, ara, orotarat, 40 barietate edo, barazki desberdinak ekoizten dituzte, eta bat ere gaizki urte osoan sasoika proposatzen dituzte, eta ara, arrakasta txipi bat biltzen aira, beraz, hortaz deskubritzeko hien ibilbidea eta hien laborantza ekologikoaren desmartza hori deskubritzeko para izanen dugu, hori da gure gaurko gai nagusia. Musikak kantuak izango ditugu, Beñadinek hala ere joan den astean bezala quiz bat helarazi dit, beraz ara diuntatzuk parte hartuko duzu ere, ikusiko ia irabazten duzun edo ez. Eta prestatu zu, atxeman duzu berri bitxi bat.
3: Bai? Bitxi.
2: Oho,
3: guazen.
2: Bai, segur, ona dela.
0: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Zuten dira horra sori arrapakariak ez dakitzar diren. Ez dakit naturarekin o soriekin lotura
3: bat. Bai, soriekin justuki.
2: Kasualki hautatu jingelau, beraz ongi hautatu dut.
3: Bai.
2: Zer dute soriek?
3: Lehenik joan gira estatu batuetarat. Charleston aire porturat.
2: Charleston
3: aire porturat.
2: Ados.
3: Eta aire portu hortan, bitxakurrak kontratatuak izan dira. Nura guti, rakizu zer egiteko?
2: Ba, sori exotikoak sekatzeko? Ez. Ez?
3: Txorian eta egazkinen arteko kolpeak saiesteko.
2: Ah, bo.
3: Eta ba, jakin behar da, txorian eta egazkinen arteko kolpeak izigarri oikoak direla eta usu istripu eragiten dituztela. Fet. Eta estatu batuetan, 1900 eta 1980 eta 2000 eta hogeita laurt artean, kasik irueunta malau mila elkar jotzen izan dira.
2: Irueunta malau mila?
3: Bai.
2: Harri garria da.
3: Bai. Bon, denbora gehiena ez dira grabe, baina ala ere berrogeita ama bi hiltze izan dira.
2: Bai, ez naiz estonatzen hain itzetan, entzun dut jada dela olako izigarrizko beldurra bautenak ez, eta adibidez kokatzen baldin badera, soria handi bat kokatzen baldin bada, ez da gite pieza
3: traktor batean
2: edo gurpiletan, eta gero gurpilak ez badira ateratzen lurrartzeko denboran, olako zerbait. Alta jakin berko zinuke itxasun bada aerodroma. Eta orduan bi shakur
3: bi border collie bai ambosotuak izan dira, Hercule eta Ned deitzen dira, eta lan egiten dute bost egun astean.
2: Eta soldata. Kroketetan berroda.
3: Haien lanea, goizero zazpietan badute gamela bat, kroketa eta ajain olioarekin. Eta gero, korrika egiten dute pista inguruan.
2: Eta hola, soriak...
3: Sakabanatzeko soriak.
2: Ados.
3: Eta horoko gean, 10 kilometro egiten dituzte egunero.
2: Osta gaizki. Bateri gaizki. Ez.
3: Eta hola, alta, egazkinak aireratzen edo lujeratzen direla, txakurak galdirik egon behar dira, soriak ez beldurtzeko. Hala. Eta txakurrak kontratatu zituztenetik, be talkak, kolizioak, euneko irurogeita amak jaitsi dira.
2: Euneko irurogeita amak?
3: Bai.
2: Abai, eh?
3: Bai.
2: Eta bat egizki.
3: Efikazak dira, Hercule eta Ned.
2: Hercule eta Ned, bikain.
3: Hala.
2: Gugure talka, ez dakit, hausko talkak, batzutan rabatzen gira, eta beste, zaiesteko, ez dakit, sakur bat beharko ginuken ez, edo katu bat, edo zer, baina, bref. Araba, mi esker, bitxi bat. Bikain. Are, guazen, gure gaurko Beñadinen quizarekin.
3: Are.
2: Bo, nik ez dut parte hartuko, eta...
3: Bo, zagaitik.
2: Ba, ene aintzinean baditut, galderak.
3: Baina gai berezi bat.
2: Baditut erantzunak ere. Orduan, gai berezia... Os. Baditut lau galdera, ez dut, deus ikustekorik bat abestearekin. Beraz, presira...
3: Ari.
2: Kasu, orduan, zein da, zein da arrautzak erruten dituen ugaztun bakarra? Ornitorrinkoa, saguzarra, kangurua edo izurdea?
3: Ornitorrinkoa.
2: Biba zu, Chantal? Biba zu?
3: Hihi.
2: Beste galdera bat, zuzena, erantzuten baldin baduzu, irabazi duzu. Hare, hiru galditzen dira. Bigarren galdera. Zenbat irauten du egun batek artizarran? Artizarra da, izar bat, hor... Urrundena. Berreun... Eta berro eta iru egun, lurreko egun, hemengo gure hogeita lau horrenak. Hogeita zazpi horren, edo ordu, berro eta mazortzi egun, edo amabi ordu. Amabi horren. Beraz, berro eta iru egun, berro eta zazpi ordu, berro eta mazortzi egun.
3: Berreuna lehen
2: proposan. Biba zu, Chantal, biba zu! Artizarra, ez dakit nunden, baina biziki burrun omen da. Hare, hirugarren galdera, ja da, irabazi duzu lehiak, eta banana berba da, erantzun guztiak, untxai ez.
3: Bai.
2: Ez dakit ez duzun estrampa egin, eta irakurri duzu.
3: Ez bate, me uste dut, jadanik egin zuela Beñadinek.
2: Oi, Beñadin entzuten maduzu.
3: Bai.
2: Belarri eta tirak erituko gira. Pulpoen odola zein kolorekoa da? Gorria, urdina, berdea edo koloririk gabekoa.
3: Koloretik gabekoa.
2: Urdina, zenta badu kobrea barnean, iduriz.
3: Dos.
2: Ara. Eta azken galdera, zein herrialdek ditu sumendi aktibo gehienak. Japonia, Indonesia, Islandia edo Italia. Aktiboak, eh? Sumendi aktiboak. Yeah. Japonia, Indonesia, Islandia edo Italia.
3: Japonia?
2: Indonesia.
3: Indonesia.
2: Bai, bai, bai, bai. Eta iduriz, bai, akizu zenbat erran kopuru bat, zenbat sumendi aktiboa bai dituen Indonesiak. Zan zifre bat, hola.
3: Berrogeita amar.
2: Eunta irurogeita amar.
3: Ah, bai,
2: eh? Ah, bai, bai, bai. Beraz, ara, kasu gehiotan bazira itxasutik Indonesiarat itxasuko aerodromatik. Eta beste, ba, kasu ez sobera urbildu sumenditarat, ez dakigu zer gertatzen alden. Bikain, mi esker bainadin, galdetegi kuiz berezi honengatik. Eta, ba, segidan, besterik gabe jongo ira Miren eta Mirenen ezagutza egitea, Miren farmererat, makiarat. Eta, ara, ba, nola zera baki duten lehenik,
3: bai.
2: Ba, baratzegintzan aritza elkarrekin, guazen.
1: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
4: Egunon, Miren deitzen iz, sortze zozti behaldeko aniz, eta hor lekuinen bizi, eta hor duela bi urte hasi ginen beste Miren batekin baratze gintzen instalatzen.
5: Egunon, ni Miren niz, makeakoa, eta be, Mirenek zioen bezala duela bi urte hasi ginen elgarrekin baratze gintzen plantatzen makean.
2: Orduan lehenik, naturarekiko edo laborantza edo barazkiekiko harremana, betidanik izan duzu, Estibarren, ez, edo nola sortu zauzu?
4: Handitu niz, etxalde batean, beraz, laborantzarekiko harremana ukandu txipidanik, nahizta azkuntza bat zen, beraz, baratze gintzarekin. Aixe berantago dintzaut, ikasketak egin dituen antropologian, beraz, deusikustekorik laborantzarekin, eta itzulin nintzen masterjaren bidez laborantzaren ingurura behiz, gehiago kontseilu ahloan. Eta horren bidez, etxalde bisitak egin nituen, eta hor baratze gintza etxaldeak bisitatu, hainitz interesatu ninduten. Eta azkenean, hortik aski demora gutira baratze gintzan egin nuen lehen txasoina. Eta gero urte bat berantago edo bizpairu urte berantago, informatu eta ikusi nuen azparnen berean bazela ahlo horrekin txegitzeko parada formakuntza baten bidez, zefan, eta beraz urte batez aprendiz goan egon nintzen uragajean eta lanbidea ikasi.
2: Azu, zure kasuan?
5: Ni eniz etxalde batetan sortu, urbilia izanak ditut, baina hola beti interesoa izan naukan dut, eta liseoan etxeparen nintzen, eta liseotik landa behala, biologikoa, natura gustukoak nituen, eta ikasketak egin nituen agronomia, agroindustria inguruan, eta ikastaroak etxalde batzutan egin niten. Gero hasi nintzen buru beltza elkartean animatzaile gisa, kasik bi urtez. Eta hortik kasualitatez, ukan nuen parada egiteko ama opujaldi baten ordezkapena baratze gintzan. Eta banituen pixkat aurri iritziak baratze gintzarekin, nuen ene burua behitz bat horretan ikusten, pixkat errepikako jazela eta hola, baina azkenen niz gustatu zitzautan, beraz gero horretan segitu nuen eta ara.
2: Antropologia ikasketak zengaitik hautatu zenituen eta ez dakit aukera izan duzunez lan egiteko hortaz, bueno, aipatu duzu pixka bat masterjaren ondoren egin dituzulako gauza batzu benan.
4: Ez dakit nolaz egerteko ez nizu joit nolaz bideratu nintzen antropologiari buruz, badakit gizarte zientziak gustuko nituela, nahiz eta etxeparen egon nintzen ere eta sail zientifikoan egon nintzen, baina horrek ninduen gehien motibatzen, beraz Toulouseen ikasi nuen antropologia. Eta hala, gero geherteko, bai, segitzea hortan ekan nahiko zuen be, ikerketan txartzea, eta geherteko hainitz dudatu nuen, baina nahiaguka nuen konkretura jo, eta konkretu hori, be, orain egin ustez, untxasartuan izortan.
2: Justuki hor arretan zinuen, buru beltzelkartean izan zirela, eta beste, hor jada, ba zinuen harreman bat, abereekin, ez baita espada behaz baratzekin, eta beste banan, bai praktika batekin, etxalde inguruko praktika batekin. Ez dakit, jada hor mundu hortan gusturat zinenez edo?
5: Ez nintzen baita espada ahiman zuzenean kabarekin, zen gehiago azle talde baten animazioa da, eta ahaz horren inguruko proiektuak ziren, beraz nintzen hor baita espada laburantzarekin susenki ahemanetan, gehiago ikastaroen bidez, eta ora, irakurketen bidez, eta historio gero... Bai, xare horretatik, bai, segur, eta bat zire buru beltza elkartea dela Arrapitz Federakuntzaren bahne izuran, badira beste elkartu batzu, ble, idoki, bestein bat, eta hor bada alere, xare bat, laburantza biologikoaren inguruan ere, ekoizlea iniz, biltzen dira, dendain izkurutzatzen duzu, eta bai, segur, estimulatzen zaituela bide horretara duiten, gero deia banuen gogo hori nunbait subraiak ingabe zertan, eta beti maitatu izan dut kanpoan hartzea erritmo hori, beraz gero nunbait emik-emik dindabak errikora.
2: Zer deskubritu zuzuke zure kasuan zefan?
4: Beraz egon izu urte batez zefan aprendiz goan, eta enustez batez ere permititu daut xare baten osatzea, xare bat, bo, bereziki, talde biziki on bat behiginen, eta algar segitzen baitu goino, deia behurteko horiek ilan, eta bestalde, zefan hainbat etxalde bisitatu behiginituen, eta etxalde horien bisitaren konkretuaren parean gero teoria emaiten behiginuen. Eta enustaz hori da, erabrendiz goaren abantaila da, bo, maizu guti gora bera bi haste, zefan, kurtso bi haste etxaldean, niora garen nintzen, beraz, eta permititzen dautzu, kurtsotan ikusten duzuna, gero praktikan emaitea, edo bederan ikustare praktikan emaiten duzunak zer emaiten duen teorian. Bo, teoria da praktikaren arteko joan dinak egitea, eta hori zinez, enustez beharrezkoa da, zinez beharrezkoa lanbide batean aitzina bausuak emaiteko.
2: Zuk hori itzen arzira, zin izan da lehen esperientzia, nun ez dakit ikastaldi bat edo la baratze gintzan aritu izan zirena, eta ez dakit bere ala gustu hartu duzunez, edo...
5: Aipatzen nuen behau zen hori haritu nintzen Amaia eta Klemanekin. Hor izan zen dire lehen esperientzia baratze egintzen. Eta biziki maitatu nuen lehen txasoina. Eta gero beste bi urtez ere behizan haritu nintzen. Eta bai dena behia da lehen urtean. Eta justuki inpetsatzen nuen errepikako jazela. Baina ez etxaldearen tamainak ere egiten du... Eremu aski mugatua dela, beraz, bada dibertsitate hainitz, beraz lan tipi hainitz, eta oino lehen urtean ikusten da bakarrik eskulana, eta gero emeki ulertzen da bezendako hori ola egiten den, eta ondok urtean ulertzen duzu oino gehiago, eta beste ean emeia duzu bezu horrek egitea, eta pixkatola lan hainitz elkartzen dituen lan bat da azkenean.
2: Ordan ez duguna aipatu da, nun giren? Eta tokiaren izena ere badu bere itziokoa eta beste. Nondik nola sortu den izena, nokukan duen ideia?
5: Ez gira gu lagun batek putazuen izena eta fite atxeman berginuen izena paperentzat eta ara, txiste bat zen eta gero iraunarazi dugu txistea.
2: Beraz nola ditzen da?
5: Ah, Miren Farmer.
2: Eta noiztik, beraz, zirezte hor, nola sortu den bizkat proiektu hau?
4: Beraz, nola sortu den, hemen makean gira. Eta gure proiektua intzinera eraman dugularik, sigira lujak sekatzen. Eta gertatu da, beste miren makeaja izanki eta ni leku indaja, entxatu gira bien arteko, bi egien artean leku baten lujen sekatzen. Eta azkenean hemen makean atxeman dugu lur zati hori Mirenen bikotearen familiarena dena. Eta lur hori sigurtatu ondoan, bar ginuen pixkat eremu gehiago binaka aritzeko funtsan. Hor izan da hilabeteetako ikerketa eta azkenean santzaukan dugu auzo batek alokatzen baitauku eremu hortan berean, urbil, beraz baditugu guti gora bera erabiltzen ditugun biektara jenen uke. Dena lotua da.
2: Beraz, lehenik, ahora baki duzue, elkarrekin lanitea, lurra atxeman aintzin, ez da izan lur bat, baina txekatzen dut norbait. Bas, nola za, izan da zuen artiko topaketa hori, nun retten zu, bon, ale, elkarrekin eramango dugu proiektu bat.
5: Aski luzea izan da, elgar zagutu dugu dola amarrote, elgar zagutzen ginoen bainan bistaz, bainan gero lagunak bilakatu gira dola amarrote, ikasketetan ginelarik, beraz bakotxak bere bidea gindugu, gero, eta biak deia baginuen tira hori laburantzarekiko, bainan pentsatu gabe elgarkin zerbait eginen ginoenik, eta gero emek-emeki biak betan gertatu gira baratze gintzan, eta hola asikira mitzatzen, eta kafez-kafea ipatuz bakotxak zer maite zuen zerrez, eta azkenean oartu gira biak baginuela instalatzeko gogoa, eta elgarrekin instalatzeko gogoa, eta hola gero mintzatuz, bisitak eginez, eta trukatuz, mahaztu dugu gure proiektua.
2: Zer zen baita espadakoa, zuen artean, piskat, ez dakit, nolako baratzegintza proiektu bazinuten buruan, ara, biak ados izaiteko?
4: Wow, bo, enustez, badira gauza batzu adibidez biologikoan izaitea hori funtsezkoa zen, eta ondotik, bo, binaka hartzea gaek moduan, egen nahi baitu, bo, da, juridikuki behe enpresan girela biak, hori biziki formalki, eta gero, enustez, biek nahi ginuen, ezagutu ginuena hasteko zen sistema mekanizatu bat, etxalde dibertsifikatu batean, beraz, astapenetik mekanizatu gira egen nahi baitu traktore bat erostea, lur lanak egiteko hainbat resna erostea. Beraz, janezake horiek zirela lehen da biziko, oza, biziki konkretuak.
2: Orkesteko pixka bat, beraz, guri inguruan, zer dugun eta zer zerekin lan egitea abaki duzue, bo, zer zemotako barazki.
5: Pentze bat berreskuratu ginuen, duela borain kasik bi urte, urte bat erdi. Eta beraz, muntatu ditugu negutegiak.
2: Hori argi zen astapenetik?
5: Bai, negutegiena, bai, sigur. Bai, udan eta neguan, urte osoan ekoizteko barazkiak negutegiak beharrezkoak zauzkigun. Eta sistema urtean instalatu nahi bai ginuen, negutegiak beharrezkoak ziren. Beraz ara, sigira negutekian guntatzen, eta gero alere astapenetik guretzat baldintza batzen urarena, entzatzea txemaiten nola autonomoa izan urarekiko, ikusiz, biak bizizan genituela sasoin batzu, kanikularekin eta ureskasiarekin, eta gero zageo izanen direla, beraz, ahalezen txemaita ura zuen toki bat, eta entzatzea, pentsian berean ura nolakudatu. Beraz bat gune gutegia, gero irrigazio beraz urezatze sistema oso bat plantan ezagri duguna eta gero bastimendu bat. Barazkiak ekoizten ditugu urte osoan eta bergoi bat baritate desberdin ekoizten ditugu.
2: Sasorinaren arabera, biztan da. Hor, laborari munduan orokortasunean horren hartu, horren dela gutir hartu, baratze gintza biskat zen bazuen irudi edo anai pobrea edo aizpa pobrea ez dakit nola erran. Ez dakit zuek zenditu zuenez, hemen Euskal Herrian, hori abeltzentza doa, kabalekin lanitea baduela edo ardi edo behi edo la... O, piskat hori gehiago kakotzen artean.
4: Bai, ahunt eta... En ustez betidanik ipar eskoalegian izan da azleak dira izan gehienik, hola formatu da lujaldea eta baratze zain bakar batzu bat ziren edola amabostu gehi bat urte eta oino gehiago, eta biologikoan ari zirenak. Hor bider katzen ari da iduritzen zaut eta... Gero lekua egitekoa da oraindik, bainan bai, eta iduritzen zat beharrezkoa dela azle edo beste laborari guztian arteko elkartasun eta ezagutza zadenen behar badugu.
2: Hor, justuki, gazteak zirezte, plantatu berriak, zuen inguruko laborari eta beste laguntza edo sustengu bat senditu duzue.
5: Bai, bai, argiki galdegin dugun aldi oro bederan lagunduak izan gira, auzoak ere, biztan dena. Bai, gero bada makean ere elkarte bat makeako laborariak eta saski bat zure proposatzen dira bakotxak ekoizten dituen produktuekin, beraz elgar kurutzatzen dugu horrekin, gero bai oroak, bai ajera ona ukandugu eta...
6: Nola pasatzen da, nola kudeatzen duzue, egunero katasuna, sasoin bat, eta beste, zenta, ara, bizirezte eta den dena kudeatu behar duzue, ez da bakarrik, ara, tomateak lurretik ateatzea, baizik eta, bada, ez dakita, arlo administratibotik, salmentar artibo, behaz, nola partekatzen duzuen zuen eguna eta zuen artean lana.
4: Bai, ja, Mirenek jaiten zuna itzin lan horren baitan badira, amak lan desberdin egiteko eta kudeatzeko, eta en ustez hasten da, be instalazio hastapenetik manuguen ustez urte hon bat gure proiektua amakazteko, eta horren baitan jendira hainbat galdera antolakuntzari begira, nola antolatzen dugu etxaldearen kudeantza oroak, eta beraz, deia amakaztu dira lehua handi batzu, eta gero da horiek nola egunerat eramaiten ditugu. Adibidez, bada komertzializazioaren espajua, bada komertzializazioak en ustez hainit... Be, markatzen baitu zure hastea eta horren arabera ginen baitu zu bilketak eta zure egunerokoa antolatuko. Eta gero, entxatu gira gure benbien artean ere banatzen hainbat ardura. Bo, zage.
6: Zagit administratibo lana, dibidez?
4: Bai, entxatu gira, nahiz eta administratibo lana bizikiza baladen, beraz hori ere banatzen dugu gure artean. Bainan, bai, hasteko atxiki berdena da, badirela hainbat lan, bat zutan, fem, berdela atxeman horreka bat ezin dugu, en ustez lan guztietan formatu. Beraz, bat zutan badira gauzak ere egin arazi. Eta gauza batzutan aldiz interesgarria da formatzea diru eta energia aurrezteko, beraz, biziki konkretuki, jakin behar da brikolatzen, jakin behar da egunerokoan adaptatzen, nuztaz, zinez, hainitz ikasi dugun hitz bat, zente edo zoin, efe, haste bat programatzen duzu, baina ez da pasatzen nahi duzun bezala sekulan, baina da nuztu jakin behar dela adaptatzen. Eta ondoa, beraz, hori, adaptazioa alde batetik, baina bestaletik, en ustez, jakin behar da, zure onerako eta oreka batentzat, be, delegatzen gauza batzu, eta adibidez, beste adibidearen zat, da, be, hor bada, kuma bat, deitzen den elkarte bat, eta hainbat lur lan horiek eginarazten ditugu. Adibidez, gixuaren banatzea kanpoan, lujaren idikitze parte bat, eta ikusiko gerura begiran olantolatzen giren, baina ustez beti oreka hori atxeman behar da, zeinetaraino dena egin nahi dugun, zeinetaraino gauza batzu delegatzen ditugun.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Segituko dugu, bigarren, beraz, parte bat, elkarrizketa honen bigarren partea entzuteko paradizanen dugu hemendik minutu batzuetarat, baina ba, musikarekin inen dugu pausatxo bat, eta Chantal, ustut, bizkaiko talde bat adokeratu duzula.
3: Mungiko.
2: Mungiko. Ordan ezi arrezko goi mailako talde bat.
3: Hori ez dakit. taldea da Lukiak.
2: Uh-huh. Eta uste du, gainera Lukiak iduritzen zait, itxasun pastu direla ja da.
3: Mm. Ah, bon?
2: Bai, iduritzen zait, baiet.
3: Goxokin?
2: Edo... Ba, ez dakit, ah, no? Bai, ados. Posible da, bai, gandun urtean olako zerbait.
3: Ah, bai, ez dakit. Eta kantua da Automata.
2: Okay. Guazen.

0: סיבוקיירה. אז היינו בלסי הקימה לעולקו, אספסיון ציין, דוינועה, כתב אסתה, לוקייק אוטומטה, את הוריתר סידית פשקת גרעי בתקו פיקסיס תלדרן דוינועק, את הרעייק מרדה, לוקייק תלדן סירן, בנצת אירו לגון סירן, בקוצ'ק רבסוין בלי פרויקטו מוסיקל פרופיו, את הין ארטיאן פרויקטו הו. Garatu dute, garatzen ari dira azken urte horietan, batek hori belako taldean aritzen dela do belako horren sortzaileetariko bat dela ere aipatu behar. Segitzen dugu Miren Farmer proiektuarekin eta ara, segitzeko deskubritzen nola ari diren Miren eta Miren guazen.
1: Radio Kulturan Kultur kuboa.
0: Usu, entzuten da, edo ara, baratze gintzan sustut, ba, klimak edo klimaren edo egun txar baten edo sasoin txar baten ezaugarriak, ba, ekartzen aldituela iziarrizko ondorioak, ez dakit hori egia denez, ez dakit badenez olako estresa bat, edo gauean lotan ziestelarik eta bat batean entzuten duzula errikortzia edo harria edo la, bo, estres berezi bat sortzen duenez.
2: Bai, egia da. Gero guk baduk bakarrik sasoin bat, fai bizi izan dugu bakarrik sasoin bat, baina entzatzen altzira, antizipatzen albezain bat, be, ostian reiten hona, aurreskasia, gero guk ezagri dugu sarri bat aizearen kontra, fai, aizearen abiadura tipitzeko, hola entzatzen duzu albezain bat zure burua babestean, barazkiak babestean, eta bak, gero, nustez ikasten da pixkat usatzen, be, aizeak, uriari, temperatura bizikia gorrak, hola, gorputza ere usatzen da. Baina bai, beti baduzu beldu jori, eta ez da gibelean badu eragin ekonomiko bat ere, eta horrek bai gehitzen du ahangura bat, eta hortako beti baduzu be, pixkat antzua ukan ere, edo beti gehiago landatu, antizipatzeko be, galtze batzu, eta bai, hori segur ikasten da horrekin bizitzen.
0: Ekologikoan beraz izaitea argi zen astapenetik, baina zagit zaitasun gehiago ekartzen duenez edo da lan egiteko manera desberdin bat eta usu pentsatzen da bai, ekologikoan ezin duzu produktu bat edo zerbait edo tratamendurik ere sarri, baina bai, badira tratamendu batzu, baina ezin duzu edo zer gauza ezarri.
3: Egia egiteko, biak egon gira etxalde batzutan ondeia olako praktikak eramaiten ziren etxaldeak biologikoan baitziren, ene formakuntzan berdin, ebe formakuntza biologikoan zen, beraz, manera horrekin ikasi dugu lanbidea, beraz ez dut ikusten zailtasunik, zenta ez dugu beste deus ezagutu, eta bereziki, beste praktika batzu dira, zenta beste begirada bat da, enustez. Kontsideratzen duzu luja eta luja egin nahi dut zinez luja eta ingurumena zure proiektuara maiteko. Beraz, hortan da beste ikuspegi bat. Kasu maiten duzu intsektuak, justuki soiten dugu ze intsektu mota baden, soiten dugu ze luj noiz, bai baden ustez beste begirada bat lujarekiko eta hortan dira desberdinak praktikak ustez oroak.
0: Lehen urte hori, ez dakit nola bizi izan duzuen ez, zenta astapenak, pentsu dut, ez direla bat ere lanaren edo lankargaren aldetik biziki gozoak.
2: Kargatua izan da, baina bebiak konten gira, zenta positiboa da ere lehen urte hori, hainbat gauza lortu baititugu plantan ezartzen, gure artean ere untxako mehatu bai gira eta hori zen lehen egonka, gero lortu dugu ekoizpen bat abiarazten, lortu dugu komerzializazio sare bat garatzen, moralki eta beti motibatuak gira eta plaza jartu dugu, beti proiektu

0: 이익도하게도 오라 엔치나트라 메이티코 고고아두고 베라스 오르와 포시티보 에타 비가한 차슈이나 기리고
1: Zer sentitzen da lehen aldikotz, ara instalazioa egiten duzu eta beste, eta bon, ba, lehen bilketa egin duzuelarik, ez dakit zer zen, zer bildu duzuen lehen astapenean, eta zer sentitzen da?
2: En ustez, zehba izan behar zen. Zehba edo betera ba edo bian hartan. Eta bizikintxo joiniz, hartu baino argazki bat gure lehen bilketarena eta kamionan kargatu eta ridikuloa zen, eba ziren zonbait zehba eta boa zen, zoin edekak diren gure zehbak. ez, be, bai, gero fite anzten duzu zen eta egunerokoa gaina hartzen du, baina bai, biziki kontent, ohartzen baitzira, handiarazi eta zaindu duzun zerbait orain joanen dela beste pertsona baten eskuetara eta edo beste pertsona baten xabelera eta hori bikaina da lan bezala kontzeptu hori, janaria egiten duzu jendea gero jateko eta simple eta efikaza da eta beharrezkoa, baina bai, satisfosgarria da bai.
1: Eta sustut, ara, produktua piskabat baduelarik ez dakit kalitate bat, ez dakit hori, badakizularik saltzen duzuna, zu haurek ere plazerrez jango duzula.
2: Bai, ahontzen konfirmatzen dut.
1: Bo, zuretako, adibidez, zer da mementu edo plazer gehien sentitzen duzuna lan hortan, eta zein da hain gozagarri ez duzuna atxemaiten?
0: Dependi xasoinetaz, baina gehien maite dudan lana, bo kanpoko lanak pentsatzen dut, landak eta fase hori arere maite dut, lujlanak prestatzea, eta xasoin hau arere apirila, maiatza, ordena plantan ezartzea, ikusten duzu gauzak aste-zaste bizikifite pusatzen, eta hori goxo da, eta arrua oinu goxoa da. Gero, maite ditut sasoin aldaketak ere, zenta horri bat zentzira justuki gauza baten bukaerara eta piskate adibide bat maiteko tomatea udan biziki kontentzira lehen tomate bilketan eta dena. Eta azken tomate bilketan piskate aspertua zira, me horri bat zen da momentu honean te bat aldatu eta horrein zanen da espinaka zakitze baina aldaketa horiek goxo da eta bizitza sasoin ez sasoin hori dut gehien maite.
1: Hala ere, lortzen duzu ez, eta, astapenak dira, baina eta lankarga handia da, baina entxeatzen zirezte ere, denbora libre hartzea, ez dakita, zonbaitzutan egun pare bat, edo azte buruetan, hori ere, ez dakita argi zenez, astapenetik, edo nola lortzen duzuen kudeatzen?
2: Bai, gure helburuetariko bat zen. Bizitzea ez baitez bada bizi modu gisa, naiz da zaila den, baina bizitzea lan bat nun libratzen ditugun aste buruak eta nun badugun bizi bat ondoan ez dena fokalizatua lan horren gainean. Eta atxumaiten dut, lortu dugula aste buruen libratzen orain arte, gehienetan, udan eta batzutan ez zinezkoa da, eta bada zaintza egiteko. Eta hori, helburu hori plantan jartzeko, auto batzu egin ditugu, adibidez automatizazioa uran, edo, da zure astea antolatzea manera batez, entxeatzeko aste burutan zugabe landariek segitzen aldutela bizitzen. Hori, alde batetik, eta gero, hartu ditugu egun pare batzu udabetean, agujilean, eta gero beste momentu batzutan, eta zinez beharrezkoak izan zauzkigu izan dira ahnaz gune, nun momentu batean ziren buru belahi zure lanean, justu hartzea aste bat, edo miskat gutiago bainan, ateratzea etxaldetik, eta gibeltasuna hartzea, eta jaiten ginuena bainan, pentsatzen duzu bon, lasai, ahnaz hartu eta txartu eta behiz ditean biziki plazer garria eta beharrezkoa ikusiko nola lortzen dugun ondoko hilabeteetan, baina bien helburu bat zen eta aski baikorki lortu dugu alore lehen urte untan.
1: Zer falta da oinu, piskat proiektua guztiz plantan izaiteko? Ekipamendua edo beste ez dakit...
0: Ne ustez komertzializazioa pixikat zentratzea gutiago eskuinta ezkerri biltzeko eta ne ustez gure burua formatzea ino gehiago gauzak ikasteko eta antizipatzeko hori
1: Batzen zinuten lehen adibidez, ba, ez dakit, guni hotz bat edo lako gauzak, ez dakit, bai tespadakoak direnez, edo ez, bo, mementuz gabe egiten alduz.
0: Mementuz gabe egiten dugu, gero, segur urte olako gauza berriak izanen dira, edo tresna berri bat, edo olako gauzak, edo egokituko ditugu gure tresnak. Baina, ene ustez hor lehen etapa da egon kortzea gure etxaldea, gero badugu ideiak bolgintzan tailek bat gehitza, baina hori ere emeki, ara, zinez markak hartzea, tximaita erritmo bat, eta lortzea egon kortzen.
1: Eta galdera bat, pentsula initzek buruan dutena da, mo, eta bizitzen alda, soldata bat ateratzen alda, azten zirenean?
2: Orain arte ez. Ege erteko, orain arte, bakotsak baginituen diru iturri desberdinak, polanploa eta besteren bidez, beraz hola bizi ginen. Baina aurten, astelanko gira dirua ateratzen, baina ez da smika bat, beraz, eta gainerat, biziki prekarioa da, ez da smika bat, baina gainerat, ere maiten baldin baduzu egiten dugun horren kopurura, ridikulua da. Beraz, da emaitea zinez horren eta energia hainitz, gero diru gutxi unkitzeko. Alere, instalatu haintzin egiten duzu auge ikuspen bat, eta laurteren buruan, helburua da smik baten ateratzea bederen. Beraz, ohtaragoaz, eta hori helburua da, fengure helburua zen edo zen gizaz astapenetik, demora libri haukaitea, eta diru sajera bat ukaitea biek behar ezkoa baitugu.
1: Eta zuen arteko harreman hori, lagun harremana zinuten, baina ara, olako proiektu bat elkarrekin eramaitea, ez dakit, aski erreski eramaiten duzuenez, erabaki desberdinak, edo izan direnez, badirenez, mementu batzun, pixkat...
0: Ez, oroak biziki ongi pasada, gero jakindugun ustez bakotxaren akiduraren arabera besteari egokitzen, baina bai, segur jolako proiektu bat eramaiteko, bat zu izan berri ritmoan, berri kuspundua, eta ara, baina az bizikontza pasada. Eta...
1: Lan karga handia, sosaren aldetik mementuz ez diru iturria handirik, baina ala ere ikusten zaituztet aski biak, aski zoriontzu, irripartzu, behaz alde hortatik, zoriontasuraren neurrian, nola zirezte?
2: Egia, paradoxala da, zenta hori da, hainitz lan egiten duzu, gutira bazten duzu, baina alere uros gira edo aski, ni pertsonalki alaniz, zenta lan baldintzak nahizta fisikoki eta mentalki gogorrak izan, leku, giro sano batean nizela irudikatzen dut, giro sano batean, egin nahi du aheman sano batean, kanpoan gira, eta enustaz horrek egiten duen osasun mentala, horrekatua dutala nik pertsonalki momentu untan, nahizta diru guti atera, eta enustaz ere permititzen albaitugu momentu untan diru guti ateratzea, ez baitugu alokairurik ez batak ez besteak, beste manera batez izan balitz desberdina izan entzen. Horren ustez, da ere prekarioki bizitzen algirela, zenta badugu oinarri solido bat ondoan biek.
1: Hor, ez dakit, etorkizunari begira, baditu zuenez proiektu batzuk, lurrak, edo ez dakit, okupazioa, edo, lurren okupazioaren aldetik, edo gauza batzuk egiteko. Edo.
0: Bai, gure ideian hor baratze gintzen ez dugu baitzpada handitzeko, demendatzeko gogurik eta posibilitaterik. Baina ahbol gintzen, nahi ginen tailek bat zahi ahbol gintzen, baina ez dakigu oino sobera ze ahbol mota, beraz egira bisita batzuan egiten, egira berdin marazten proiektua, eta ezinko da egin dena kolpez, beraz hori ondok urteetako proiektua da, ere pixka bat atxemaiteko behorreka bat baratze gintzarekin, eta zendako ez usagarritasun bat, eta gero baditu bestain bat proiektu gogoan, baina hori urte ikusiko zer gauzatzen dugun eta zer goiten den buruan.
1: Galdera, piskat berezia, banan zueden egunerokotasunean bazkaltzen duzuelarik, behartuak zirezte edo nunbait jaten duzue, ba, soberak inakiango ditugu, eta edo nahi terrana, saldu ez dena, ez botatzeko, horri jaten dugu, eta zakit, badenez...
2: Baina, junt, zenta komertzializazioak ere esposatzen du, baztertzen dituzula batzutan barazki itxusiago batzu ere, eta gu hor gira, hori minateko, eta zeta badakigu barazki itxusi baten gibelean gordetzen dela, kalitatezko barazki bat edo zen gixaz, beraz, bai hori, xantza bat da, sukalda tu alizaitea, hemen berean, baitugu bulegoan sukalde bat, beraz, hemengo barazki ekilan sukaldatu, eta hori zinez privilegio bikain bat da.
1: Bueno, batzuetan berbada egunero gauza berak jatea edo ez dakit asmatu behar direnez errezeta berria eta entxatu bergira beste manera bat zeitea edo.
0: Ez biziki konten gira jatea, xantza bada alere ez gamelari prestatzea eta joita seka zonbait tomate eta luzoker eta biper eta erholtze bat egin eta joaitzina.
1: Are gu, kriston santza, bukatzeko. Etorkizuna eri begira, amets bat.
2: Baina ikonuk, amestuko nuke zapalkuntzari gabeko gizarte batean bizitzea.
0: Berdin.
1: Zobera, zure. Biba zuek. Mil esker.
0: Zuri, mil esker zuri.
3: Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
4: Ara, eta espero ezagun heien proiektua garatuko dutela eta segituko dutela, hola, animotzu eta umore onean gauza onak ekoizten. Eta ara, egun hauetan ez dakit, aroaren aldetik iduridu eguzkia ikusteko beti borrokatu berde dugula, odeien artean ari girela guaitatzen eguzkiaren agerraldia Beñadinek proposatu dauku Xavier Rud artistaren kantu bat entzutea eta kantuaren izena da Follow the Sun, beraz, ara, segi ezagun eguzkia alba dugu, bintzat, guazen.

0: Maitatu ditut,
1: bai.
0: Hor soinu horiek, giro hori bizki gehiago.
1: Bai.
0: Xavier Rud.
1: Xavier.
0: Bai, Xavier Rud. Rud biderekin bukaeran. Follow the sun bizki gozoa, mi esker peina din. Eta antzidut, lehen aipatzea, miren farmer proiektua ezautzeko, ba, santza izan dugu, zenta lagundu ditugu. Azparneko, beraz, hori, laborantza, formakuntza eskola badena, hor, eta horko erakasleak, beraz, Pantxika Alzuetek gomidatu gaitu ikasleekin arat joatea eta hori elkarrizketa interesgarri honen grabatzeko aukera eman dauku, behaz barriz eskerrak. Eta, are, Beñedinek ere bialdu dauku asteuntako azken esaldia, esaldi filosofikoa. Eta txinarat joango gira aldiuntan berriz ere errengo dugu, han esaldi filosofiko iniz idatziak izan baitira. Kasu, esaldia. Irakasleak atea irekitzen du. Irakasleak atea irekitzen du. Baina, ikaslea oinez joan berda. Pentsu dut, ara, irakasleak jakitatearen atea irekitzen duela, baina ikasleak pausos pauso.
1: Eta bai.
0: Ikasi edo jakintza hori berreskuratu hor dutera. Pikain, bizki polita. Mi esker beraz Beñadin berriz ere, mi esker Santal, mi esker entzuliak gurekin egonik, eta elduen astean festa baita, ez dugu emuxuniko izanen.
1: Pausa,
0: baina ondokoan, bai, izan untza.
1: Adiu.
2: Radio Cultura .eus.
3: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
4: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia.

teilatuan elurra, herrian ekaitza, bihotzean azken agurraren beldurra, udazkenaren hotza loratzeko bezinak, bizitzaren karrasia eriotz egina. Eskuak luzatzean bizitza jasotzeko asmoz, eta lurra bakarrik behatzetan sentituz,

0: borroka gara elikastolak bere bigarren udaberriko After Work gaualdia antolatzen du.
1: Noiz?
0: Maiatzaren 29an ostiralean.
1: Nun?
0: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
1: Zerra programan?
0: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, makamiak, kukiak,
2: Seietatik goiti dianti azoka.
3: Xik eta merke.
0: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzik kantuz taldearekin.
4: Ba, deno ba.
5: Zer gaualdia, hau da gure gurasua.
6: Eta

tombé. La la la la. Hein? Encore. La la la la la la.

Udaberria, neguaren hilberria. Euria gingo duenez eskuan beti aterkia. Ezazu erratu erabakia, amak esaten dizunean.

Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznaitegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: askatasun gozez saskia leister zure esku.
1: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira behi. Saskien salmentarekin ajera elkartearen bidez, sustengu egeala emanen diegu. Behogoita amabost euroren truke, amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko du. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
2: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.

0: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6an Herriko Plazan.
1: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
0: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
1: Xavier Badiola,
0: Maite Larburu,
1: Francis eta Marie Bidart,
0: Indigo eta Jurgiek izan.
1: Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
0: Ekainaren 6an, larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz, baikara.

0: borroka gara ikastolak bere bigarren udaberriko After Work gaualdia antolatzen du.
1: Noiz?
0: Maiatzaren 29an ostiralez.
1: Nun?
0: Itxasuko balakio estatuan biztan dena.
1: Zerra programan?
0: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, matamiak, kukiak,
2: Seietatik goiti jantzi azoka.
3: Xik eta merke.
0: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzi kantuz taldearekin.
4: Ba, deno, ba.
5: Zer gaualdia, hau da gure gurasoa.
6: Eta sust.

0: radiokultura.eus.
1: Biniloaren mendekua. Musika klasiko tikaxi eta rock musikako talde edo artisten lanak deskubritzea proposatzen duen emankizuna duzue hau. Mikel Etxebarriak proposaturiko bidai musikala, beti ere binilozko diskak baliatuz.
2: Agur entzuleak eta ongi etorri binilo mendekuaren 78. emankizunerat. Gaurkoan, César Franck, belgikar komposalariaren rimenorrean idatzitako sinfonia entzuteko para izanen dugu, eta ondoren, Iruñako barrikada taldearen lehenetariko diska bat, Noche de Rock'n'Roll izenekoa. César Franck, belgikarra dela, dut lehen, 19. mendean izan zen arrakastatzua, nunbait, eta pianoarekin abiatu zuituen bere ikasketak, bere gurasuek hala baitzuten nahi, edo bere aitak nagusiki. Eta ara, lehenik Lieja irian, Belgikar irian egin zituen musika ikasketak, eta bere gurasuek somatu baitzuten César Franckek bazuela olako doai berezi bat, eta Pariserat abiatzea, edo Pariserat joatea bizitzerat, berari eskaintzeko nunbait goi mailako musika formakuntza bat, eta hor aski fite aski azkar garatu zituen bere doaiak. Parisen, beraz, César nirabe bat baizik ez zelarik, hor aski famatua zen txekiar musikari baten erakazpenak izan zituen, Antonin Reixa zen txekiar musika horren izena, eta hor 15 urtetik 20 urtera hartio, Pariseko konservatorioan ikasi zuen pianoa eta konposaketa. Eta hor zuen César Franckek deskubritu nunbait konposaketa gustukoa zuela, eta naiz eta ara, pianoan edo teklatuetan, zenta hor organista gisa ere aski untxa aritzen zen, baina ara, piano jole gisa, organo jole gisa doai onak zituen eta iziarri ona trebea zen erraiten aldugu, baina hor ohartu zen nunbait konposaketa gustukoagoa zuela. Eta beraz hor hasi zen zonbait obra idazten, fuga batzuk, aski arrakastuzuak izan zirenak besteak beste. Hortik, beraz, bere konposaketak egiten zituen arau, organoan maite zuen jotzea, eta bere ogibidea, nubait, Parisen organo jole gisa izan zen, eta hor hainbat eliza famatuetan aritu izan ziren, Notre Dame de Loretten, edo Saint Jean edo Denuan elizan, San Francisco elizan, besteak beste, eta baita ere hor Santa Clotilde deitutako eliza baten abezbatzaren zuzendaria ere izan zen. Garai hortarako ja, konposaketa ugari idatziak zituen, eta bere obra nagusienak, erraiten aldugu, ziren poema sinfoniko batzuk, kamararen dako ere musikak, eta re menorrean idatzitako sinfonia hau gaur entzunen duguna, eta hor horiekin, nunbait obra horiekin, sartu zen garai hartako, 19. mende bukaerako, sortzaile nagusienetariko zerrendan. Gaur egun, beraz, César Franken musikari dagokionez, edo gehien bat gaur kontzertuetan musika edo orkestra klasikoak jotzen dutena, dira nunbait lehen aipatutako obrak eta sinfonia hau, nunbait dela kasik idatzi duen bakarra, zenta etxegu batzuk izan zituen gazte-gaztetan, eta beste obra batzuk egidatzi zituen sinfoniatik hurbil zirenak, baina berak idatzitako edo gaur egun ezautzen dugun sinfonia bakarra César Franckena da, re menorreko sinfonia. Hala ere, sinfonia hau publikoki orkestua izan zelarik, hor 1889an gira, eta beraz Pariseko konservatorioko Societe de Concert aretoan izan zen estrenaldia, eta hor ez publikoaren aldetik, ez da musikologen aldetik, edo kritikarien aldetik, zen olako goreipamen handirik, eta kritika batzuk bai, sinfonia honen strukturari dagokionez batzuk batzuk erraiten zuten, sobera simplia zela, nunbait zuzenegia, eta zuela karga dramatiko haundirik edo ez gehiagirik, eta berriz horretarazten dut, 19. mende bukaeran girela, eta horiek ziren, nunbait Cesar Frankek jaso zituen kritikak edo aski ez ezkorrak, nunbait. Hala ere, gaur egun obra honek badu arrakasta, eta gainera gaurko musikariek edo musikologoak beldurrik gabe aipatzen dute sinfonia honen eraikuntzan badela originaltasun bat, pixkat berezia dela eta berehala ezautzen aldela Cesar Franken ikutua. Eta initzetan gertatzen den bezala eta musika munduan hori badakigu, arrakasta pertsonek edo komposalariek zendu edo hil ondoren biltzen dute eta demora ainitz pasatzen dela zonbaitzutan. Sinfonia hau hiru mugimendutan banatzen da. Lehen mugimendua lento bat allegro non troppo bilakatzen dena, bigarren mugimendu allegretto bat eta hirugarren mugimendua allegro non troppo ere nubait, lehen mugimenduan aurkitzen dugun melodia berriz errepikatzen dena. Beraz, konposaketan bada olako ariketa zikliko bat, berriz bueltatzen den gai nagusia topatzen duguna bukaeran. Eta hori bakarrik, baizik eta azken mugimendu hortan ere atxemaiten ditugu beste doinu batzu, beste tematika batzu, beste gai batzuk lehen bi mugimendutan aurkitzen ditugunak, kasik ez nazirik, baizik eta aldizka agertzen direnak. Eta horrela, obra orokor bat betea dena, osatua dena dela erritan aldugu, eta nunbait, lehen aipatzen nuen dramatismo eskasa zuela erritan zuten bere garaiko kritikariek, baina bai, badu ala ere dramatismo efektu bat, eta aski bereziak direnak, hori lehen aipatu bezala, Cesar Franken ikutua hortan atxemaiten alduguna. Gaur egun, reiten aldugu, ara 19. mendeko musikoerien artean, komposalearien artean, Cesar Frank dela, beraz, belgikar musikari ospetsuena edo gehien nabarmentzen aldena. Ez dudan aipatu da Remen horreko sinfonia hau, beraz, Cesar Frankek idatzi zuela 1986-tik 1988 bitarte hortan, bi urtez, guti gura bera, eta horrek erran nahi du, zela Cesarren bizitzaren azken partean, garai hartan 64 urte zituen, bururatu zuelarik konposaketa hau, eta bi urte berandako zendu zen, beraz, hor zinez, bere musikari bilbidea, kasik 50 urtez, o 55 urtez eraman ondoen konposatutako obra bat dela, eta horrek erakusten du heldutasun izigarri handi bat, eta genera denbora hartu zuela, behar bezala konposatzeko. Aipatu behar da ere, garaia hartan sinfonia emeki berriz modan sartzen zela, kakotzen artean, hor sinfoniak biziki zautuak ziren Beethovenen garaian, adibidez, Mozarten garaian, baina gero pastu zen musikaren gustua, nunbait aldatu egin zen, eta 19. mende erditzuan, hori Rossiniren operak edo Mazeten, beraz, opera lirikoak hartu zutela, beraz, lentasuna, eta emeki 19. mende bukaeran, sinfoniaren, nunbait, gaia edo generoa, berriz indartzen hasi zen, eta horra aurkitzen alditugu beste konbozalari aski famatu batzuk, hortan eritu izan zirenak, Saint-Saëns, Lalo, Dindi, adibidez, besteak beste, eta guzti horiek ekarri zuten sinfoniari eman zioten beste indar bat, bakotsak bere manerarat, eta piskatalden duz 18. mende bukaera edo 19. mende hasierako formatotik, eta ara, piskat nunbait sinfonia modernoa erraiten alduguna izango zela garai hartan. Gaurkoan aukeratu dut vinilo horren lehen aldea entzutea, hor lehen mugimendua baizik ez dugu entzunen, baina aski luzea da, kasik, bon, 18 minuta pasa egiten ditu, eta lehen aipatu dudan bezala, hor lehen mugimendu hori, nunbait bi partetan osatua da, banatzen da, lehen kompazetan, lehen notak ikusten alda, sartzen dela olako mugimendu aski apal baten, ritmo biziki-biziki apala, eta nunbait lamroen artean bezala arribatzen dela musika, eta hor bada ikutu bat listen rompantizismoaren bukaerako nunbait giroarekin parekatzen alduguna, eta lehen parte hori emek-emeki iragaiten den arau, lento parte hori, bat-batean, bada olako aldaketa bat, sumatuko duzue, doinuan, baita ere melodian, eta hor sartzen da allegro non-tropo partea. Seguruenik ezautuko duzue hor agertzen den melodia, biziki ezaguna baita, errepikatzen da biziki ederra dena, izigarri maite dudana. Eta lehen alde hau aukeratu baldin badut da mugimendu edo gai nagusi hori biziki molidodikoa dena, ba imat alditan repiketzen delako eta ala ere izigarri ederra den mugimendu bat dela. Gero hasieran esan dute bukaerako allegro non troppo hirugarren mugimenduan eta bukaeran berriz aurkitzen dugu gai hori, baina zinez lehen mugimenduan nola abiatzen den, nola strukturatzen den eta nola manera progresibo baten garatuz joaten den, ba, zinez atxemaiten dut mugimendu honek baduela edertatzun ikaragarri bat. Bestirik gabe guztien zaituztet Cesar Franken Remen horreko sinfoniaren lehen mugimendu honen entzuten eta gozatzen eta ondoren gure gaurko bigarren biniloa aurkeztuko dizuet.

Ara, entzun berri dugu Cesar Franken sinfonia edo re menorreko sinfoniaren lehen mugimendua, hor izan ginuen Txekiar Orkestra Filharmonikaren musikariak eta zuzendari gisa, Sir John Barbirolli. Segidan gure gaurko bigarren biniloa eta hor Iruña alderat joaten gira, Euskal Herrian gelditzen gira, Barrikada taldearekin, Barrikada mira behatzen eta larogeita batean, ber larogei garren amarkadaren hasieran sortu zen, edo nunbait hor izautu ziren elkarrekin bat kide eta nagusiak izan zirenak Enrique Villarreal, El Drogas izenez izautua dena, eta kasualki izautu zuen Francisco Javier Hernández, boni izenarekin izautua dena, eta hien artean musika zitz egiten harreman on bat sortu zen, eta hori beste kide pare bat atxeman ondoren, Sergio Oses eta Mikel Astrain, hori Barrikada editutako taldea sortzea erabaki zuten. Hasieran Iruñan aritu izan ziren hainbat kontzertu, zuzenezko kontzertuak emaiten, eta hori 1982. Urteari izan zen, eta haina arrakastatzuak eta indartzuak izan ziren kontzertu horiek, nun Euskal Herrian kokatua zen Soinua Records, Soinua disketxeak proposatu ziren hien lehen albuma, hien lehen diska grabatzea, Noche Rock'n'Roll deitzen zena, eta hori aski fite izan zen, eta ondoko urtean, 1983, beraz, grabatzea erabaki zuten. Disko hau, erramar da, anekdota gisa, bi aldiz grabatua izan zela, nunbait, zenta lehenik bi eguneko grabaketak izan ziren Iruñan, eta hortarako garai hartan, garren hamarkada hasieran, izan zen madrildar edo espainiar artista biziki famatu bat gonbidatu zuten produkzioan aritzeko eta grabaketen dako, Ramon Zin deitzen zena, eta beraz Ramon Zin Iruñara hurbildu zen hiru eguneko grabaketa baten dako, eta hori estudio baten grabatu zituzten kantuak maketa gisa, Soinuak zuen Iruñako Txantre auzoan estudio bat, eta han grabatu zituzten kantu gordinak, eta teorian, gero Ramon Zin artistak eraman behar zituen Madrilerat, track deitutako estudioetarat, baina kantu horien grabaketak ziren bat ere baliagarriak izan, zenta teknikoki izan zenolako arazo bat, bi estudien arteko nunbait kompatibilitate eskaz bat, eta beraz, grabatutako guztia zuen deusendako baliatu alizan Ramon Zin produktoreak. Hilabete batzuk berantago, Marino Goñi deitutako produktoreak proposatu zien berriz grabatzea estudio batzuetan kantu horiek, eta grabaketa horiek Donostin eragan ziren, Tsunami deitutako estudioetan, eta hor bai beraz grabaketa eta nahasketa eta hori guztia bukaera arte eraman ahal izan zutela. Eta beraz, 1983 plazaratua izan zen lehen diskau. Lehen diskaia da izarrizko arrakasta bildu zuen eta gien bat Euskal Herrian. Eta diskauntan diren kantu gehienak, ustu direla 8-9, aski klasikoak izan dira, beraz rock talde honendako. Aipatu, Barrikada taldeak geroztik hogei diska baino gehiago plazaratu dituela, eta hori alde batetik gitarra, ritmo, azkarrak eta hori aski errezki barneratzen ditugunak eta nunbait buruan edo melodiak buruan gelditzen direnak direla, baina kantatzeko eran ere garaiko rockzaleen abots garratz eta oiukatu horiek erabiltzen zituztenak, eta horrek egin zuela, hori larogeia hamarkadan, nunbait gazteri baten energia berz zelarik sustatu, holako talde bat guztiz egokia zen garai horietaren. Taldekiden artean aipatu dute Enrique Villarreal, El Drogas bazela, kantari gisa aritzen zela, basua jotzen Enrique Villarreal, El Drogas bazela, kantari gisa aritzen zela, basua jotzen zuen eta beste kantu batzuetan ere bigarren ahotsak egiten

Atxe maiten aldugu, eta bukatzeko bateri jole gisa, Mikel Astrain. Dizkaunen aldea aukeratzeko, bon, ez da bateri erresa izan zen, eta bi aldeak aski ezagunak diren eta ederrak diren edo maite ditudan kantuak baditugu, baina lehen aukeratut, simpleki, lehen kantua abiatzen da pixkat manera, pixkat original baten bidez, eta beraz, ondoren lau zati baitira horretarat, kotxak lau minutu pasa egiten baititu, kantu luzeak, askin dartzuak dira denak, eta nonbait badela olako segida bat kantu guztien artean, nonbait denak kokatu dira erregistro berdinean, indar berdinean, eta mezu azkarrekin nola ez. Lehen kantua en la silla elektrika ditzen da, bigarrena esperando en un billar, hirugarrena alambre de espino, eta laugarrena kestaie la bomba, eta horre, esperando en un billar eta bigarren kantua errandut, eta nunbait diskazala ere, ez dut eipatu diskazala, zuritabeltzesko argazki bat badugu, eta hortan ikusten dira taldeko bi kide, Enrique eta Mikel billar baten inguruan, eta billarrean jolasten, eta aldamenetan ikusten ditugu hien neskalagunak ere billarraren gainean jarririk. Zuritabeltzesko argazki bat, goian kasik eskuz idatzirik palitz bezala barrikada gorriz idatzia, eta azpian notxe de rock'n'roll, eta ipatu behar dugu, uste dut, dizkalazaliko argazki hau, kasetaria izan zen Juan Zapaterrek atera zuela, eta aldiz, atzeko aldean argazten den argazkia, Jose Nagorek egina, nunbait horri ikusten da garaiko poliziaren presentzia Euskal Herriko hirietan, hor suposatzen da Iruña izaltzen aldela, eta nunbait hori manifestapen giro baten girela, ikusten dira bi polizia oto, kea, eta hori garaiko argazki bat zuritabeltzeskoa, baina gauzak sumatzen aldirenak, ez direla kalitate hundiko definizioarekin egindakoak, baina hala ere indarra emaiten diola argazki honek diskari. Besterik gabe usten zaituztet barrikadaren lehen diska honekin gozatzen, eta ondoko emankizun bat artea agurtzen zaituztet.

AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK, la radio numérique par Anxeta Irratia et Radio Cultura.

AIRK, c'est digital et c'est en DAB+. AIRK entzuten ari zara.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka irratia entzuten ari zara.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

zioro baten zatzeukaten, zioriari mitzotzen.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: Erika Iratia.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka, la radio digital autrement.

0: Mai ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.
1: AI ereka, et pourquoi pas?

ez dut gure herria saltzeko hasmorik, ez da lur zati bat ere, eta ez dut nahi gizon zuriek gure ibai bazterretako zuaitzak ebaki ditzaten. Ez dut gure herria saltzeko

bertako edoa. Horretan gora da bintza, orkitu nahian bizitza. Zure barrurako

AIRK maitatzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.
2: It's called Killers.

Thank you.

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

charme. Disons, tu ressembles un mouton. Qu'un cas désespéré.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK Irratia.
2: Maritxu nora soaz, eder garantori, iturrira Bartolo nahi badezu etorri, iturria zer dago, ardotxo.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AI Ereka entzuten ari zara.
1: AI Ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.